0: Radio feon filazantsara mitondra ny feon fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno.

0: Radio feo filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain Icaron tandrany madio antsirabe 110.
1: Radio feo filazantsara www.flm-rff.org. Téléphone 034 34 912 00.
2: FM 91.2 MHz.
1: Ny radio feon'ny filazantsara, foibe loterana momba ny fifandraisana.

Hivavaka, hivavaka isika rehetra. Riray masina any an-danitro. Misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala. Noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Zahay, mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity. Mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina, mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 106.4 MHz.

avaksika Andriamanitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, tsaroanay ny fitiavanao, tsaroanay ny famindramponao amin'ny olombelona izay nanaovanao fanekena mba ho isan'ny zanakao, nanaovanao fanekena ho isan'ny olonao na dia tsy mendrika aza. Misaotra anao fa anisan'izay manana anjara amin'izany fanekena izay nataonao izany zahay, dia ny ampanantenanao anay, ny handovanay ny fiainana mandrakizay noho ny amin'izay nataon'i Jesosy Kristy ho anay teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra fa ampiarahanao amin'izany fanekena sy toky omenao izany, ny fandrotsahanao ny fitahinao izay hikarakarahanao anay, amelomanao anay ary hiarovanao anay amin'ireo loza maro samihafa, ary hanomezanao anay tombonandrom-pahavelomana mandrakariva, ary ambonin'izany ny hamelomanao anay amin'ny alalan'ny teninao amin'ny endrika maro samihafa, ary anisan'izany izay hanananay anjara amin'izany amin'ny alalan'ireo onjapeo izao. Ketiny izay Tompo, dia mangataka aminao ny tarihanao anay amin'ny alalan'ny fanainao masina mba hitoeranay tahaka anao izay mahatoky kokoa amin'ny fanekena izay nataonao taminay, ka tsy vadianay aminao mba hiazonanay mafy ny eny masina na amin'ny endro nanahoana na amin'ny endro manahoana na natanterahana izany teo anatrehanao, ary toeranay koa ho mpanompo mahatoky ka tsy hanatsiny izay amin'ny andro fiavianao. Ny mamangia ny kristianina tsirairay ka mitoera ao amin'izy ireo, mampitoera ao amin'izy ireo ny fiatananao, indrindra izay mandre sy mihaino izao onjapeo izao. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahana sy anaovan'izany ataka izany. Amen. Efaly miarabantsika rehetra ry havana izay manaraka tsy tapaka izao onjapeo izao, ary indrindra ity fandarana Kristy notoriana ity. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity anio itya dia ny Deuteronomia toko fahafito ka ny andininy fahasivy hatramin'ny andininy fahairaika ambin'ny folo. Deuteronomia toko fahafito, ny andininy fahasivy hatramin'ny andininy fahairaika ambin'ny folo. Avy niarana ity isika dia toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ka aoka ho fantatrareo fa Jehovah Andriamanitra ao ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famindram-po amin'izay ti azy, sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka arivo mandimby, ary mamaly miariary izay mandrafy azy amin'ny fandringanana azy. Tsy taretrety izy ny amin'izay mandrafy azy, fa maly azy miariary. Koa tandremo ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika izay andidiko anao anio, ka arao izy. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiainy malala, mpitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana mampiatanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mahatoky Andriamanitra raha ho an'izay mitandrina ny didiny. Io no lohahevitra izay anjarantsika amin'n'ity anio ity. Ny bokyn'ny Deuteronomia no misy izao perikopa anjarantsika izao. Ny Deuteronomia na famerenany teny dia boky izay mirakitra ireo fehezan-dalàna izay naverina sy nampatsehivina ny zanak'Israely izay
nandia ny efapolo taona nahita ny nitondran'Andriamanitra azy niala tamin'ny fanandevozana tany Egipta, ny lalana nitondran'Andriamanitra zay karazana fizahantoetra ihany tao anefitra, na ihany koa fanefena azy ireo hiala amin'ny fomba nahazatra azy izay miaina nandritra ny 37 taona tany Egipta, ka ny faneraserany tamin'ireo egiptianina izay ambara sy lazaina fa tena tao anatin'ny fanompoan-tsampy, fanompoana ireo andriamanitra maro izay nivavahan'ireo egiptianina. Azo antoka fa nisy fiatraikany teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely zany fomba sy fiarahamonina zay niainan'izy ireo nandritra ny 37 taona izany. Fa ankoatr'izay dia mandindona azy ireo eo anolohany ihany koa amin'izay nitantanan'Andriamanitra azy ny fidirana ao amin'ny tany Kanana zay efa misy mponina, efa nisy firenena mitoetra ary manana ny kolotsainy, manana ny fivavahany, manana ny andriamaniny, ka arovan'Andriamanitra amin'izany izy mba tsy ho tafaroboka sy ho tafalatsaka. Ka notezain'Andriamanitra tao anatin'izay efapolo taona izay nampahafantariny ny didiny, ny fitsipiny, ka ny bokyny Deuteronomia no famerenana na fampatsehivana ireo didy aman-dalàna izay efa nolazaina sy napetraka tany amin'ireo boky tany aloha. Io no azo amezana azy amin'ny fomba tsotra sy mora izay lazaina sy voarakitra ao anatin'ny bokyny Deuteronomia. Arak'izany tsy zava-baovao izay hitao fa fampahatsehivana sy fampahafantarana izay efa nolazaina tany aloha ihany. Ary izany indrindra no anjarantsika amin'n'ity andro anio ity. Zavatra anankiroa lehibe no ambara sy lazaina amin'izao perikopy izao, dia ao ilay toetr'Andriamanitra mahatoky, mahatoky io no ambara eto. Fa iza ilay lazaina hoe Andriamanitra mahatoky? Ampatsehivana izao perikopa anjarantsika izao fa izy irery ihany ilay Andriamanitra, Andriamanitra tokana ilay nahary izao rehetra izao, ilay Andriamanitra tokana, Andriamanitra mahery, manana ny fahefana rehetra, nampahitana sy nampahafantarina ny zanak'Israely zany herin'Andriamanitra zany. Vao niainga tany Egipta izy ireo, nitany ranomasina mena, nandeha izy ireo tsy nanaky hohanina, nomen'Andriamanitra ny mana, ny papeliky, tany amin'ny toerana izay tsy nisy rano dia nomen'Andriamanitra ny rano. Santionan'ireo izay hanehoan'Andriamanitra zany heritsy ny fahefana zany, ampahatsehivana azy ireo zany fa Andriamanitra mahery ilay
Andriamanitra izay mitondra azy. Andriamanitra mahery ilay nanafaka azy. Andriamanitra mahery ilay mitondra azy ho amin'izao tany tondra dronono sy tantely izao. Fa koatra izay dia ampahatsehivina azy ireo no hoe mahatoky Andriamanitra tamin'ny fanekena izay efa nataony. Mampahatsiahantsika izay ambara ao amin'ny Genesis toko faharoambin'ny folo amin'ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama izany, fa hanisoa izay manisoa anao, hanosana izay manosona anao, hatonga anao firenena lehibe ary avy aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Fa tamin'ny olona 70 mahery izay tonga tao Gosena nomena faritra anankiray honenana sy velomana tao Egipta no tonga amanetsiny maro miainga tao amin'izany firenena izany. Fa tsy hadino izany teny sy toka nomena ny Abrahama izany, izay naverina sy notany saina tamin'ireo zanany sy zafiny nandimby azy. Arak'izay hitantsika amin'ny Genesis toko faha 15, ny Genesis toko faha 20 ary ny Genesis toko faha 28. Fa manamafy hatrany izany fanekeny izany Andriamanitra, tsy miova izany ary tsy narinina zanak'Israely, ary izany indrindra no antony izao hitondrany azy ho ao amin'ny tany Kanana, ilay ambarany sy lazainy fa tany tondra dronono sy tantely. Fa akoatra izay dia maharitra izany fanekeny izay nataony izany, ary tsy mivadika amin'izany izy. Ny fahamarinan'Andriamanitra dia mitoetra mahatoky mandrakariva amin'izay teny nataony Andriamanitra, ary tsy mivadika amin'izany izy. Na nanahoana famonononana ny zanak'Israely, na nanahoana fivadibadian'ny zanak'Israely, na nanahoana tsy fahatokisan'ny zanak'Israely na nolona izay nitondrany sy ny tantanany azy, dia Andriamanitra tsy niova fa nitahiry. Andriamanitra tsy niova fa mahatoky tamin'ny teny izay nolazainy. Iko no toetr'Andriamanitra izay mbola tsy miova mandraka kehitriny ry havana. Fa amin'izay teny nampanantenain'Andriamanitra, amin'ny teny izay hanomezany toky anao, amin'ny teny izay nilazany sy nanambarany ny fitiavany taminao ry havana, dia mbola tsy miova izany mandraka kehitriny. Ary ambarany tamin'ny zanak'Israely fa mandra-pahafotsy volanao, mandra-pahantitao, dia tsy miova aho. Ary io koa no namafisan'i Jesosy ka nambarany tamin'ny izay nampitondrainy ny mpanoratra ny Hebreony hoe izy ilay Andriamanitra tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Mbola mitany izany fanekeny izany, mary mahatoky amin'izany fanekeny izany mandraka kehitriny Jehovah Andriamanitra ao. Tsy mbola nitsoaka amin'ny teny mpanekeny, ary lehibe indrindra amin'ny reny izay nilazany tamin'ny Abrahama fa aminao no hitahinan'ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ary tanteraka tao amin'i Jesosy izany. Manana anjara amin'ny fanekena, manana anjara amin'izany fanekena izay nataony izany isika, ka tonga zanak'Andriamanitra, tonga olona narafitra ao aminy, tonga zanaka ny fanekena. Noho izany dia mahatoky amin'izany fanekena izany Andriamanitra, tsy mivadika amin'izany, manome toky anao sy milaza aminao fa zanany ianao, za no miteraka anao androandro izy.
ary ny zanany sy ny asan'ny tanany dia adidiny ihany ary ny zanany dia mpanantenainy satria mahatoky izy fa mandova ny fiainana mandrakizay. Fa amin'ny fomba ahoana nefa no haretany zany fanekeny zany aony fiainany zanak'Israely, haretany zany fanekeny zany ao amin'ny fiainantsika mino miainany vaninandro ankehitriny. Ao amin'izao perikopanjarantsika izao dia amafisina tsara ny amin'izay hitandremany ny zanak'Israely ny didy ao amin'ny farany ndiny faraky, ka tandremo ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika izay andidiako anao anio karao izy. Antitra nyteriny sy averiny bokyny Deuteronomy mandrakariva izany fa izay azonny zanak'Israely maharitra sy misitraka ny teny fanekena izay nataon'Andriamanitra dia ny fitandremana araka ny didin'Andriamanitra. Ny Deuteronomy toko fahavalo amby roapolo ny andininy voalohany sy ny faharoa dia mbola manantitra sy mamerina izany fitandremana ny didy izany ho antoka hahazoana misitraka ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fa raha tsy mitandrina sy mihazona izany didin'Andriamanitra zany zanak'Israely dia ozina kosa no azon'izy ireo. Ary tsy hafa fa mbola averina sy ambara amintsika izany. Na dia aty amin'ny andro ny fanekena vaovao isika, na dia aty amin'ny andro ny testamenta vaovao isika izay manondro sy milanja miariary fa efa vita ny asa mpamonjena, efa tanteraka ny teny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia mbola mihazona sy mila mitandrina izany didy izany isika. Tsy ilay didy ho tandremana mba hahazoam-pamonjena, tsy ilay didy tandremana mba hahazoana sitraka eo anatrehan'Andriamanitra, fa ilay didy manambara fa miaina amin'ilay fanekena izay efa nataon'Andriamanitra ka mitandrina izany. Ka ilay didy noho ilay fitsipika mamehy, ilay didy noho ilay fitsipika izay mametra ny marina, mametra ny lalaka izorana tokony haleha, mametra ny lalaka izorana tokony ho fantatra ka hiainana amin'ny ma zanaka ny fanekena, hiainana amin'ny ma olomboafity, hiainana amin'ny ma olon'Andriamanitra. Mahatoky Andriamanitra ho an'izay mitandrina ny didiny, ho an'izay efa nanaovany fanekena ka mahatoky amin'izany fitandremana ny didiny izany, miaina amin'izany mandrakariva, mijoro ho fanasana sy fahazavana amin'izay mahazanak'Andriamanitra izay. Izao mahatoky Andriamanitra ka manatanteraka ny fanekena dia izao ny hananana ho anjara ao amin'ny fiainana mandrakizay, ny hananana ho anjara amin'ny valipiti lehibe izay atolony izay hitaninana aminao ankehitriny hoe mipetra eo an-tanako ankavanana. Ry havana malala, antsoin'Andriamanitra isika satria zanany hanana toetra tahaka azy, iaina amin'ilay endrika izay nomeny antsika dia ilay fahamarinana ao amin'ny fahendrena mba hiaina mahatoky koa
amin'ireo eno izay efa nataotsika teo anatrehany. Maro izy ireny. Tao ny fanekena izay nataotsika teo amin'ny batisa. Ka nanekentsika fa hifatin'ny devoly. Ny asany rehetra ary ny fombany rehetra. Moa ve mahatoky tahaka an'Andriamanitra tokoa ianao amin'izany fitandremana ny fanekena izany? Nanao eny teo anatrehan'Andriamanitra ianao fa hiaina amin'ny finoana tahaka izay hiainan'ny fiangonan'Andriamanitra azy? Moa ve mijoro ho mahatoky amin'izany fitandremana ny eny izay natao teo anatrehan'Andriamanitra izany ianao? Tsy vitsy amintsika ireo izay nanao eny teo anatrehan'Andriamanitra mizara fanompoana samy hafa izay nomen'Andriamanitra antsika. Nanaiky teo anatrehan'Andriamanitra tena fanekeny izany ny amin'ny hanatanterahana ny fanompoana, arak'izay hikendrenin'ny fiangonana, arak'izay hikendrenin'ny soratra masina azy, arak'izay hikendren'Andriamanitra azy. Moa ve mbola mahatoky tahaka an'Andriamanitra mitandrina izany fanekena, izany eny nataotsika teo anatrehan'Andriamanitra izany isika? Mpanompo mahatoky tokoa eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny fiangonana, eo anatrehan'ny mpiaraberina amintsika. Maro no nanao eny teo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny endriny maro samihafa. Tao ireo nitondra ny fitiavany teo anatrehan'ny alitaran'Andriamanitra. Nanao eny amin'izay hitiavana, nanao eny izay amin'izay hifampitondrana amin'ny fiainana maha-kristianina. Move mbola mitoetra ho mahatoky amin'izany eny izany ianao? Firotoana no nanatanterahanao izany teo anatrehan'Andriamanitra? Firotoana izany ankehitriny, na firovolana izany ankehitriny? Moa mbola tena mitoetra ho mahatoky amin'izany tokoa ianao? Mandraka ankehitriny, tsarovy ary fa Andriamanitra no loha ranony fanekena sy ny fitokisana. Raha hainao ny mitondra izany, raha hainao na ekenao ny hametraka izany fanekena izany nataonao teo anatrehan'Andriamanitra izany, ka hangataka isan'andro ny fitariany, hangataka isan'andro ny fanombany, dia matokia. Fa izy ilay loha ranony fanekena sy ny fahatokisana dia hitahiry anao koa ao anatin'izany, ka hahatonga anao hanana ilay toetra tsy miovaova, na eo anatrehan'ny fiarahamonina izany, na eo anatrehan'ny tontolo, fa tahaka azy ilay Andriamanitra ilay tsy miova, tahaka azy ilay Andriamanitra mahatoky ihany koa ny fiainanao. Ny fahatokin'Andriamanitra dia nasehony teo amin'ny asa sy ny tantara izay ny tantanany zanak'Israely. Fa ianao kosa satria manana an'izany endrik'Andriamanitra izany, manana izany toetran'Andriamanitra izany satria zanany, dia aoka ho asehonao izany asa tsara izany tahaka ny hanehoan'Andriamanitra ny fahatsarany ka miseho amin'ny asany izany. Dia aseho i koa fa mahatoky ianao, ka aseho hoy amin'ny asa izay tanterahanao izany ianao mahatoky amin'ny fanekena izany. Milanao mahatoky ny fiangonana, milanao mahatoky ny fanompoanao, milanao mahatoky ny fiarahamonina izay nametrahan'Andriamanitra anao. Asehoy amin'ny asa izany tahaka an'Andriamanitra naneho ny fahatokiny amin'ny asa. Fa ny lehibe indrindra dia izao:
ny hametranao. Fifandraisana tsara, fifandraisana tapaka amin'ilay Andriamanitra izay mahatoky mba haharetanao hiazony zany fankatoavana sy fitoeranao matoko zany. Andriamanitra mba nome toky famihaino. Andriamanitra mahatoky fa eo akaikin'izay mangataka aminy, ary Andriamanitra mahatoky manome toky fa handrotsaka fitahiana sy fitiavana mihoatra izay heverintsika zanak'olombelona aza. Io nandrasan'i Jesosy amintsika ka andehanantsika amin'ny fanajana sy ny fahitsiana sy ny fivadiana aminy amin'ny fotoana rehetra. Apetrak'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao ity isika, hanehony ny heriny, hanehony ny maha izy azy. Meteza ho matoky amin'izany fitokisana apetrak'Andriamanitra amintsika zany, mba hisitrahantsika ilay faratampon'ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamintsika dia izao: ny ananantsika anjara amin'ilay kanana vaovao, tahaka ilay kanana izay nampanantenaina ny zanak'Israely, dia ny fiainana mandrakizay. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra ilay zanakary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra mbola ho azo mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ary firaisana sy ny fiombonana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrianarivelo Solofina.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Alimanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry famosarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bavaka.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Marem-pifaliana, faly miarabanao indray amin'izao maraina vaovao izao an. Atao anatin'ny fandarana marem-pifaliana miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy. Natratra indray izao maraina vaovao izao tao anatin'ny fandarana marem-pifaliana isika izao an. Eto amin'ny onjapeo raika amby sivifolo teboka roa megahertz amin'izao ora sy fotoana izao. Ny namanao tsantandray no miaraka aminao amin'izao maraina izao an, amin'ity anio zoma fa valo ny volana me taona enina amby roapolo amby roa arivo izao. Hiaraka eto indray isika mandra-pahatonga amin'ny sivy ora maraina izao an, tao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana ihany izay an. Dia anomboantsika ny fandarantsika aloha tendao isika hiaraka hivavaka. Hiaraka hivavaka isika tompoko. Ry Jesosy tomponay io, faly tokoa izahay amin'izao maraina vaovao izay omenao anay izao, fa mbola velonaina soma tsara, mbola afaka miantso ny anaranao, mbola afaka misaotra ihany koa ny amin'izay fitantananao rehetra amin'ny fiainanay sy ny zavatra mbola homenao anay, fitantanana homenao anay ihany koa, mbola ho avy izay tsy takatry ny sainay. Mankasitraka izahay satria mbola afaka mifona eo anatrehanao ihany koa amin'izay ota ataonay isan'andro isan'andro. Mangataka famindrapo avy aminao izay Jesosy io, ary isan'andro isan'andro tokoa izahay dia manao izay tsitraka ao, koa mangataka ny fanainao masina Jesosy mba hampitoera ty anatinay, hitaridalananay, hitarika ny fanahinay, ny nofinay ihany koa, mba hanao izay sitraka ao. Andeha araka fanilohan'ny tongotro mandrakariva. Misaotra ihany koa ny amin'ny fandaharana amin'ity onjapeo izay efa nahoronao ity Jesosy io, efa nahorona tamin'ny anaranao izany. Dia anisan'izany fandarana maraim-pifaliana amin'izao maraina izao, dia mangataka anatrehanao Jesosy io hatreo feno izao fandarana izao izay rehetra vita teo voninahitry anaranao irery any. Dia tolorisaina ny mpanomponao Jesosy io izay tondra ny fanazavana makasika ny loha hevitra izay efa nomenao koa ho amin'ity anio ity, loha hevitra izay fampianarana ho anay, fampatsahivana ho anay, fampaherezana ho anay tsirairay avy kristianina. Enina tsy kristianina ary izay maheno izany, izay kristianina mandefa ny onjapeo, ka izay rehetra manodidina izany dia maheno avokoa, mba ely eran-tany izany filazantsaranao izany. Dia sokafy ny fanahinay, masom-panahinay Jesosy io andray izany fampianaranao izany amin'ity maraina ity indray, ary indrindra indrindra ampio izahay ahafahanay miaina izany, fa tsy ho henonay fotsiny izany na koa fahalalana ankapobeany sy ivelany ihany, fa ingany mba tena hiaina izany tokoa. Ampatsiarovanay mandrakariva Jesosy ny izay tokony ataonay araka anao, mba tsy ho voareborebon'ny devoly sy ny rongany izahay izay any amin'ny tena ny any amin'ny fahalemenay tokoa Jesosy io no andrabirabiany ty volanay, ka te matetika lavo izahay izany angatana ifatratranao Jesosy io hiaro anay mandrakariva. Izany no vavaka ataonay ary Jesosy io, dia apetraka ampialatananao izao fandarana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no anaovana izany vavaka izany. Amena.

Eny ary, tombontsika tokoa ny fandaharana izao ry piano ajaina. Naraka hira iray isika hosopy fiandrasatanana isantarantsika ankira izao fandaharantsika marem-pifaliana izao eraka amin'ny indrina Ramamonjy isika. Ny hira mitondra lohateny hoe misaotra anao izahay.

Ny arika tamin'ny andriana ramamonjy isika tao anatin'izay hira mitondro lohateny hoe misaotra anao zahay izany. Tao anatin'izany tokira izany tokoa moa ry mpiaino ajaina dia misy afatra ho aisy ho anao. Ary ihany koa ny fahatongavan-tsaina moa izany no ilazana izany hoe araka izay afatra izay inona tokoa no afaninao an'i Jesosy ny amin'izay soa rehetra ataony aminao. Ny isan'andro isika mifoha maraina tahaka ny mahazatra dia tsy tonga saina isika mbola tombonandro mbola omen'i Jesosy mbola famindrapony hatrany izany rehetra izany. Mety heverina ho zavatra bitika izany a, fa tena zava-dehibe tokoa izany. Firifiry moa ireo olona izay mbola nanirina hatratra na ity taona ity fotsiny aza natratra ity andro anio iresantsika ity a, izay anaranao izao fandarana maraim-pifaliana izao a, mbola maro izy ireo fa Jesosy manana fandarany ihany koa, ary Jesosy ihany koa manana fandarany amin'ny fiainanao, ianao izay mihaino io a, dia ianao mbola mahazo tombonandro io a, dia mbola noho ny famindrapon'i Jesosy. Ary misy zavatra takian'i Jesosy ho aminao, ho amina, ho amin'ny tsirairay avy a ny isan'andro isan'andro, ka izay mbola mahatonga azy miantso antsika tsikelikely any amin'ny na amin'ny alalan'izao fandarana izao indrindraindrindra ihany ko, satria amin'ny alalan'ny fampianarana no isiny ny bitsiky ny fanahy amintsika tsirairay avy a, ahafahantsika miverina amin'i Jesosy indray. Eny, efa ao anatiny foana antsika miantso an'i Jesosy, fa mahery ve izany finoana sy fanarana Jesosy, ary indrindra mahatoky ihany ko manana fanantenana ao aminazy izany. Izay no afatra tao anatin'izay tononkira izay, ka dia anjarantsika tsirairay avy ihany koa no mieritreritra hoe inona ary no tiako homenan'i Jesosy, hitadiavin'i Jesosy amiko. Mety mbola tsy ho araka anao izay anjon'i Jesosy aminao izay, mety zavatra tsy iverinao ho tokony atao, fa nefa tsy araka ny eritreretinao izay tadiavin'i Jesosy aminao izay, ka mandeha ho azy izany, satria rehefa tanteraka ny tadiavin'i Jesosy dia ho tanteraka tokoa izany. Na inona no ataonao a amin'ny fiainanao a, dia izay lalana efa soritan'i Jesosy aminao a no ho tanteraka. Dia izay no amin'izay. Fa mahakasika ny fandarantsika moa tahaka ny mahazatra, dia manana ny lohahevitra tokoa isika izay ho arosontsika rehefa ho avy ny fotoana androsontsika an'izay. Fa anaraka ny zanam-pandarana voalohany isika izao dia ny baiboly raisiko avakio a, dia aorian'izay isika miverina eto indray.

0: Vakintsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona. Jaona toko fahaefatra, nindinina fahafito amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby dimampolo. Jaona toko fahaefatra, nindinina fahafito amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby dimampolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ary tamin'izay dia tonga ny mpianany gaga, satria vehivavy no resahany, nefa tsy nisy nanao hoe inona ny tadiavinao na nahoana no miresaka aminy ianao? Dia nandahony sinitra vehivavy ary nakany an-tanàna ka nanao tamin'ny olona hoe, andeha izaha izaroa lehilahy izaroa izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra. Izao angany Kristy. Dia nivoaka avy tao an-tanàna ny olona ka nakeo amin'i Jesosy. Ary raha tsy mbola tonga izy ireny, ny mpianany dia nangataka taminy ka nanao hoe, hany Rabi, fa hoy Jesosy taminy, izao manakanitra hoanina izay tsy fantatrareo. Dia niresaka ny mpianatra ka nanao hoe, nisy olona nitondra zavatra hoaniny va re? Hoy Jesosy taminy, ny hanitro dia ny manao ny sitrapony izay naniraka ahy sy ny mahavita ny asany. Moa ianareo tsy manao hoe va, efa bolana no sisa dia tonga ny fararano? Indro lazaiko aminareo, atipazy ny masonareo ka jereo ny eny an-tsaha, fa efa masaka sahady hojinjana izy, ary izay mijinja dia mandray karama ka mamory vokatra ho amin'ny fiainana mandrakizay, mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja. Ary amin'izany dia marina ilay teny hoe, ny iray mamafy ary ny iray kosa mijinja. Izao naniraka anareo hijinja izay tsy nisasara anareo, olon-kafa no nisasatra, fa ianareo kosa no niditra teo amin'izay nisasarany. Ary maro ny samaritana avy tao amin'izany tanàna izany no nino an'i Jesosy noho ny filazandra vehivavy izay nanambara hoe, nolazainy tamiko avokoa izay rehetra nataoko. Ary rehefa nanatona azy ny samaritanina dia nangataka azy hitoetra tao aminy, ka dia nitoetra tao indro andro izy. Ary maro koa ny nino no niteniny ka nanao tamindra vehivavy hoe, tsy noho ny filazanao ihany no inonay, fa ny tenanay no mandre, ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Ary rehefa afaka ny indro andro dia niala tao Jesosy ka nakany Galilia. Fa ny tenan'i Jesosy no efa nanambara fa tsy misy mpaminany manan-daza eo amin'ny taniny. Koa rehefa tonga tany Galilia izy dia nandray azy ny Galilianina, satria efa hitany izay rehetra nataony tany Jerusalema tamin'ny andro firavoravoana, fa izy ireo koa mba niakatra tamin'ny andro firavoravoana.

0: ny niverenan'i Jesosy tany kana sy ny nahazotra ny zanak'alainy tandapa anankiray.
1: Ary tonga tany kana ny Galilia indray Jesosy dia tany amin'ilay nampidinin'ny rano hodivay. Ary nisy tandapa anankiray izay nanana zanak'alahy narary tany Kapernaoma. Ary rehefa reny fa Jesosy efa tonga tany Galilia avy tany Jodia, dia nankany aminy izy ka nangataka azy mba hihidina sy hahasitrana ny zanany, satria efa ho foaty izy. Dia hoy Jesosy taminy, raha tsy mahita famantarana sy fahagagana ianareo dia tsy mba hety hihino mihitsy. Hoy ilay tandapa taminy, tompoko, midina re, dia tsy mbola maty ny zanako. Hoy Jesosy taminy, andeha mody, velona ny zanakao. Ary lehilahy ninony teny izay nolazain'i Jesosy taminy ka dia lasa nody. Ary nonidina izy dia nitsena azy ny mpanompony ka nilaza fa velona ny zanany. Ary izy nanontany azy ny ora izay nanaretany. Dia hoy ireo taminy, omaly tamin'ny ora fahafitony nialany tazo taminy. Koa fantatry ny rainy fa tamin'izay indrindra no ora nanaovan'i Jesosy taminy hoe velona ny zanakao, dia nino izy mba amin'ny akohonany rehetra. Izany ny famantarana faharoa nataon'i Jesosy fony izy tonga tany Galilia avy tany Jodia. Amen.
2: Ny Baiboly
0: raiso
3: raiso
0: raiso kavakio.

isainy amin'ny baiboly resaka avy akeo izay narantsika izay ry mpiai no ajaina zanam-pandarana voalohany anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao a mahery 20 minitra ny amin'ny enora maraina izao tiatra ny arahaba ho anao raha izao ianao vao manokatra ny vatam-pandraisam-peo a dia eto amin'ny 104.0 MHz izao dia namanao tsanta tokoa miaraka aminao amin'nyity anymety mbola ho avy eo ihany koa ny ray aman-dreny pastora miaraka amintsika hitondra ny fanazavana mahakasika ny aloha hevitra izay hoarosontsika ny amin'ny enora maraina izao tiatra ny arahaba ho anao raha izao ianao vao manokatra ny vatam-pandraisam-peo a dia eto amin'ny 104.0 MHz izao dia namanao tsanta tokoa miaraka aminao amin'nyity anymety mbola ho avy eo ihany koa.

ampio aho zana ary eo amin'ny FFPM izany atolotra ho antsika tsirairay avy. Izany hira efatra amby sivifolo sy roanjato izany a dia angatahako aminao manokana, ho aminao izay mihaino a. Afaka raisinao ihany koa ny fihirana dia dinio tsara ny tononkira efa iraintsika fantatsika tokoa izany, hira efatra amby sivifolo sy roanjato izany a. Fa androany izy a atolotra manokana ho anareo, ho antsika tsirairay avy izany a. Dinio tsara ny tononkira dia anjarantsika ny mieritreritra izany.

Ihany araka tamin'ny asa fitoko isika tao anatin'izay hira izay atiavo atsao izay an ary talohany izay ny hira FFPM arana fahesy efatra amby sivifolo sy roanjato izay narantsika teo an ampio ao zanahary io inoko fa nibakany amintsika ny tononkira izay narahantsika teo atao anatin'izay hira fitoriana filazantsara izay latsaka iray minitra eo ny amin'ny anora sasany a izay anarantsika ny zanam-pandarana almanaka rehefa maraina toy izao tao anatao fandarana marem-pifaliana ary rehefa avy manaraka izay almanaka izay sika dia hoaroso antsika ny loha hevitra izay anjarantsika amin'ntianio ity dia efa manasanao sahady ary ny amin'ny fanekevitra makasika izay loha hevitra izay inona no azonao ambara makasika n'izay loha hevitra anjarantsika amin'ntianio ity an afaka ataonao amin'ny tambazotra serasera na ihany koa ao amin'ny message izany a ny ao amin'ny larana finday izay fangatahantsika hira isaky ny maraina toy izao a tao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandaharana. Ahalalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandaharana arahina isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lovasoa.

0: anio valome raisy sivanjato sy arivo naterahany rasera deni zay sandry tamin'ny pastora rakotobe andriamaro izy raha nanorina ny fiangonana ao manaritso finoana rasera deni no prezidany antokom-pihira zay niorina ara-dalàna voalohany teo anatrehan'ny fanjakana natao ny koraita ny manaritso finoana tamin'ny 1977.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Tsy adinoina
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana
1: fandarana arahina isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao
2: mpiara-miasa
1: foibe loterana momba ny fifandraisana
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy
1: lovasoa.

0: Radio für Philosophie, FM 91.2 MHz.
1: Zany amin'ny almanaka izay narantsika teo an. Ny lohahevitra izay anjarantsika amin'ny tian'io ity indray ary no andao aroso amintsika. Anio zoma fa valin'ny volana mea taona 2024 izao an, toy izao ny lohahevitra izay anjarantsika. Maro be ny fanomezana arotsak'Andriamanitra. Maro be ny fanomezana arotsak'Andriamanitra izay no lohahevitra nitsongaina avy amin'ny Jakoba toko voalohany 17:7 ka hatramin'ny 20:20 izany. Jakoba toko voalohany 17:7 ka hatramin'ny 20:20. Maro be ny fanomezana arotsak'Andriamanitra. Dia manasanao ary ny amin'ny fanoekevitra mahakasika izay lohahevitra izay hiaraka amin'ny tarika Christophe Ratrema aloha isika ny hira mitondra ny lohateny hoe mihoatra lavitra.

0: Osana boza tovy niaraka tamintsika teo a aza manay ny lohatenin'izay izay ary taolohan'izay ny tarika Christophe Ratrema mihoatra lavitra ny lohateniny hira izay fantatsika tokoa izay mampahery antsika tsirairay avy. Mahery efa folo minitra izao ny amin'ny enora maraina efa tonga eto ihany koa ny iray amandreny pastora izay miaraka amintsika atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana izao hitondra ny fanazavana makasika lohahevitra famelabelarana mifono afatra ho antsika tsirairay avy sy fampiherezana ihany koa. Marobe ny fanomezana rotsak'Andriamanitra izay no lohateny izay lohahevitra izay ovizintsika amin'n'ity anio tokoa. Iray amandreny pastora manorabary no miaraka amintsika amin'n'ity anio ity atao anatin'izao fandarana izao. Ampandrosoantsika ny ray aman-dreny pastora. Miaraba ray aman-dreny pastora, amin'ny anaran'i Jesosy tonga sotana atao fandarana maraim-pifaliana.
1: Miaraba tsanta amin'ny anaran'i Jesosy. Andray anay teto amin'ny maraim-pifaliana. Mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho an'ny tsanta. Dia miaraba ny tsany, miaraba ny mpiainy ny radio feon'ny filazantsara. Mirehitra ary mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho anareo ihany koa. Inona ny ananantsika androany, ny lohahevitra androany tsanta? Marobe ny
0: fanomezana
1: arotsak'Andriamanitra. Zay zany no resadresantsika ataony manity maraina ty. Manodidina an'izay fanomezam-pahasoavana zany, raha vao hoe fanomezana zany dia matetika miteny foana ny olona hoe
0: fanomezam-pahasoavana.
1: Nalaina tamin'ny Jakoba toko voalohany andininy fa fito ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa raika amby roapolo. Ok, zao ary vakitsika izay fa mivavaka alohatsika. Ivavaka isika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay noho ny fanomezana izay omenao anay isan'andro isan'andro. Mbola mahavelonaina anay soamatsara toy izao ny rivotra iainanay izay mahavelona anay raha tsisy rivotra izahay tsy mijoro eto akory. Ary ny zavatra maro samihafa izay momba ny tenanay sy ny fanahinay, indrindra fa ny famindramponao ny famelan-keloka avy aminao, fahazoavanao izay vaovao isan'andro isaoranay anao izany. Mangataka aminao zahay ny arovanao anay hatrany, ary mba tsy anadino anao zahay fa isaotra anao mandrakariva noho ny fitiavanao. Ary mangataka aminao koa zahay ny hanadiovanao anay hatrany amin'ny fahotanay, mba tsy homeloka tsony zahay fa homarina eo anatrehanao. Meo fanahy masina izahay, ary aoka mba azava ao anatin'ny fonay ny sainay izay tianao ambara aminay, ka mba tsy hotoy ny omaly, tsy hotoy ny teo intsony ny fiainanay, fa handroso hiatsaratsara kokoa hatrany amin'ny toepana araka an'Andriamanitra, amin'ny fiainanay andavanandro, amin'ny hoavinay, ary ny ho amin'ny finoanay sy fanarahnay ity an'i Jesosy hanananay ny fiainana mandrakizay. Dia aza velahana kery sy anapahefana ao aminay tsirairay avy koa ny fahavalonay, ny asa ratsiny rehetra, ny devoly ny fanahy ratsy, aoka ny fiadanana sy fahafinaretana, fiainana ny fifaliana ao aminao no hanjaka aminay, mandra-patonganay any aminao any amin'ny fiainana mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
0: Sotra pastora.
1: Bien tout.
0: Avetrany isika dia maky ny teny izay nangalana ny lohahevitra Jakoba toko voalohany andiny fa fito ambin'ny folo ka hatramin'ny fa raika amby roapolo izany. Ovakintsika izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanomezantsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin'ny rainy fanazavana izay tsy misy fiovaovana na aloka avy amin'ny fiodinana. Tamin'ny sitrapony no niterahany antsika tamin'ny teny fahamarinana mba ho sandatra ny zavatra noforonina isika. Fantatrareo izany ry rahalahy malalako, kanefa aoka ny olona rehetra halady hihaino, ho malay miteny, ho malainkotezitra, fa ny fahatezeran'ny olona tsy ahefana izay marina eo masin'Andriamanitra. Koa ary io ny fahalotoana sy ny lolopo rehetra, ary ekeo amin'ny fahalemem-panahy ny teny nambolena izay mahavonjy ny fanahinareo. Amen.
1: Misaotra ny santy
2: Sotra ny santa?
1: Ena namaky an'izay teny. Avy tao amin'ny epistily ny hoan'ny epistilin'ny Jakoba izay. Tsy de resaka firy isika hoe inona le inona marina ny amin'n'ity epistilin'ny Jakoba ity. Ny fantatra fotsiny dia Jakoba dia mpitondra fivavahana ary somary maherihery fitena zay izy io amin'ny mpitondra fivavahana azy. Somary asa mety tena nasikasika fitehana nasika fitondra mihitsy aza angamba izy fa zay ny zavatra hita amin'ny epistilin'ny Jakoba. Tsy de resantsika momba an'izay aloha fa avy de hiditra amin'ny ity fitarihana ny teny ity isika sy fanazavana vitsivitsy momba n'izay hoe fanomezana harotsak'Andriamanitra zay tarafina ao amin'ny Jakoba toko faha fito amby folo andiny toko voalohany andininy faha fito amby folo ka hatramin'ny andininy faha raika amby roapolo. Ity zao a ny zavatra nyteneny voalohany naoko ny zavatra tenentsika voalohany tsiny ty hoe ny fanomezatsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin'nyray ny fahazavana izay tsy misy fiovaovana na aloka avy amin'ny fiodirana. Eto amin'ny ato alohalohakely ato a misy teny anankiray izay izay fahatsika tena tsy maintsy vakitsika aloha dia ny andininy faha telo amby folo somary mivoaka kely amin'le le perikopatsika zany sika. Ny andininy fahatelo amby folo de misy hoe raha misy alaim-panahy aoka izy tsy hanao hoe Andriamanitra no makafanahy ahy fa Andriamanitra tsy azo ny ratsy alaim-panahy sady tsy mba makafanahy olona izy. Zay zany a ny vakitsika aloha satria izao ny olona zany mieritreritra hoe reny zavatra fahoriana na zavatra ratsy mianjady amin'ireny de avy amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra nanome an'ireny araka fieritreretana hoe ka najoba zany miteny hoe tsy zavatra tsara ihany no azo avy amin'Andriamanitra fa ny ratsy koa hoe de mieritreritra ny olona zany hoe Andriamanitra no manome zavatra ratsy ny ratsy a sy ny fakapanahy nefa dia tsy avy amin'Andriamanitra fa ny zavatra tsara ihany no avy amin'Andriamanitra. De zay ny mahatonga an'i Jakoba eto dia milaza hoe Andriamanitra dia manome fahasoavana tsara ho an'ny zanany. De eo amin'izay miditra amin'ilay andininy fahafito amby folo tsika hoe ny fanomezana tsara rehetra ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy amin'ny ray ny fahazavana avy any ambony midina avy any ambony avy amin'ny ray ny fahazavana. Fanomezana ina moa zany fanomezana zany ary zany fanomezana zany dia zay zavatra tsy novidiny volatsika tsy avy amin'ny heritsika tsisy ninona azotsika ny etsiketsehana de nahazo azy zany hoe tsy zavatra no meritentsika zany raha miteny frantsay ilay izy fa fanomezana ohatra ny hoe inona zany hoe tonga avy any a de aniversaire ny santa vina moa ny aniversaire ny santa
0: efa
1: lasa
0: febroary
1: mbola amin'ny heritaona ndray zany tonga avy any de tsy mividiny santa akory io tsy raha hoe aniversaira iny afa manome cadeau tsy mividinao iny tsy nyeritreretinao akory iny raha ny tena izy afa le hoe ino natao cadeau an-santa amin'ny aniversaira tsy miteny an'izany Andriamanitra inona ny nataoko fanomezana ho anao mety miteny ihany izy fa tsy de fanaony loatra raha amin'ny naturel de tsy manao an'izay Andriamanitra de ohatran'izay le izy hoe zavatra azonao mahimaim-poana tsy nisy herinao na fangatahana avy aminao akory aza na zavatra hoe novidinao tamin'ny volanao na zavatra ohatrany de zay natao hoe fanomezana avy amin'andriamanitra nomena mahimaim-poana avy amin'andriamanitra na azo mahimaim-poana avy amin'andriamanitra eo amin'ny lafiny maha-olombelona hoe zavatra tsotra fotsiny de zao aina na nomenanao zao fanomezana avy amin'andriamanitra. Misy mieritreritra ihany ny sasany le hoe ny finoana sy ny filôzofia sa ny inona sasany manao hoe isika olombelona dia efa noharina tany aloha tany a de avy eo de ny safidy ny hidina eto ambonin'ny tany sady ny safidy ny anina moa tizy teo ny hoe za rehefa hidina eny ambonin'ny tany de isafidin'io mpanankarena isafidin'io mainty isafidin'io mahantra isafidin'io jiolahy. Misy fomba fisainana ohatran'izany mieritreritra an'izany fa tsy amintsika zany fa amintsika kristianina de zao hoe avy amin'andriamanitra na tongavantsika eto fanomezana avy amin'andriamanitra ary misy mihitsy aza moa no nilaza misy mihitsy milaza hoe isika nika tsy ny safidinao eto zay fomba fiteniko zay reny le zaza ampijaliana reny de rehefa mahitany reny le olona sasany aza ampijaliana ohatran'izany ane le zaza fa tsy ny safidinao eto ambonin'ny tany ane io zaza io zany zany raisina am'izay le izy hoe fanomezana ny aina fa akoatran'izay koa ndre io aina io tsy maintsy misy zavatra manaraka azy io inona ny zavatra manaraka aza ny rivotra iainanao ny fahasalamana omenanao ny fahafahanao mihinana sakafo ohatra hoe azanao hoe gratuitement ny omen'andriamanitra le sakafo ny fahafahanao mihinana sakafo inona moa zany raha ohatra ka tsy mamela ny vary hambolena ianao ny andriamanitra tsy mamela vary hitsiry andriamanitra dia tsy ho afaka ny hambolo vary mihitsy ianao zany zay le hoe fahafahanao mahazo ny sakafo hohaninao avy amin'andriamanitra zany ianao manana nyreny ankohonana sy ny fianakaviana ny ray aman-dreny sy ny rahalahy sy anabavy reny avy amin'andriamanitra daholo zany zany zany ny fanomezana avy amin'andriamanitra. Mahazatra antsika mihitsy zany no hoe mahay manana an'izany zavatra avy amin'andriamanitra zany ary tsy eritreretsika adinotsika aza zany mieritreritra rehefa avy eo hoe reny fanomezana ireny ane ka mendrika ny isaorana an'andriamanitra. Rehefa mivavaka atsika vao maraina ohatra de avy de andriamanitra ampio aloha ami'ity andro ity fa be asa mafa ny fiainana zao fa tsy nysaotra an'andriamanitra akory tsika hoe aa misaotra anao fa mbola velonainao somatsara tao anatin'iny torimaso iny zany zao ny fanomezana avy amin'andriamanitra. Tsy azotsika nitakiana tamin'andriamanitra akory zany me hoanay ny rivotr'andriamanitra fa tsika tsy nahalala akory tany mpamoronana azy sika tsy nahafantatra akory atsika ny mila rivotra fa andriamanitra no efa nafantatra an'izany hoe mila an'izany reto zanako reto zay vao velona mila an'izany ny olombelona finroniko zay vao velona. Zay zany a lay teny le hoe fanomezana tsara rehetra ny fanomezatsoa rehetra dia midina avy any amin'ny ray ny fahazavana izay tsy misy fiovana na aloka avy amin'ny fiodinana. Andriamanitra tsy manana fiovana tsisy fiovana ary tsy misy aloka avy amin'ny fiodinana. Inona zany? Ny olona zany mety hoe miovaova ny olona eritre imagineo alay sary an-tsaina ny eritsanta hoe ny olona no migere no manina moa zany no mitantana mandrindra ny rivotra iainana. Misy olona anankiray na fikambanan'olona tantanany rivotra ianana raha nijery film science fiction ireny tsika de efa avy de voavaly efa nitaniako zay misy film science fiction ireny hoe mandeha makeny amin'ny mars le olona betsaka vahoaka anankiray a de mipetraka ao amina trano anankiray de ao anatin'io trano io a efa amboarina ny oksigena iveloman'le olona ao ina moa zay filma hitako zay tamin'izany efa ela fa rehefa avy eo velona ny disadisa de iny fa misy hoe aa ajanona zany le rivotra de nandeha daholo ny rôle sy ny rehetrarehetra am'izay miady rehefa avy eo mba hampandeha an'le rivotra ndray fa raha ohatra tajanona le rivotra le production ana oksigena tami'izay de maty daholo le olona narivorivo ny tao am'le trano inona ny tiako tenenina am'izay tsy miova andriamanitra fa zay hoe raha ny olona manao an'ny digestion ny rivotra iainantsika ty dia efa tonga teo nyfamila filana efa tonga teo nyfanambatambazana efa tonga teo ny gafy maro isan-karazany efa tonga teo ny vidina vola sanatria ko miteny an'izay ndray ny oksigena any amin'ny hôpitaly zao vidina vola ino moa resaka production resaka marché resaka hoe mbola nisy zavatra natao tao nandanim-bola nisy masokarena de zay ny hoe mahavidina vola azy fa eritrereto anie raha hoe ny rivotra iainantsika eto anany reto ny vidina vola de zay nyteneniko teo efa misy gafigafy isan-karazany efa misy fizahozahoana sy fampitambazana sy fitadiavam-bola niakatra hoe ny rivotra iainantsika niakatra vidiny rivotra iainantsika tsanta niakatra ndray factura ny rivotra zany nenny olombelona zany fa andriamanitra tsy manao an'izany tsy miova nanomboka hatramin'ny firy miliara daneno efa nisy teto raha araka ny adama sy eva ndray no ny genesis ndray no itererantsika azy efa misy firy arivo taona moa zany tsy de tadidiko loatra tsony fa zay fotsiny raha hoe tena scientifiquement dia efa amina miliara dane miliara maromaro ny taonany taonany tany zay namboarin'andriamanitra de efa teo foana io rivotra io ary sy ny eritreritra mihitsy andriamanitra hoe aa nanota efa nanota reto zanak'olombelona reto ka dia tsy maiko rivotra tsony izy ahenako ny rivotra iainany ampijalijaliako fa iziko kely aloha ataoko manepotra le rivotra de ohatra zany daholo ny zavatra rehetra avy amin'andriamanitra mbola maome orana ihany izy eo aza zao amin'izao fotoana zao efa efa manimba ny zavaboary manimba ny environnement manimba ny tontolo iainana ny toetrandro ny olombelona fa mbola manana zavatra mahavelona ihany tsika eto ohatra amin'izao particulièrement ny olombelona mety hoe ny any amin'ny tany ihany ny hoe simba ny ekosistema ny any andranomasina de manomboka hoe maty ny trondro ohatran' zany fa isika olombelona dia mitohy hatrany ny fitombonin'ny abetsahantsika olombelona zany eto amin'ity fiainana ity sika raha teo moa zany lazana hoe espèce protégé ny olombelona espèce protégé fa izay zany mahatonga an'le izy mbola ao koa fitahian'andriamanitra matoa na dia espèce protégé azany ny espèce anankiray rehefa ho simba zay izy de maty foana ihany de zay zany a no sika resahana zany hoe tsy miova andriamanitra fa hatramin'izay hatramin'izay dia mbola nanome ny zava-tsoa izay avy amin'ny foana izy nanome ny fanomezana avy amin'ny foana izy mbola itoy izay fanomezana resahana zay fa mbola maha olombelona aloha no voaresantsika hatramin'izay ka hatramin'izao andriamanitra dia mahatoky ary tsy miova ny fitiavana tsy miova ny fahasoavana efa somariny tsy diako kely ihany izy teo no hoe na de nanota aza ny olombelona dia mbola men'andriamanitra ny fahasoavana tsy hitalany hatramin'izay ka hatramin'izao toy manaraka an'izay tsika rehefa avy eo
0: eny tompoko toy izantsika izay a rehefa vita ny zanam-pandarana manaraka sy ny manaraka an'izay katrika any amin'ny fitora izay eto amin'ny raha de efa filazantsara toy izantsika ny fanazavana ary ny antso filazana sy ny zanam-pandarana manaraka
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro. Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganana tena amin'ny maty no ampandrenesana ianareo havana sy tapaka rehetra fa ny reny malalanay Rabody Malala Jacqueline mpiandry Serafima tamin'ny taona 2020 sady diakona mpampianatra sy kolelahady dia nodimandry ny talata 5 May 2020 rehefa nivahiny 5 taona teto an-tany. Hoy ny reniny Rasoa Malala Claire, ny zanany Razafy Arsoa Clarisse Olga, Andriamasomanana Rakotonirina sy ny vady aman-janany Baka Arsoa Nadia sy ny vady aman-janany, Andriamaha Charlin sy ny vady aman-janany, Bodiny Aina Hanitrinirina Nani sy ny vady aman-janany, Razafy Malala Mamitina sy ny vady aman-janany. Ny iraitam-po aminy, ny zafiny, ny iraitam-po amin'ny vadiny, ny fianakaviana manontolo, ny fokotany Tsivatriny Kamo, ny fiangonana FLM Ambohimahazo fampiraisana. Ny nofony dia handrasana ao amin'ny tranony fonenany ao Tsivatriny Kamo ary hiala ao amin'ny tranony fonenany ny zoma 8 May 2020 amin'ny 2 ora tolakandro ary hoentina hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana FLM Ambohimahazo fampiraisana alohan'ny hametrahana azy ao amin'ny fasan'ny mino Ambohimahazo. Izany no fananganana ny maty sy fiainana, izay mino aina dia maty aza dia ho velona indray. Ity no solon'ny fampandrenesana ho an'izay tsy tratrantso noho ny hafenondrany be loatra.

Mandehana ny amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra spam dia manentana antsika mpiantafika mpiantsehatra rehetra hanatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto. Ny dimy sy enina me enina amby roapolo sy roa arivo, fitandremana Amboidava, filiovana Amboimahazo. Ny fito hatramin'ny sivy me, fitandremana Sanivotry, fitandremana Ranomainty, fitandremana Amboimandroso, filiovana Tsaraonenana. Ny iraika ambin'ny folo sy roa ambin'ny folo me, fitandremana Bemiantso, filiovana Betafo. Ny telo ambin'ny folo hatramin'ny dimy ambin'ny folo me, fitandremana Vatotsara, filiovana Vatotsara. Ny enina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo me, FLM Ampilanonana, fitandremana Anjazafotsy, filiovana Betafo. Ny valo ambin'ny folo hatramin'ny telo amby roapolo me, FLM Mamboipaly, fitandremana Ambatony Fanongoa, fitandremana Tsinjorano, filiovana Ambatony Fanongoa. Ny fito amby roapolo hatramin'ny iraika amby telopolo me, Toby Mandrosoasina. Ny valo sivy jona, filiovana Masiny Loharano. Ny iraika ambin'ny folo hatramin'ny telo ambin'ny folo jona, FLM Manontany Sarotra, filiovana Soavina. Ny efatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo jona, fitandremana Ambatotokana, filiovana Ambano. Ny fito ambin'ny folo hatramin'ny iraika amby roapolo jona, tafika masina nasionaly any amin'ny sonoda partany Sofia Analalava Mandritsara. Anasana antsika rehetra manerana ny nosy, indrindra fa isika spam. Manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana. Aterina ao amin'ny tranombarotra sahala na ao amin'ny tafika masina maharitra spam. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, azadonoina ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra. Efa any amintsika ilay valopy misy ny anaran'ny fiangonantsika anaovana izany. Hoentina amin'ny komity volana jona. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Ny tonian'ny tafika masina maharitra spam, pastora, rakotomanana Solo Arinala.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Ambodranandrina, zanaka pelezana Antsirabe. Ilazana isika zanaka pelezana FLM Ambodranandrina izay monina eto Antsirabe sy manodidina fa ny alahady 10/2022 dia iaranome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fanompom-pivavahana ara-liturjika isika izay hatao ao amin'ny sekoly loterana Farimbana manomboka amin'ny 5 ora sasany. Ao anatin'izany ny fanomanana ny hetsika sakafo ho an'ny fanorenana ny tsangambato Tabita. Tongava maro, aoka ifampilaza samy ho tain'Andriamanitra hoy ny pastora mpitondra fitandremana.
1: Adray, randadanarina?
2: Oay, ay ve ranabavy?
1: Ie, fa nga tsy metimety ny to malaindaina be sady malomaloka endrikiry izy zany.
2: Tsy tare ranabavy fa efa tapabolana teo no ohatra ny tsy metimety mihitsy ny fahasalamako e.
1: Fa inona mahazo anao e?
2: De tsy fantako fa de ny vavono marary, ny taohan'ny diabeta koa mety miakatra, lamosina marary, ny tansio koa miakamitiny e. Tena ferevitra mihitsy aranabavy a.
1: Ay ve zay zany fony? Anga tsy fantatro moa fa tonga eto Antsirabe any ny biobelamada e.
2: Biobelamada hoe?
1: Ie, biobelamada a.
2: Inona zany ary inona ny ifandraisan'izany amin'ny aretiko ka?
1: Mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra re zany a.
2: Zany ve?
1: Ianao io mihitsy zao ny tokony andeha hoany.
2: De inona avy aro ny aretina sitran'izany vokatra biobelamada zany?
1: Be dia be ny aretina sitran'izany toy ny vavony, aretinaty, goty, diabeta, tension, gros cœur, sisa maro e.
2: Zany ve? Ohatra ny tena mahalina izy zany ranabavy a.
1: Angaza ihany fa eo koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sady mamono hao e. Misy koa ny masika manatsotra volo, krema sy savony manadio tare simba, ary ho an'ny vehivavy mitady zaza aza dia misy fanafody sazan'izany koa ny any.
2: Zany a?
1: Ie, eo ihany koa ny proteina, aide mémoire, teminceur, tena mety aminao mihitsy ny makany. Ie, na io koa kanao vokatry ny toaka sesigara io azany hoe misy fanafody sazan'izany koa any.
2: Tena misaotra ranabavy fa tena mahaliana zany resakao zany. Ka aiza no mety ahitana an'ity vokatra biobelamada ty ry ranabavy?
1: Ny toerana ahitana azy ve? Box 22 galerie commerciale fiavanana tsara saotra e.
2: Aiza tsara hoe izy teo?
1: Box 22 galerie commerciale fiavanana tsara saotra ho a?
2: Ie, tena zao de zao a de andeha ho a mino a fa ia tsara amin'izay ty aretiko ty e.
1: Ho anao koa, aza misalasala ary manjifa ny vokatra natoraly entin'ny biobelamada fa mirary dia mirary tokoa ny sarany. Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantso ny 034 15 816 04, 034 15 816 04. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
0: Tonga eto Antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy: atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station shell. Fifandraisana 034 13 095 67, 032 80 080 06.

Atolotry ny tarika noely kely ny sakelidalana ho anao anio la hira nampitondray ny lohateny hoe antso Jesosy. Izy ireo moa dia ho avy eto Antsirabe ny alahadin'ny Pentecosta 4:20 miaraka amin'ny pastera Malokila.

0: dia izay ny hira natolotry ny tarika Noel kely ny sakely dalana ho anao anioa ny hira izay nampitondray ny lohateny hoe antsoy Jesosy. Izy ireo moa dia ho avy eto Antsirabe ny alahadin'ny Pentekosta 24 Mei ho avy izao miaraka amin'ny pastera Malkila.
1: Marepy Falin,
2: Marepy Falin manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
0: Ny zaspafy avy eto Antsirabe dia manolotra ho anao anio hira vaovao nampitondrainy ny lohateny hoe mitsahara.

0: Ny tsahara izay indray no hira vaovao tamin'ity anuitia hira izay no irain'ny zareo zasipafy eto Antsirabe. Ary izany hira izany dia efa azonao angataina eto amin'ny radio filazantsara mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: ary ny fanabiazana ny tena maolona no tanjonay.
1: Eny ary sefa avy nanaraka ny hira teo ireny isika, atao alohany izay ihany koa ny antso sy ny filazana samihafa izay narantsika. Mahery sivy ambin'ny folo minitra any amin'ny fitora maraina izao a. Naraka isika ny zanam-pandarana manaraka torohevitra ara-pahasalamana iarahantsika amin'ny ORL salfa andramadio izany a, de aoriana izay isika miverina eto indray.
2: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy. Faly mamangy ny tokantranontsika tsirairay avy ry havana izay manaraka izao fandarana ara-pahasalamana izao. Mademoiselle manampy ny rintsoa ravaky ny aina avy ao amin'ny ORL eo audiologie klinika hôpitaly loterana Andranomadio ihany no hiara hitafa amintsika androany. Mialohan'ny anomboantsika ny fampianarana dia indro misy ten'Andriamanitra izay fampizarana mba ho vantsim-panahy. Ny teny dia hita amin'ny Joba. Joba toko faharoa amby efapolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy, izay vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Joba dia namalan'i Jehovah ka nanao hoe: fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra ary tsy asoferana ny fisainanao. Iza no mahatakona ny fisainanao amin'ny tsy fahalalana? Koa dia nilaza izay tsy fantatro aho dia zava-mahagaga loatra izay tsy takatry ny saiko. Mifona aminao aho, miainoa fa hiteny aho, anontany aho ka ampahafantaro. Fandrenesan'ny sofina ihany no nandrenesako, fa ankehitriny izao kosa dia ny masoko no mahita anao. Amen. Ny fampianarana izay ifampizarana amintsika amin'ity androany ity ry havana dia mikasika ny appareil auditif na ireo fitaovana fanampiana amin'ny fandrenesana. Tsara ho fantatra aloha fa maro dia maro ny olona erak'izao tontolo izao no misera olana amin'ny fandrenesana, ary enta-mavesatra ho an'ny fiarahamonina sy ny mpiara-belona aminy izany a ny olona manana izay faharenenana izay. Ary anisan'ny vahaolana tsara amin'izany no misedra olana amin'ny fandrenesana. Ary enta-mavesatra ho an'ny fiarahamonina sy ny mpiara-belona aminy izany a ny olona manana izay faharenenana izay.

Mitovy amin'ny zavatra rehetra dia mandroso araka ny toetrandro ny appareil auditif. Tsy mitsahatra mivoatra sy miroborobo ny karazana modely, endrika sy ny zavatra azo atao aminy. Fa maro dia maro izany ireo karazana ireo, fa karazany telo ihany izay azo lazaina hoe tena misongadina no ampahafantarina antsika androany. Ny voalohany a dia misy ny appareil auditif antsoina hoe BTE na behind the ear, ny fanalafana azy amin'ny teny anglisy. Io karazany appareil auditif io dia ilay mipetraka ao ambadiky ny sofina ary misy tube mifampitohy aminy ka lasitra no idirany ao anaty lavatsofina. Izy io no azo lazaina hoe klasika satria efa ela izy io no nisy, nefa dia mbola ampiasaina tsara mihitsy hatramin'izao. Ny tena mampiavaka ny appareil auditif BTE dia izy mety amin'ny olana ara-pandrenesana rehetra, izany hoe na mbola lalo talovana na efa tena sahirana be amin'ny fandrenesana dia afaka manao azy io avokoa. Somary lehibe ihany koa ity appareil auditif BTE ity ka mora kirakiraina, indrindra izany ho an'ny olona efa lehibe manana olana amin'ny fahitana na amin'ny resaka dexterité na amin'ny fikirakirana zavatra amin'ny tanana, dia ity karazana appareil auditif ity no safidy tsara. Faharoa manaraka izany dia misy ny karazana appareil auditif antsoina hoe RIC na receiver in the canal. Izy io indray dia somary kelikely raha mitaha amin'ny appareil auditif BTE ary tsy tuba no ifampitohizany fa fil kely izay mifandray amin'ilay receiver mitsofoka avy hatrany ao anaty sofina. Raha ampitahana amin'ny BTE dia somary malefaka kokoa ny tanjany ka raha ohatra izany ka efa tena latsaka ambany be ilay tapa-ndrenesana dia tsy dia tena mety ity karazana appareil auditif ity. Ny tombontsoany indray anefa dia izy somary kelikely ka tsy dia hita rehefa manao azy. Ary ny fanoteliny dia ny karazana appareil auditif antsoina hoe customed izay mitsofoka avy hatrany ao anaty sofina ary tsy hita mihitsy hoe manao appareil auditif ilay olona rehefa mitondra azy raha tsy hoe dinihana be. Dia ity karazana appareil auditif ity indray dia tsy dia tena matanjaka ary natao an'ny olona izay mbola tsy dia latsaka be ny olana ara-pandrenesana ary voafetra ihany ny option ao anatiny. Dia ireo izany no karazana appareil auditif izay tsara ho fantatra ary misy amin'izao fotoana izao. Marihana nefa fa ny appareil auditif dia tsy azo anaovana fahatany fa mila mizaha sofina izany dia mila refesina ihany koa ny tapa-ndrenesana izay vao fantatra hoe mila manao appareil auditif ianao ary karazana appareil auditif manahoana no mety aminao. Noho izany, tsara izany manantona toeram-pitsaboana sofina ara-dalàna, zahany dokotera ny sofina ary izay vao fantatra hoe mila manao appareil auditif sa tsy mila manao appareil auditif. Izahay ao amin'ny ORL audiologie clinique Andramatio dia mandray an-tanana indrindra ny olona izay misedra olana amin'ny sofina sy olana ara-pandrenesana ary ahafahana manjifa appareil auditif ara-medikaly sy avolenta ho antsika ny ao amin'ny klinika. Ny adresinay moa dia ao amin'ny hôpitaly loterana Andranomadio ary misy ihany koa ny alaharatarobia ahafahana miantso raha misy fanontaniana. Ny alaharatarobia dia ny 038 78 908 44, 038 78 908 44. Misaotra antsika rehetra ny aino hatramin'ny farany sy mirary tontolo andro feno fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra.

0: izay ny torohevitra ara-pahasalamana ny arantsika tamin'ny ORL Salfa Andramadio izay a ry mpiaino an-tsaina mahery 7:30 minitra ny amin'ny fitora izao a ho anao izay mila ora dia iroso amin'ny fanazavana fanohizana ny famelabelarana mahakasika lohahevitra isika ray aman-dreny pastora melohany hametrahana ny fanontaniana izay efa nomanina ihany koa lohahevitra izay efa voavozintsika moa dia ny hoe marobe ny fanomezana rotsak'Andriamanitra izay no efa novoizintsika hatramin'ny maraina izay a tamin'ny enora sasany dia mbola misy ny fanazavana tia napeitra atao ray aman-dreny pastora ny fanoizana ny fanazavana atao alohany tamin'ny 7 moa zany
1: tamin'ny farany teo tsika dia niteny ako hoe na de tena hoe efa nanota aza olombelona nyresaka zany tsika teo le hoe tsy fiovanan'Andriamanitra le hoe aloka hoe tsy misy fiovavana aloka avy amin'ny fiodinana iny zany a de milaza hoe tsy miova mihitsy Andriamanitra hatrany am-boalohany ka hatramin'izao ary tsy iova mihitsy izy tsy io izyny tsy niova omaly sy androany ary ho mandrakzay ka na de nanota aza ny olombelona ozy tsika efa nanana ny programma n'Andriamanitra fa rehefa nanota ny olombelona de tsy niova izy ary le tsy fiovana an'Andriamanitra dia le fitiavany ny olona lay fitiavany na tonga azy nanolotra an'ireo zavatra rehetrarehetrareo mba hahatonga antsika ho sambatra hahatonga antsika ho velona hahatonga antsika hanana zay ilayntsika tsy oron-javatra tsy oron-java-mahasoantsika noho ireo fanomezana nomen'Andriamanitra ireo de rehefa tena nanota ny olombelona ka very de mbola nome ny fanomezana nakaray tena mbola tena zay moa mahaloteranina atsika protestante atsika dia ny fanomezana maimaipoana ny famonjena sy ny fanamarinana ao amin'i Jesosy zay zavatra tsy azotsika adinoana mihitsy zay rehefa misy zavatra resaka ara-teôlôjika ohatran'izao a resaka ara-pinoana ohatran'izao a resaka ara-baiboly a de mifototra ary mandeha miconverge mandeha mirona makany amin'izay foana ny fampianarana ary tsy misy afa-tsy izay ny fanamarinana maimaim-poana avy amin'Andriamanitra noho ny famonjena izay no tanterahan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana cadeau fanomezana zay satria ny fampianarantsika de mitovy ihany amin'le hoe ny rivotra iainana sy ny zavatra rehetra nomen'Andriamanitra de tsy novidinny volantsika tsy novidinny volantsika fa nomen'Andriamanitra maimaim-poana ny famonjena koa de tsy novidinny volantsika tsy novidintsika tamin'ny heritsika hoe andeha anao zavatra ohatran'zao andeha anao sorona ohatrazao andeha ampijaly tena andeha anao asa fivalozana andeha anao anina de andeha anao an'zaosaosao rehetrarehetra dia mahazo fanamarinana avy amin'Andriamanitra rehefa avy eo tsy zany fa tena fanomezana avy amin'Andriamanitra ny famelan-keloka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zay zany a no zavatra anankiray tena tsy maintsy resahana amin'izay ny zavatra ao amin'ny andinin'ny fahafirony no ahitantsika zay andinin'ny fahavalo ambifolo de tamin'ny sitrapony no niterahany atsika tamin'ny teny fahamarinana mba ho santatry ny zavatra noforoniny isika nateraka vaovao zany sika fanomezana lehibe tsy mihitsy voavidim-bola tsy voavidin'ny arena fa tena famonjena avy amin'Andriamanitra fiainam-baovao avy amin'Andriamanitra sy ao amin'Andriamanitra ary mahatonga antsika ho nateraka indray natsangan'Andriamanitra ka tonga zanak'Andriamanitra zay zany tena fanomezana lehibe zay tonga tamin'ny alalan'ny fitorianany filazantsara tamin'ny alalan'ny filazantsara ny Jesosy Kristy de santatra zavaboariny isika teo, santatra zavaboariny zany hoe isika olombelona zay nateraka indray eto amin'izay efa misaraka amin'izay le olona nakoroa zay ka gangamy anao hoe inona hoe misaraka hoany ny olona resahana eto manokana eto amin'izay hoe santatra zavaboariny dia ny olona izay mino an' Jesosy zay efa zanak'Andriamanitra, zay mino an' Jesosy no zanak'Andriamanitra, natsangan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy isika. Zany hoe efa io le hoe ianaorany ianareo dia atsangako fa amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy, ary zay ihany no lalana tokana mba hahatonga anareo ho zanak'Andriamanitra. De misaraka amin'izay zany hoe zay manaiky an' Jesosy zany no navahan'Andriamanitra ary maneho ny voninahitr'Andriamanitra. Zay mino an' Jesosy, zay maha mampiseho ny maha kristianina azy. Zay zany a no zafady, zay zany mampiavaka atsika amin'ny amin'ny zavatra ny mampiavaka atsika mino amin'ny tsy mino amin'ny jentilisa. Zay a no fanomezana lehibe zany avy amin'Andriamanitra, dia ny famelan-keloka, ny fananantsika an' Jesosy Kristy, ny finoantsika azy, ary ny vokatra izany eo amin'ny fiainantsika dia ny fiainam-baovao, ny fiainana ao anatiny izany famonjena zany, ny fahafahana afaka atao anatin'ny fahotana, miaina ao anatin'ny fahafahana, ary migioka ny fiadanana sy ny izy tombontsoa rehetra amin'ny maha zanak'Andriamanitra.
0: Raha izay mahakasika an'izay pastora, misy fantanina aloha tiako apetraka pastora.
1: Zay mihitsy no mahatonga amijanona io hoe ametraka fantanina amin'izay zany hitsanta
0: eto. Raha taditiko pastora ny teny a, tamin'ny voalohany tamin'ny tarikevitra misy hoe taditiko tamin'izay hoe tamin'ny voalohany a ny ratsy, ny zavatra ratsy dia avy amin'Andriamanitra, ny zavatra ratsy, ny zavatra tsara ihany no avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mamehy zavatra ratsy antsika zany, fa ny ratsy dia avy amin'ny devoly, ny fakapanahy koa dia avy amin'ny devoly. De ao amin'ny taditiko izay ohatrany hoe ao amin'ny Joba izy a, tsy taditiko hoe aizany misy anazy a, fa misy izay teo hoe mohatsy ny soa ihany va no azotsika avy amin'Andriamanitra,
1: mohatsy ny soa ihany rasa aloha Joba toko fa Joba vetivety aloha ary a Joba toko faha roa angamba izy zay a vetivety andininy fa fa hoy izy taminy tahaka ny teniny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao, moa ny soa ihany va, azoko an-tsaina zay teny tsantantenenina, moa ny soa ihany va no raisintsika amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa.
0: De zay le izy, de ohatrany hoe misy
1: za zany miteny hoe tsy misy ratsy avy amin'Andriamanitra nefa eto Joba miteny hoe misy ratsy avy amin'Andriamanitra.
0: De le ratsy lazaina eo nefany a mety hoe tsy eritreretina hoe ratsy tena araka ny eritreretsika fa ratsy mety fitantanan'Andriamanitra tsika koa izay zavatra izay.
1: Misy ny olona milaza, hay, misy ny olona milaza hoe ty andinin'ny faharoa amin'ny Joba ty a dia milaza hoe diso ihany Joba rehefa avy eo rehefa niteny an'izay resaka tavadiny izy de hoe diso. Misy milaza hoe diso a de azotsika resahana ihany koa nefa hoe tsy diso Joba niteny an'izay, fa saingy jerentsika tsara fotsiny hoe inona ny hevitra ilay teny nampiasana tao amin'ny baiboly hoe moa ny soa ihany va no raisintsika avy amin'Andriamanitra fa ny ratsy koa tsy mba raisintsika. Tamin'izany rehetrarehetra zany a de tsy nanota tamin'ny molony nefa Joba, misy misy tenenana misy fitenenana izay ao tsy nanotany zao zany hoe tsy nyteny fahotana zany zao mba nanyteny an'io aza fa inona zany le ratsy tenenina eto amin'n'ity anjoba ity le ratsy ny tenenina tamin'ny joba eto de zao jereo any inona zavatra nanjoany joba tamin'io matiny zanany matiny fanahy very ny fananany rava tanteraka ny momba aza rehetrarehetra zay le ratsy zay fa ny ratsy tenenina koa ao amin'ny baiboly de ny hoe ratsy a faratsiana ara-pitondrantena ohatra ny fienjerana ao amin'ny fakam-panahaka na nota ny fahotana amin'ny tena mahaizy mihitsy zavatra ohatra zany zany zany a lazany koa hoe ratsy de ny ratsy anankiray zany de le hoe le loza ohatra ny nanjoanjova te nisy tavio tadio de rava teo ny ombinao sy ny aona moa le rapport nalefa ny mpiasanjova tany aminy avy eo de matiny zany akao de zao zao zao de nandritra fitafiny amin'izay joba zany zany ratsy reny ohatra hoe ny cyclone ratsy reny zany ratsy reny fa tsy hoe cyclone de fahotana ny rivotra fofoany inona koa re ny orory tany de fahotana non tsy zany reny le zavatra avelan'andriamanitra iseho amintsika ary matetika reny zavatra avelan'andriamanitra iseho amintsika reny a reny lay inona hoe fitsapana reny lay fizahatoetra avy amin'ny andriamanitra reny le ataon'andriamanitra voan'ny valala ny ny varan'le olona de navelan'andriamanitra moa zany navelan'andriamanitra hovoan'ny valala nyvarin'le olona mba ho fitsapahana azy ka ho iteo le olona rehefa av eo raha hanao ratsy hanota hiteniny ratsy an'andriamanitra na hiaiky hoe fonjeo a andriamanitra fa lanin'ny valala ny variko samihafa zany voalohany izy mety hanota hoe andriamanitra ô fa de efa tsy nisy inona fa maninona ny tsy arovanao fa nga misy an tsy misy zao andriamanitra zao fa raha misy zao ve ho averino avelan'ny voan'ny valala ny varotra na hoe tena vonjeo fa tena vonjeo andriamanitra fa voan'ny valala ny varotra inona no hoaniko fa any aminao misy fihinany sakafo hohaniko zany fa raha zay nambolaiko teto de efa alringana zany a no zavatra anakiroa aseo ohatran'izay zao neny joba zao teo efa nisy fimenomenomana ihany neny joba aloha na zany a zany mba efa tsy nanota zany zao zao zao zao e fa na zany aza joba de tsy nanota tamin'ny olony araka ny teneniny ary niaiky mihitsy izy rehefa av eo tena zakay mbola ohatra zao ihany fa andriamanitra ny tena izy zay tahany faraparany tany zay joba nanaiky azay dia naverin'andriamanitra tamin'ny ohatra noho zay aza ny zavatra nanjo azy zay zany a ny zavatra tiatsika ho resa ao amin'ny baiboly zany a no hoe ratsy a de midika hoe zavatra faharatsiana ara-moraly anankiray a ohatra hoe fahotana na fa amin'ny lafiny anankiray indray de hoe loza na fahoriana mitranga eo amin'ny fiainany zanak'olombelona dia zany no atao hoe ratsy ka rehefa milaza tsopa hoe ny ratsy koa zany eto dia milaza ohatrany hoe rehefa nomen'andriamanitra fitahiana veny de ahoana re zany e rehefa hoe nomen'andriamanitra zavatra tsoa de ekena zay merci mon dieu sotranao andriamanitra fa rehefa navelan'andriamanitra izy fahoriana koa ve de tsy ho ekena zay zany ny tena tiana tiany joba ho tenenina amin'n'ity zavatra ity ny teneniny tamin'ny vadiny tamin'ity de zavatra fantatsika raha teo aza moa de zao hoe satana ne ny resaka tamin'andriamanitra tamin'io e satana ny resaka tamin'andriamanitra tamin'io hoe raha ohatra ka menao arena be izy tsinona de tianao fa raha ohatra ka esorinao aminy reo de de tsy anina de miala aminao izy de hozy andriamanitra hoe esory aminy ary esory aminy ary ireo arenareo avy amin'ny satana zany lay zavatra andrisena anjoa anjoba fa andriamanitra no namela azy iseho eo amin'ny fiainanjoba asa mazava mitsanta amin'izay zany le tiako tenenina hoe tena marina tokoa e marina ihany any le teny adrana tany amboniny teneniko hoe zava-tsoany ka avy amin'andriamanitra zava-dratsy any ka tsy avy amin'andriamanitra fa andriamanitra no mamela ny zava-dratsy iseho eo amin'ny fiainan'ny olona amin'izay tanjona tiany hikendrena azy zay
0: mazava zay pastora raha ohatra mandray izay zany a ataoko hoe pratika amintsika amin'izao fiainatsika izao zany tsika zay mahendro zao ohatra mandray ny toerany joba zany de tahaka an'izay zany hoe navelan'andriamanitra ny devoly handringana ny joba de anjarany joba ndray zany misafidy hoe anaraka n'andriamanitra zany anaraka ny devoly de tahaka izay anko isika izay andrasan'andriamanitra amintsika hoe hanaraka ay ve reto olona reto sa anaraka ny devoly
1: zay mihitsy fa indrindraindrindra tena hoe raha misy olona kristianina tena hoe manana finoana an'andriamanitra izy zavatra fantatro zany zavatra hita zany zavatra efa niainana zany a de zao hoe ny olona tena manana an'andriamanitra somary ny voaka kely amin'ny resaka antsika moa zany ty satria ny interese anao le izy ny olona tena manana an'andriamanitra rehefa misy fahoriana manjoa azy a ny tena manana an'andriamanitra hoe tena velona ao anatiny kristy tsisy fisalasalana zany io tsanta tsisy fisalasalana zany hoe tena hoe tena mba misy ve zao andriamanitra zao fa to tena misy fahoriana misy zavatra manjoa ohatra an'izao fa rehefa tena velona ao anatinao jesosy de lazaiko mihitsy amin'ny fomba fiteny hoe automatika na hoe par reflexe hoe tena tsy misy anteranao afa-tsy andriamanitra avy de andriamanitra foana jesosy foana no antsoanao zay ny an ary tena hoe raha ohatra ianao ka tena hoe manana an' jesosy zany velona ao anatinao lavitra be ihany ane zany hoe fa lavitra ny devoly mihitsy ane ianao e tsy ao anatin'ny sainao mihitsy zany hoe andeha hanontany tena rehefa av eo hoe tena misy tokoa ve andriamanitra na iteny rehefa av eo hoe tena mba tsy rariny mihitsy zao zavatra ataon'andriamanitra zao mba tsy rariny ko zao zavatra ataonao zao andriamanitra lavitra be anao mihitsy a ny teny an'izany raha toka tena hoe ao aminao jesosy fa na inona na inona zavatra amin'iseho de mitaraina ianao fa mitaraina amin'andriamanitra andriamanitra ho tena mba mijaly a marary ana izany zavatra manjoa azany jesosy mba hampahere zao jesosy zay le zavatra tena hoe miseho eo amin'ny fiainan'ny olona mino tena manana an'andriamanitra amin'ny fahoriana ary verina am'la sujet antsika ihany sika rehefa tena hoe manana zavatra tena manana fifaliana mahazo mahatsapa n'le olona hoe manana ny fanomezana avy amin'andriamanitra na hazo fanomezana avy amin'andriamanitra izy a de instinctivement na hoe tena hoe mireflexe na hoe zavatra tena mandeha ho azy eo amin'ny fiaina mihitsy ny misaotra sy midera an'andriamanitra tsy mieritreritra mihitsy izy tafita tamin'ny fiainana de hoe vokatry ny heriko kosa ny ety zany hoe ny asa mafy zany hoe nanao an'izao hoe na ny reussira tamin'ny na afaka tamin'ny fanadinana izy de miteny hoe ka za kosa ve natory tamin'ny raiky ambifolo alina fo tamin'ny roa maraina de mianatra foana de aiza kosa any tsy ho afaka nananan'izay hery zay izy nananan'izay fia ezaka natao zay izy a fa tsy mba ataonao zavatra lehibe zany fa ny fanomezana avy amin'andriamanitra ny tena hitany zay zany a ny tena fiainan'ny olona tena ao amin'i jesosy le olona le hoe tsy izy tsony ny velona fa jesosy ny velona ao anatiny de manana toetsaina manana fomba fisainana momba fiainana fomba fiainana ohatran'izany ny olona rehefa azo -pahorinana mahazo fanomezana zay le izy zay
0: Na voavaly azy tsara lefa sotro.
1: Na voavaly azy tsara.
0: Mino fa be tadia ny nahazo ny lesona tamin'izay a sy ny fampiarezana ihany koa. De fanakaikany moa izy na de atao hoe hors sujet moa izy ny resantsika anazy le hoe marobe fanomezana rotsak'Andriamanitra izay. De raha hoe mieritreritra zay hoe fanomezana rotsak'Andriamanitra izay tsika zany de mieritreritra foana hoe misoa omeny Jesosy amen'Andriamanitra antsika foana. De raha lay ilazaintsika le hoe fanomezam-pahasoavana fanomezam-pahasoavana arabaky teny izay lazaintsika hoe fanomezam-pahasoavana ohatra hoe ny olona anankiray na azo fanomezam-pahasoavana iray afaka manasitrana olona ray ohatra
1: aoanazarazarana hoe fanomezam-pahasoavana ozy poly
0: ohatran'izay le olona anankiray reny mahazo fanomezam-pahasoavana tena ohatra hoe manana particularité mihitsy any izy manana ny mazy azy mihitsy izy zany hoe nahazo fanomezam-pahasoavana de ahoanany amireny hoe karazana fanomezam-pahasoavana reny ohatra.
1: Ny fanomezana eto zany ny andiny ny fito ambin'ny folo moa miditra amin'ny ofana ihany aloha zany sika amin'ity hoe io ny tena akatsika hevitra zany. Fanomezana tsara rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony, zany hoe na reny le hoe fanomezam-pahasoavana mahay manasitrana na manana fanomezam-pahasoavana tena izy iny tena manana fanomezam-pahasoavana mahay mampianatra mihitsy na ny anankiray indray le hoe fanomezam-pahasoavan'le olona iny na zahaisan'ny pastora zao moa misy an'izany. Misy pastora tena hoe manana fanomezam-pahasoavana manokana mihitsy hitory teny, tena mahay mitory teny ary na zavatra tsotra fo zavatra kely tsotra fotsiny aza no teneniny dia tena ohatrany hoe mora mirafitra amin'ny olona, tsy afenina zany. Na de samy pastora aza, misy ny sasany hoe avanana amin'ny fampianarana, misy ny sasany hoe avanana amin'ny toriteny, misy ny sasany hoe avanana amin'ny inona re zany ny curdame, ny sasany avanana amin'ny misy ny sasany manana fanomezam-pahasoavana hoe manasitrana zavatra maro ohatran'izany. Misy ny sasany manana fanomezam-pahasoavana hoe mampahery, samy ao amin'ny tontolon'ny pastora ary samy ao amin'ny tontolontsika olombelona mihitsy koa aza tontolontsika kristianina rehetra samy manana an'izany rehetrarehetra zany. Fa saingy izao ny tandremantsika koa kely zany amin'ity le hoe fanomezam-pahasoavana ny teneninao ity zany de zao hoe le ato amin'ny Jakoba toko voalohany andiny fafito ambin'ny folo a de tsy de miresaka hoe mivantana hoe manokana momba ny olo hoe fanomezam-pahasoavana io fa ny zavatra teneny rehetrarehetra eto averintsika ihany zany de le hoe ny soa rehetra avy amin'Andriamanitra na inona na inona, fahasalamana, arena, fifaliana mandrakariva. Misy karazan'olona hoe manana toetra hoe falifaly mandrakariva, misy inona ny zavatra nytenenitsika rehetra
0: fiadanana
1: fa fivelomana ao amin'i Jesosy hoe tena milamina tsara ny fiainako miaraka amin'i Jesosy. Fanomezana daholo zany rehetrarehetra zany, fa indrindraindrindra mantoy mandremakany amin'le andininy fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo sy makany amin'ny hatramin'ny faharaika amby roapolo a dia indrindraindrindra ny fanomezana resahany Jakoba eto a zamo hita amin'ny fa andininy faharoapolo sy ny andininy faha raika amby roapolo zao ny tonga ho azy tamin'ny resaka antsika teo le hoe zao hoe fifaliana mandrakariva, milina falifaly mandrakariva. Io zao ny andininy faharoapolo sy ny faharaika amby roapolo milaza zay ny fahatezeran'ny olona tsy ahefa izay marina eo masin'Andriamanitra ary io ny fahalotoana sy ny lolopo rehetra ary ekeo ny fahalemem-panahy ny teny ny teninambolena zay mahavonjy ny fanahinareo. Zay zany a ny zavatra ny teneny eto. Ao anatin'izay nomen'Andriamanitra tokotokoa, zay zany no valo fanontaninao, ny zava-tsoa rehetra ao anatin'ny zava-tsoa ny fanomezam-pahasoavana manokana ireny. Vagy le zavatra ny teneny Jakoba eto, fa saingy ao anatiny io a lay fanomezam-pahasoavana. Noho izany a azo ampiarina amin'ny fanomezam-pahasoavana mihitsy zany azo resahana ao anatin'ilay andininy zany no hoe fanomezana fanomezam-pahasoavana. Zay zany, samy manana fanomezapa zarazarana ny fanomezam-pahasoavana fa ny fanahy dia iray ihany. Amin'inona moa zay eo amin'ny Korintianina voalohany toko faharoambifolo ao mananao hoe no misy an'izay. Zay zany ny amin'izay resaka hoe fanomezam-pahasoavana izay fanomezantso rehetra sy fanomezana tanteraka rehetra zany dia avy amin'Andriamanitra ao anatiny ny fanomezam-pahasoavana.
0: Mazava makasika le fanomezam-pahasoavana fa ao anatin'ny miteny an'izay mihitsy aloha pastora hoe fanomezantso rehetra sy ny fanomezana tanteraka. Inao zany mahasamihafa an'izy ireo?
1: Fanomezantsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra.
0: Ina fanomezantsoa fanomezantsoa tanteraka 7:20
1: ihany. Fanomezantsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin'ny ray ny fahazavana. Fanomezantsoa rehetra, fanomezana tanteraka rehetra. Fanomezantsoa, fanomezana tsara, fanomezantsoa, fanomezana tsara. Iny zany le fandresantsika teo. Ny aina, ny fahasalamana, ny fahin'ny talenta, fanomezam-pahasoavana. Zay zany, zay le fanomezantsoa zay. Zany le zavatra le fanomezantsoa zany, izay zavatra ny resantsika rehetrarehetra teo zay. Fa manaraka izay a, zavatra tsara rehetrarehetra omen'Andriamanitra zany tiako tenenina eo. Fa manaraka izay a, lay hoe fanomezana tanteraka asa ora reny fomba itenena atsika zany, fanomezana feno, na hoe fanomezana lavorary, na hoe fanomezana inona koa re zany mety malaza zany, fanomezana tsy misy klema
0: lafatra,
1: fanomezana tonga lafatra. Ny zavatra azo resahana ny amin'izay de hoe ny zavatra momba an'Andriamanitra mihitsy. Ity zany ny zavatra momba ny olombelona zay efa simba ny fahotana fa saingy avy amin'Andriamanitra. Ohatra hoe eo tsika zao ny resaka mihitsy hoe ny rivotra iainantsika efa simbasimban'ny olombelona ihany io. Maloto ny rivotra satria efa tonga ny pollution, mihamafana ny tany satria noho izay pollution zay ihany de simba ny effet matanjaka ny effet de serre. Zany nefa fanomezan'Andriamanitra reny, fanomezan'Andriamanitra fahasalamana, nefa tsika rehefa aveo manimba fahasalamantsika ihany. Araka ny teniny isa moa ny teny aniny tokoa i Gandhi angambony ny teny aniny sezatsezatsiaritra le hoe ny olombelona dia manimba ny fahasalamana mihitsy mba hitadiavany vola, de nefa rehefa avy eo a mandany ny volany rehefa avy eo a satria simba le fahasalamanaay. De reny zany le fanomezana tanany, fa ny fanomezana tanteraka de zay tena momba an'Andriamanitra tsy azon'olombelona ho simbana mihitsy. Inona zany? Famonjena zany, zany sa hoe fanomezana tanteraka zany. Fahaterahambaovao ny fanomezana tanteraka araka ny teniny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo tamin'ny sitrapony niterahany atsika tamin'ny teny famarinana mba ho santatry ny zavatra noforoniny. Ny fiainana mandrakzay ny teniny fa zany hoe fiainana mandrakzay zany, zany ny tena fanomezana tanteraka zany. Tsy voakitikitika ao mihitsy zany, tsisy hoe ho foanako ho fiainana mandrakzay na hoe ho kitikitihako simba fiainana mandrakzay nomen'Andriamanitra. An'Andriamanitra zany fanomezana tanteraka zany omeny ny olona izay mino an' Jesosy. Mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakzay. Zany ny tena fanomezana zay momba an'Andriamanitra, tsy voakitiky ny olona zany le hoe fanomezana tanteraka. Fanomezana efa vita, efa vonona, efa miandry anao fotsiny sisa andray azy. Zay lay fanomezana tanteraka. Ny soa omen'Andriamanitra zany natao hoe fanomezantsoa, ny fanomezana tanteraka dia lay fanomezana lehibe sy lavorary indrindra dia tsinona fa ny famonjena fanomonjena sy ny inona re zany fiainana vaovao ao amin'i Jesosy Kristy fiainam-baovao ao amin'i Jesosy Kristy vokatra ilay hoe nateraka indray zay lay fanontaninao avy amin'ny raha izy fahanazavana moa zany de efa hoe Andriamanitra ny loharan'ny fahazavana Andriamanitra no manana ny zavatra tsara rehetra Andriamanitra ny fototra zao rehetrarehetra zao fahazavana zao rehetrarehetra zao dia azo fitinina amin'ny hoe fahazavana hoe Andriamanitra voila zay zany le izy hoe fanomezatsoa dia zay nomen'Andriamanitra mety hoe voakitikitika ny olombelona mbola azo ny olombelona okitihana mbola azo ny olombelona simbana fa ny fanomezana tanteraka dia zay momba an'Andriamanitra efa vonina ao amin'i Jesosy Kristy zay e
0: zay mazavabe zay
1: laza telo minitra roa minitra sisa
0: eny tompo
1: roa minitra zany sisa tsy ho voateniko mihitsy ty zavatra ity raha vao tsy mentsantaha kosa aloha zay roa minitra zay zay zany
0: famaranana
1: zany eny tompoko zao zany ny zavatra tokony ho ataon'ny olona zay mahazo ny fanomezana be dehibe avy amin'Andriamanitra io na ny fanomezatsoana ny fanomezana tanteraka dia tokony amin'ny andinin'ny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoraika amby roapolo no ahitantsika azy noho izany zany a ny olona zay mahazo fanomezatsoa sy ny fanomezana tanteraka dia tokony olona miaiky tsara mipetraka tsara ao ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra ary manao zaza hendry ao amin'i Jesosy Kristy zay no mahalaza azy inona zany malaiky malady iaino miaino tsara ny tenin'Andriamanitra mandray anatra avy amin'Andriamanitra manaiky ho ampianarina isan'andro isan'andro dia tsy mba manao tezitezitra zany fa ao amin'i Jesosy Kristy dia misy fifaliana mandrakariva mandrakariva na misy fahatezerana aza dia tsindrina zany fahatezerana zany ary ezahana mba ho ambonimbony kokoa noho nyla tenen'ny Paoly sy ny oabolana aza inona moa iny tezera fa aza manota fa mba ezaka ataotsika koa de aza mba tezitezitra zany mihitsy fa tsy hoe tezera fa aza manota zavatra ohatra zany zany tokony miaina amin'ny fiainana positifa zay malaza azy tsotra zao fanomezana tsara rehetra omen'Andriamanitra fanomezana be deibe tsika be deibe ny fanomezana omen'Andriamanitra ny olona araka ny zavatra nyresantsika teo zany hatramin'izay hatramin'izay de tambin'izay de mba jerena reny fanomezana omen'Andriamanitra reny jerena reny de rehefa hitanao hoe ryity nahazo rivotra ihana ay tsara ny andro androany ay tena misy rivotra mitsoka malefaka zany tsy mafana tsy mangatsika ny andro ay tena avy ny orana mba voatondraka ny inona moa tizy teo ny vokana ny voly fa zavatra ohatra n'izany le zavatra jerentsika mandrakariva mandrakariva satria be deibe a ny fanomezan'Andriamanitra mahatonga antsika hanana fifaliana mandrakariva ao amin'Andriamanitra rehefa ireny no jerena inona ny dikan'izay pensée positive optimisme zavatra ohatra n'izay zany no mahatonga fiainana mahatonga fiadanana mahatonga fifaliana zany reny zany a reny fanomezam-pahasoa reny fanomezatsoa avy amin'Andriamanitra reny a tokony hahatonga antsika ho falifaly mandrakariva de ela velona
0: positive eo fiainana moza le fitenena
1: zay mihitsy le izy fa tsy vita fotsiny no hoe tenitenenina fahatany ny zavatra iny fa avy amin'Andriamanitra zany pensée positive zany zay tsika vao niditra tamin'izany resaka hoe pensée positive zany teto
0: tena marany amivaly ny andro
1: ne avaly ny andro
0: mahery minitra
1: ok
0: jerena atao aloha lafiny tsara amin'ny fiainana rehetra
1: jereo lafiny tsara amin'ny fiainana fa betsaka
0: eny tompoko mankasitraka indrindra pastora nasao ampianarana fampahirezana ihany ko ho an'ny kristiana marobe dia misaotra indrindra tompoko
1: eny tompoko isaorantsika Andriamanitra fa nahavita an'izay
2: manome ora ho anao amin'ny valo
0: amin'ny valora akatroka izao a mahery minitra Mahery minitra ny amin'ny valo dia iroso amin'ny tapany faharoa amin'izay isika izao amin'ny antso mivantana raha antsika amin'ny piano ahafahan'ny piano a mandray anjara mitianio ity efa tonga voalohandaharanato a IBB a mavitrika dia mavitrika tokoa amin'ny antso mivantana dia ho raisintsika avy hatrany a bebe
1: Miarabanao mianaran'i Jesosy.
2: Atolotra ho anareo mianaka manolotra fandaranao sy mpianatra rehetra teknisiana rehetra indrindra ny akonana indrindra bebe izay manolotra azy dia ilena mpifaliana bebe mazototo
0: makasitraka dia mazotoa ihany ko bebe satatra bebe dia mety mbola marina ihany koa rehefa avy eo.

0: Mara Epifalino,
1: Mara Epifalino,
0: miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy,
2: miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy tompo,
1: miarahaba anareo koa amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Izany namantsika tafiditra
1: Tamedivizy no miantso.
0: Tonga soa Tamedivizy, miarahaba anao tompoko.
1: Ie, miarahaba anareo tompoko. Mankasitraka indrindra Ray aman-dreny pastora amin'ny fanazavana ny lohahevitra. Mankasitraka namana tsantsa ihany koa solotenanay mpieno miara-ny asa amin'ny pastora ao. Mankasitraka ny teknisianina rehetra. Andriamanitra manakarepahasoavana ny ombanareo sy ny ankohona anareo azy.
0: Mankasitraka
1: indrindra mangataka hira.
0: Inona ary ny hira Tamedivizy?
1: Hira ny antatiana. Jesosy no fanantenako. Atolo tao an'ny pastora nahalomianakavy a Elisiona Tanambao. Atolo tao an'ny pastora mitondra ny talehan'ny radio Feofilazantsara sy ny ankohonany. Atolo tao any koa ny kristianina rehetra Elisiona Tanambao a sy ny fiangonana zanam-piangonana eny Bevokatra. Atolotra ho an'ny fikambanam-behivavy Elisiona Tanambao. Atolotra koa an'ny sakaiza rehetra izay maheno amin'izao maraina izao. Atolotra ho an'ny fehezany jeje sady manentana ny sakaiza mampatsiaro antsika fotoanantsika mpito sabotsy amin'ny roa eny amin'ny sampanana ndray kiba fa hoeny amin'ny zoky alisy antsika mangy an'azy.
0: Iny tompoko, mankasitraka ihany koa amin'ny fampatsiahivana.

0: Merhaba Topku.
1: Merhaba, Sikerita, Nina Ranzisos.
0: Merhaba
1: Merhaba
0: Narancisos
1: Topku.
0: Topku.
1: I mare pisalina Topku.
0: Ia, Tungasu?
1: Justine retienda Manila
0: Tungasu,
1: Tayan.
0: Madame Justine.
1: Sotandrindra raha mandeha pastora ny amin'ny fampianarana.
2: Sotra
1: Dia
2: Topku.
1: misaotra ny sokitanta koa ny amin'ny fanolorana.
0: Ien Topku.
1: Jesosy ne anafiery anareo mandrakariva anao ny asana.
0: Sotra Topku.
1: Mangataka hira Topku.
0: Inona ry ny hira Madame Justine?
1: Hira ao amin'ny FSTM laharana fahatelo. Afaka ampiana anankiray ve azafady?
0: Afaka ampiana ka.
1: FFPM laharana 482 dia atolotra ho an'ny ankohonako a, atolotra ho an'ny mpiaindrehetra tsy akanavaka, dia atolotra ho anareo mpanolotra ny fandaharana.
2: Sotra Topku.
1: Makasitraka indrindra Topku.
0: Ie Topku, mankasitraka anao ihany koa.
1: Ndrasoa indrindra Topku.
0: Fa iny Jesosy io
1: sika rehetra Topku.

0: namantsika manaraka indray ary ho raisintsika. Mara Epifalino.
1: Ary amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Miarabanao ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy. Ia, tonga soa indray nefa ny vatofotsy. Katia ilay mety tena. Sasoa ny manandroa.
2: Sotra topoko.
0: Sai, e nesse, vai que se entra canal.

0: Mahery, ena mpiplonitra any amin'ny valora maraina izao ay ireo sy ny famakiana ireo fanekefitra sy fangatakira fampiratsotsoa ihany koa mifadimby izay siramandreny pastora izao atopitsika amin'ny afatra izany tamin'ny larana finday izay nandefa satsika izany Salamo amin'ny anaran'i Jesosy mba angataka irina TVLM mambano le hoe amindrao fo Iny dia atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra hoe laza TVLM ihany no manoratra azy dia misaotra avy amin'ny madame Marlene marainam-pifaliana tompoko mba mangataka hira ny TVLM ambano ambatotokana hoe sambatra atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora mivady sy ny kristianao ambatotokana
1: Marai pifaliana marobe tokoa ny fanomezana arotsak'Andriamanitra antsika eny fa na dia ny zanany aza na fohiny ho antsika izy koa nanome ny hanina sahaza dia izay rehetra ilaina amin'n'ity fiainana ity mba mangataka ny rankatele mahanjo maran'ny lanitra solazaina tsy irery ianao sy tanora masina itaosy fantatrao ny amiko misaotra betsaka hoy maminirina samuel Maray mpifaliana marobe ny fanomezana arotsak'Andriamanitra tsy voatanisa ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomeny antsika anisan'izany ny fofonaina mbola avelomana ny tombonandro mbola omeny ny anina sahaza isan'andro ary ny asa isan-karazany matetika isika tsy mahatsapa izany ka mihevitra fa hoe tsy avy amin'Andriamanitra izany ka manao izay tiantsika ka manao tsinotsinona ny fisiny eo amin'ny fiainantsika antsoy mandrakariva ary jesosy izy ary matoki azy mangataka ny hiran'ny tafama hoe jesosy ny amarinanao sy antsoy jesosy an'ny kora hita atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasan'ny RFF rehetra ary ny tafama rehetra indrindra izahay ato an-trano mankasitraka anareo hoy ny rina kristiana
0: Mare pifaliana da in Jesosy mba mangataka hirany TVLM mambatokana hoe sambatra atotra ho an'ny izay mafantatra ana rehetra ny mpanolotra dia David ety tsara fararaka misy nambany ihany dia atotra ho anareo koa dia misaotra ho an'ny mpamaky ny hafatra da in Jesosy daholo hoe avy amin'ny razafimananjara voangy fiatanane mba mangataka irany afakiry hoe misaotra sy TVLM mbatokana hoe sambatra atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra
1: maray mpifaliana marobe fanomezana arotsak'Andriamanitra hoitsoay tokony aina tsy ho ela mangataka ny irany mpihira fifoazana fanilo FLM firaisankina mifona aminao mahazoa epana daholo mankasitrako
0: avatra manaraka maraim-pifaliana tompoko miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka irany VLM fanasina mbatokana hoe sambatra atolotra ho an'ny mpiaino ny radio filazantsara rehetrarehetra atolotra ho an'ny kristiana FLM mbatokana rehetra ihany koa ary ho an'ny pastora Ernest mivady sy ireo mpikambana TVLM mbatokana rehetra misaotra tompoko
1: maraim-pifaliana e marobe ny fanomezana sy fahasoavana arotsak'Andriamanitra isika eny hatramin'ny rivotra iainana ny tombonandro famindrampony dia fahasoavana lehibe ka mbola mahatoy izao antsika mendrika ny fisaorana sy ny voninahitra izy ary ireo koa dia anisan'ny mitarika sy mandresy lahatra antsika mandrakariva hanao ny asany mangataka ny hirany ka telema feo fiavanana manaritso hoe vero fiatsonanao sy hira hoe avao ao jesosy mankasitraka indrindra da iny jesosy ao anatin'ny tonokira ny afatra fifaliana avotry ny aina no nandefa niny somary sahirana kely ato rina kely maray mpifaliana tompoko faly miarahaba antsika amin'ny anaran'i jesosy marobe fanomezana arotsak'Andriamanitra mba mangataka ny hirany VLM fanasina mbatokana hoe ho avy jesosy dia ny hirany zoara hoe amahereza atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra dia milaro tontolo andro mahafinaritra toko fana VLM fana sinambato tokana mangataka ny maray pifaliana toko miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny irany VLM fana sinambato tokana sambatra atolotra ho amin'ny mpianatra rehefa rehetra atolotra ho amin'ny mpikambana te VLM mbatokana rehetra ihany koa misaotra tompoko.
0: Afatra manaraka indray salame ba mangataka irany VLM mbatokana hoe sambatra atolotra ho an'ny piano ny RFF rehetra. Maray pifaliana mangataka irany VLM Ambohimahazo ianao no tsy mba mandao atolotra anay ity an-trano ifarany mandefa ny afatra. Salame mama mandresiany mba mangataka ny irany VLM mbatokana hoe sambatra sikesemane fanantenana amboariny lalan'i Jehova ho anay ato an-trano sy ny fianakaviana rehetra de ho anareo ato amin'ny RFF ihany ko de misaotre.
1: Tsiarotra maray pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny irany tsanta fitoriana ambomena tsy irery ianao sy hoe miova atolotra ho an'ny mpiaino rehetra.
0: Maray pifaliana mba mangataka irany Getsemane fanantenana hoe amboarin'ny lalan'i Jehova atolotra ny mpiaino rehefa rehetra misaotra.
1: Lantonirina Rahely Arsoa maray pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny irany mpihira fifoazana fanilo firaisakina hoe mifona aminao atolotra ho an'ny FBL rehetra namonjy fivoriana omaly misaotra tompoko hoy Lantonirina Rahely Arsoa.
0: Avy amin'ny rovatiana fiadanany miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka irany VLM Ambohidava ilay hoe lakle dia atolotra ho anareo amin'ny studio ao dia atolotra ho an'ny mpianin'ny radio feo filazantsara rehetra merci tetahiny Jesosy. Avy amin'ny Dina fiadanany mba mangataka irany KTLM firaisakina hoe firaisakina iray atolotra ho an'ny mpivarotra rehetra tsy ankanavaka misaotra betsaka.
1: Ergenra santatriniaina mangataka ny irany fima afa ainao Jesosy sy KTLM firaisakina firaisakina iray atolotra ho an'ny mpiaino radio feo filazantsara rehetra sy ny fianakaviana rehetra any Anjamana Antsampany Mahazo ny hira ao anatin'ny tonokira no misy ny afatra manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo mirary tontolo andro mahafinaritra.
0: Afatra manaraka miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mangataka irany mpihira fifoazana fanilo mifona aminao dia atolotra ho an'ny mpihira fanilo ny hira de misaotra tompoko. Salama tompoko mba mangataka irany Kerobi Mahakatso fianam-piangonana sy irany KTLM fanilo fahazavana mandraza hoe mandalo atolotra ho anay ato an-trano sy ny KTLM ao amin'ny filevana masin'ny loharano rehetra de atolotra anareo amin'ny studio rehetra koa de ny mpangataka ny hira hony de sarindra ihany misaotra tompoko tetahin'i Jesosy daholo e. Maram-pifaliana mba mangataka irany alasoa hoe iverinao sy miomana miambena atolotra ny mpiaino rehetra izany tetahin'i Jesosy daholo misaotra tompoko.
1: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mangataka ny irany santa fitoriana ambomena tsy irery ianao atolotra ho an'ny mpakafy ny RFF rehetra sy ho anareo amin'ny studio mankasitraka.
0: Fiadanany mba mangataka hira anitra tena Ambojafy Mangororo sy Daniela iny de mba atolotra ho an'ny atao an-trano mpanolotra de hiaina ihany makasitraka indrindra. Maray pifaliana mba mangataka hira ny KTLM anitra tena Daniela sy Hoavy ny andro de Gasikara mba atolotra ho an'ny atao an-trano sy ny anam-piangonana rehetra Ambojafy izany misaotra indrindro.
1: Naritra mangataka an'ilay irany santa fitoriana ambomena hoe tsy irery ianao mbola na iny ihany zany atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Soso mandefa hira ho mangataka hoe manao hoe maray pifaliana mangataka ny irany VLM fanasina mbatokana hoe sambatra atolotra ho an'ny mpikambana TVLM fanasina TVLM mbatokana rehetra misaotra betsaka tompoko.
0: Fiadanany mba mangataka irany tafamahoe Jesosy ny amarinanao atolotra ho anay Atatrano ay nirina manolotra masto daholo topoko maray pifaliana miarapanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka hira antretena ambojafy hoe ho avy ny andro sikasikara iny dia mba atolotra ny mpikambana katelema rehetra tao fiangonana dia ho an'ny Atatrano Simpienne Radio RFF dia atolotra ho anareo koa misaotra ny mpamakiny hafatra mpanolotra dia mpikambana serasera tamin'ny katelema antretena ihany.
1: Marai pifaliana hoy la milanto andrianoro topofanina marai pifaliana ny zanako sy tiasantanako dia aoka adidiko ihany hoy Jehova mangataka ny hirany ka te avaratsena fanantenana atolotra ho an'ny pastora sy ny kristianina ao amin'ny FLM matritriva ary ny mpiaino rehetra mankasitraka pastora Ertina zany. Marai pifaliana hoy tanjona raha arovolona miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany tabernakely Jehova aiza ianao sy aoka mba ny tompo atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra misaotra tompoko.
0: Avatra manaraka maray pifaliana faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mba mangataka hirany akonsalema tany mandry hoe antso ny tompo atolotra ho an'ny Navala sy Paulin ary José eny tany mandry eny misaotra indrindra tompoko dia tahian'i Jesosy daholo.
1: Maray pifaliana hoy norosora kotiny aina marobe ny fahasoavana rozak'Andriamanitra miarahaby misaotra tompoko miarahabanao koa. Nantenaina raha ary seno maray pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hiranka telema ako ny fanavaozana mora hita sambatra sy tanora masina hitao sy tsy ho diso fanantenana atolotra ho an'ny mpiaino radio feo filazantsara rehetra mankasitraka tompoko.
0: Fiatanany mba mangataka hirany tafama hoe Jesosy ny amarinanao sy afapatorana atolotra ho anay ato an-trano mamany irina no manolotra. Salamy mba alarao ny hirany vonjy tsy miova Jesosy sy groupe siloama satria izy atolotrao antsika piano tsy misy akanavaka misaotro.
1: Maray pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany tsanta fitoriana mbomena tsy irerenao atolotrao amin'ny piano RFF sy ho anareo amin'ny studio mankasitraka tompoko. Naritra mangataka lahirany tsandambola iny ihany sy irery ianao atolotra ho an'ny mpiaino rehetra mankasitraka hoy idealy soa.
0: Avatra manaraka maray pifaliana mba mangataka hirany akonsalema vaovao miaraka feno le hoe mitsangana misaotra. Fiadanany mba mangataka ny hirany ivelany makatso aminao atolotra ny mpiaino ny RFF rehetra merci.
1: Maray pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany ivelany fanasana voatokana hoe sambatra atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra misaotra betsaka.
0: Maray pifaliana mba mangataka hirany afakiry ambatokana misaotra dia ampiana ny TVLM sambatra atolotra ho an'ny pastora Ernest Mivady sy ny mpikambana rehetra mankasitraka.
1: Maray pifaliana miarahaba tsika amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hirany ivelany fanasana voatokana hoe sambatra ho atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra atolotra ho an'ny kristianina ivelany voatokana rehetra koa misaotra tompoko dia tahian'i Jesosy daholo.
0: Maray pifaliana miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka hirany ivelany mampomahazo ianao tsy mba mandao dia atolotra ho an'ny famia randriam-bovonjy izany. Maray pifaliana mba mangataka hirany antso tafaray zo mamanifika sy FFPM valisivalonjato atolotra ho an'ny Gracia kely sy Rayan ary fianakaviana rehetra misaotra domoina avy aty ivory ihany mandefa ny afatra.
1: Maray pifaliana hoy ny velema manaritso fihavanana mangataka ny hira velema fanaritso fihavanana hoe manaritso hoe nenina atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Riza soa erikeo maray pifaliana mangataka ny hirany tsanta fitoriana mbomena tsy irery ianao atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko. Maray pifaliana miarahaba ny voavonjy rehetra tena ti atsika Andriamanitra mba alefa asaory ry teknisianina le hira hoe tsy irery ianao any katelema tsanta fitoriana mbomeniny e mirary sotaholo hoy fiononana kristian oela jesy miaraba tompoko mangataka niranka te avaratsena fanantenana atolotra ho anenay sy ny piaino ary ny namako rehetra merci
0: avatra manaraka salama bie masika andatra ny lahirany katelema fisakina hoe presakina iray a de misaotra toko de samy otany andriamanitra sy anana tontolo andro mafinaritra tapaka moany afatra favoraina amin'ity andro ity izay no lohan'ny toindry salama tompoko mba angataka irany katela firasakina antsirabe mitondra ny lohateny hoe firasakina iray misaotra tompoko miaraba amin'ny anaran'i jesosy o mba mangataka hira ny alasoa iverinao sy tsy irery ianao atolotra ho ampiaino rehetra tahian'i jesosy daholo misaotra tompoko salama tompoko mba mangataka hira ny mpihira fifoazana fanilo mifona aminao dia atolotra ho anareo ao amin'ny rffao a ny hira dia misaotra indrindra maray mpifaliany mba andefasony ilay hirany fifaliany lanitra sy tonombavaka an'ny troisième miaraka feno misaotra tompoko
1: maray mpifaliany fiadanana e mba mangataka ny hirany velay fanasina ambatotokana sambatra atolotra ho an'ny piaino rehefa rehetra tsy ankanavaka atolotra ho anay ato an-trano ato ihany koa maray mpifaliana miarahaba amin'ny anaran'i jesosy mangataka ny hirany tsata fitoriana ofisialy hoe tsy irery ianao atolotra ho an'ny piaino rehefa rehetra maray mpifaliana tompoko miarahaba amin'ny anaran'i jesosy mangataka ny hirany velay fanasina ambatotokana sambatra atolotra ho an'ny kristy amina flm rehetra ary mba tsotokana maray mpifaliana ao miaraba tompoko mangataka ny hirany santa fitorina ngomena hoe tsy erery anao atolotra ho an'ny piaino rehefa rehetra
0: avatra manaraka salame mba laro ao ny rampihira fifoazana fanilo mifona aminao sy larakira favalo valo amby roapolo amin'ny ffpm dia atolotra manay ato an-trano a ny hira dia misaotra maray mpifaliany mba mangataka aferina indro ny afatra
1: maray mpifaliany miaraba amin'ny anaran'i jesosy mangataka ny hirany getsemane fanantenana hoe amboary ny lalan'i jehovah atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra
0: maray mpifaliany mba mangataka hirany fiafima hoe avahinao ao jesosy every ny fiantsonanao atolotra ho an'ny kristianinao manaritso fihavanana rehetra sy ny mpiaino ny rffa rehetra dia ao anatin'ny hirany afatra merci
1: maray mpifaliany miaraba amin'ny anaran'i jesosy mangataka ny hira velay mifanasina nenina sy velay makato sy irery atolotra ho ampiaino rffa rehetra
0: ia ny afatra manaraka salame mba angataka irany katela mafakiry ambatokana hoe misaotra dia atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora mivady dia ho an'ny kristiana ao amin'ny flm ambatokana dia ampiana ny tvlm fanasina ambatokana sambatra dia saoly ihano no mangataka izay ray aman-dreny pastora latsaka
1: enina minitra
0: efa dimnitra ny amin'ny sivy aleo ngamba hoatsaratra antsika atreo ny famakina ny afatra sy ny fangatakira ihany koa de misaotra an'andriamanitra lehibe sika efa totosa indray ny fandarany maraym-pifaliana tamin'ity marainay tya misaotra anao ihany koa ray amandrenyny pastora na foy fotoana ihany koa amin'ny fampianarana tamin'ityanio ity de jesosy anafiranao mandrakariva pastora
1: tsotra betsaka zany tamin'ny teny an'izany nahafoy fotoana nahafoy fotoana tokoa angamba no mety azo ilazana azy fa ny tena mahatsara mahalaza azy aza de hoe nampiasa ny fotoana tsy men'andriamanitra koa natao inona moa fa de tsy maintsy ozao le asa tsika tsinona tsy nahafoy mihitsy zao fa tena zay men'andriamanitra nanomerina amin'andriamanitra ny fotoana zay nomeny azy angamba fieritreretanazy asa ataotsika adiditsika ny mitory ny tenin'andriamanitra na iza na iza so hoe za pastora ihany na ianao animatrisy ihany fa isika rehetra zay izay nomen'Andriamanitra an'i Jesosy Kristy dia tokony hitory an'izany araka n'ilay resantsika tamin'ny herin'ny androany hoe tokony ho filazantsara mivelatra amin'ny olona rehetrarehetra isika. Ia, mifarana ity ny fotoana ivavaka atsika tsanta, nisy olona nitondra nangataka hoentina mbavaka ve teo? Tsy nisy fa misy olona tokony hoentina mbavaka foana ny rehetrarehetra any. Eny tompoko. Nao ary tsika hivavaka amin'ny hofamaranana an'izao fotoana izao ry mpiaino. Ry Andriamanitra raha izanako, raha izanaka ary fanahy masonao, misaotra anao zahay fa tanteraka tokoa ity fotoana ity tamin'ity maraina ity. Koa dia mangataka aminao zahay, aoka mba tsy ho verimaina ny fotoana lany teto, na dia fotoana nomenao anay aza dia averina aminao izany fotoana izany mba hitoriana ny filazantsara an'i Jesosy Kristy. Mangataka aminao zahay mba ho tafiditra ao am-pony ny mpiaino izay zavatra rehetra nyresahana teto, na ny hira izay nalefa teto satria hira fitoriana ny filazantsara koa ireny. Ary rehefa tafiditra ao anatiny izany dia hanova azy ho amin'ny fiterahana indray, fiainam-baovao indray, ka hahitany fahasoavanao mandrakariva amin'ny izay soa sy ny fanomezam-pahasoavana fanomezan-tsoa rehetra izay omenao tsy hitalany isan'andro isan'andro mandritra ity fiainanay eto amin'izao tontolo izao ity, eo ampiandrasana ny fiainana mandrakizay ao amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy amin'ny fanahy masina. Aoka re mba tsy hiembotra izahay fa indroso hatrany amin'ny fanarahan-dian'i Jesosy mandra-patonga anay amin'izany fahasambarana tsy hitalana izany, ka hisaotra sy hideranao hatrany hatrany no ny soa izay omenao anay, hiteraka fifaliana ao aminay izany, ary indrindra indrindra mangataka mba tsy ho adininay izay tena fanomezan-tsoa lehibe indrindra avy aminao dia tsy inona izany fa ny famonjenanay amin'ny alalan'ny rahan'i Jesosy. Mangataka izahay ry Andriamanitra ray sy zanaka ry fanahy masinao mba hitoeranao mandrakariva ato anatinay amin'ny alalan'izany fanahy masina izany, ary mba hamelombelona ny fanahinay isan'andro isan'andro hiraiketanay aminao hanananay fifaliana sy fiadanana. Da io indrindra koa ary izao fitaovana ampiasanao izao mba hampiely ny filazantsara, mba tsy sisampina hanjo azy fa hitoy hatrany izany mandra-patonga ny andro-pahasoavana izay hitsenahanao anay indray Jesosy Kristy eo eny amin'ny raon'ny lanitra, ka hidiranay ho amin'ny fifalian'ny lanitra. Aoka mba hotahinao mpiasa rehetra ny zavatra maro rehetra izay mikasika azy, mba hitoeran'ny fifankatiavana, mba hitoeran'ny fitiavana marina an'i Jesosy Kristy, mba hazoto hitoeran'ny fahazotoana, ka hatanteraka ny fiazakazahany ny mpiasa rehetra ato. Mba tsy asa maina koa fa ny tanimboaloboka ho asianao zezika, mba haniry ny vokatra rehetra izay afafy dia tsinona fa ny tenin'Andriamanitra. Isaraka eto izahay ankehitriny dia mangataka aminao mba hotahinao hatrany ny mpandehanana ny tsirairay avy, ary tsy izahay ihany fa ny mpiaino rehetra mba hotahinao, oarovanao amin'ny ratsy rehetra ny omenao ny fahasoavanao Andriamanitra ray rain'i Jesosy Kristy tomponay. Mandrafo aminay ary aoka mba ho avelanao eloka izahay noho ny faharatsianay, noho ny fahatafitohinanay mandrakariva amin'ny fakapana sy ny asa ratsan'ny Satana. Ntiovy izahay ho afaka amin'izany, meo anay ny fiatanana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny sivy
0: ora. Kasika ny amin'ny sivy ora eto amin'ny fitenenantsika pastora. Misaotra tompoko.
1: Misaotra tanta, misaotra ny mpiaino, misaotra antsika rehetra ho tahian'Andriamanitra daholo.
0: Tsika rehetra. Eny tompoko. Aza misaraka miraika amin'ny 90.4 MHz. Veloma tompoko.

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramange.
3: Lohahevitry fampizarana.
1: Vahinintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifalinao.

ivavaka isika rehetra. Fifaliana ho anay Andriamanitro ny matoky ianao ary mangataka indrindra izay ny aparetanao anay amin'ny finoana. Velome ty amponay ny finoananao, fa ianao dia tsy mivadika amin'ny teny izay nataonao, ary na dia misedra zavatsarotra izay amin'ity tany ity noho ny amin'izany finoana izany. Aza vela ho levona ny finoanay, ampahareto hatrano izay ary tario lalana aharitra amin'ny finoana mandra-pelanay amin'ity tany ity, fa izany no hahafahanay mandova ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana hatrandriavana no iaonantsika indray amin'ny alalan'izao fandaharana fa hano ary ny ondriko izao. Izany koa no isaorantsika an'Andriamanitra ka hahafahantsika amin'ny fampiaraba noho ny fitahiny sy ny fanambinany fanomezany tombonandrom-pahavelomana hahafahana mandray ny teny izay fiainana ho antsika avy aminy. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo ny andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Hebreo toko faraika ambin'ny folo andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo, toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Finoana no nanaterany Abrahama ny Isaka raha nizaha toetra izy, eny ny zanany lahy hitokana no ny nateriny'ilay efa nandray tsara ny teny fikasana. Dia ilay nilazana hoe avy amin'ny Isaka no antsoina izay taranaka ho anao. Fa ny hevitra izy fa Andriamanitra dia mahay manangana ny maty aza, ary ohatra ny avy tamin'izany no nandraisany azy. Ry ray masono, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny fisedrana ny finoan'i Abrahama no averina indray amin'ny alalan'izao tantara izay aseho amintsika amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra ity izao. Zaza izay niriny nomen'Andriamanitra azy Isaka, efa antitra izy nefa mbola tokana ny zanany, fa tsy nampaninona azy izany, tsy nampiahotra azy izany, ary na dia notakin'Andriamanitra indray aza ity zanany ity aterina atao sorona atao fanatitra, dia tsy nilaviny izany. Fa nizotra izy, izany nolazany azy eto finoana no nanaterany Abrahama ny Isaka raha nizaha toetra izy, eny ny zanan'ilay tokana no naterin'ilay efa nandray tsara ny teny fikasana. Tsindrina mazava tsara eto fa nafahan'ny Abrahama nanatanteraka izao zavatra notakina tamin'izao. Tena mafy izao, tena sarotra izao raha ny fiainana maha-olona ny jerena. Tsy manana afa-tsy ilay tokana izy, kanefa notakian'Andriamanitra indray io aterina atao sorona ho vonoana atao fanatitra izany. Tsy nisalasala, tsy nanda, tsy nametra-panontaniny hoe dia anao ahoana, dia inona no vokany, inona no itohiny, tsy izany. Fa nanaiky izy, nanaiky amin'ny finoana, ary ny antony nahatonga azy nanatanteraka izao fizahatoetra ny finoana izao dia izao tokana ihany. Efa nandray tsara ny teny fikasana izy, efa nandray tsara ny teny fikasana izy. Ary ianao ry havako izay mandre izao tenin'Andriamanitra izao, misy teny nomenanao mba noraisinao ve izany? Tsy hoe noraisina fenoraisina ihany, fa noraisinao tsara ve izany? Ninonao ve izany? Notazominao ve izany? Iorenanao ve izany? Antenainao ve izany? Fa izany no nataon'i Abrahama. Ka na dia nandalo fizahatoetra mahamay aza izy, lalaka izorana sarotra no nitondran'Andriamanitra azy, tsy nialany izany fa narany soamantsara. Ary io fandraisany tsara ny teny fikasana io nahafahany nanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, nahafahany niaino sy nanaraka, ary nakatono baikon'Andriamanitra. Fianarana ho anao koa izany, ny hevitra izy fa Andriamanitra dia mahay manangana ny maty aza, ary ohatra ny avy tamin'izany koa no nandraisany azy, satria raha ny fihevitra olombelona dia efa maty tsy afaka miteraka intsony Abrahama sy Isaka. Kanefa hain'Andriamanitra ny nahafahany nanatanteraka izany, nanomezany an'ity Isaka ity tamin'ny alalan'ny vadiny, dia sy maty aza, ary ohatra ny avy tamin'izany koa no nandraisany azy,
satria raha ny fihevitra olombelona dia efa maty tsy afaka miteraka intsony Abrahama sy Isaka, kanefa hain'Andriamanitra

any izay teny fikasana, zanaka araka ny teny fikasana avy amin'Andriamanitra, ka dia feno velona ny finoany ary dia tanteraka taminy izay rehetra nolazaina ny amin'ny teny fikasana izay nomena azy. Finoana no hahafahany mino manao sorona ny teny fikasana. Izany no azo amitinana izao teny anjarantsika izao. Finoana no hahafahanao raha tena mino tokoa ianao manao sorona ny teny fikasana. Izany no hitantsika eto, satria finoana an'Andriamanitra no nahafahan'ny Abrahama nanaiky hanao sorona ny zava-dehetra amin'ny fiainany manontolo, hatramin'ny zananylay tokana aza izay miantoka ny hananany taranaka, dia tsy notsitsiny, tsy nosakanany, fa natolony araka izay nikendren'Andriamanitra azy. Fandava-tena sy fankatoavana ary fanarahanan'Andriamanitra no nandrafitra ny fiainan'ny Abrahama. Ireo zavatra telo ireo, fandava-tena, fanarahanan'Andriamanitra, fankatoavana, ireo no nandrafitra ny fiainanao koa, tahaka izay nandrafitra ny fiainan'ny Abrahama raha toa ka haharitra amin'izany finoana an'Andriamanitra izany, ka andray ny vokatsoan'ny finoana ianao. Ilaina ny fananao fandava-tena, ry mpiaino malala, amin'izao vaninandro avelomanao izao, mety hisetra zavatsarotra tokoa ny finoanao, kanefa tadidio ny fizahatoetra dia avy amin'Andriamanitra. Io renanao tsara hampirina amin'ny finoana, ary io no mahasamihafa ny fakampanahy sy ny fizahatoetra. Ny fakampanahy mandavo, fa ny fizahatoetra mampisandratra, mampijoro tsara amin'ny finoana. Ka rehefa io ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao izany fizahatoetra ny finoanao izany, maharety ianao. Fa io no nataon'ny Abrahama, ka fianarana ho anao koa. Voalohany, nanana fandava-tena izy, nandahatena amin'izay hitondran'Andriamanitra ny fiainany, dia navelany avokoa izay rehetra maminy sy niriny teo amin'ny tany razany, fa nandeha izy amin'izay hitondran'Andriamanitra azy. Na dia tsy fantany akory aza lalana ombana ho amin'izany toerana izany, dia nandeha izy, fandava-tena lehibe izany. Io lay zavatra irina indrindra mba hipetraka ao amin'ny fiainanao, mandahatena, manolo tena, manao ny asan'Andriamanitra. Ny faharoa izay mifamatotra amin'izay fandava-tena izay dia ny fakatoavana. Tsy mametraka fisalasalana akory, fa makatoa. Tsy manontany inona na mihevitra hoe nahoana, fa makatoa avy hatrany. Ka raha atao hoe hoeto ny zanakao, atoloro ny zanakao ho fanatitra, ndia tsy nametra-panontania izy hoe dia inona ny tohiny, inona ndray no ho ahy, fa ity ny tokana. Ka dia natolony ka nanana ny fifaliana eo anatrehan'Andriamanitra izany. Ary ny fahatelo farany, fanarahana an'Andriamanitra, izany no nandrafitra ny fiainany. Nanaraka an'Andriamanitra, tsy mandeha irery, fa miaraka amin'Andriamanitra, manaradia an'Andriamanitra, tsy mialoha lalana azy, fa manaraka avy aoriana, manjoizoy avy aoriana. Misy tombony lehibe amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra izany. Izany indray no afatra ho anao ry havana amin'ny alalan'izao teny izao, ka hevery izay nanao fifaliana hahafahanao manaradia azy. Dia ho tanteraka aminao ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara azo be fahasoavana, ka ahitanao fifaliana amin'ny androm-piainanao rehetra. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resanakary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amena.

0: Ni mufunaina wantsika mietiandro ny tiriavana malala dia ny Luka toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Luka toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Efa hita dia ho vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany. Fa lazaiko aminareo, nazovy-nazovina manaika eo anatrehan'ny olona dia ekeny zanak'olona kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa izay mandaha eo anatrehan'ny olona dia ho lavina kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa nazovy-nazovina anao teny anohatra ny zanak'olona dia azo famialan-keloka, fa izay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy mba azo famialan-keloka. Ary raha mitondra anareo amin'ny sinagoga sy ny mpanapaka ary ny manam-pahefana izy, dia aza manaza avalinareo na izay ho lazainareo, fa ny fanahy masina no ampianatra anareo amin'izany ora izany izay mety ho lazainareo. Amen.
1: Fanahy masina manamasina ilay fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen.
0: Ryavana malala, ny tenin'Andriamanitra izay homenantsika dia milaza sy manambara ny amin'ny fanahy masina izay mampianatra. Ny fanahy masina mampianatra. Eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo ahitantsika izao andiny soratra masina izao, manao hoe: fa ny fanahy masina no ampianatra anareo amin'izany ora izany izay mety ho lazainareo. Indraindray sika dia matahotra ny hijoro vavolombelona. Ahitantsika izao andiny soratra masina izao, manao hoe: fa ny fanahy masina no ampianatra anareo amin'izany ora izany izay mety ho lazainareo.

funona ndao dia diso ny valiteny sao dia tsy mifanojo amin'ny fanontaniana ny teny ambara indrindra moa amin'ny fotoana fitsarana dia matahotra ny hijoro vavolombelona isika. Dikany hoe vavolombelona manko dia olombelona miteny amin'ny vavany, olombelona manambara izay itokiny sy izay inony. Manoritra toejavatra manokana Jesosy Kristy eto amin'n'ity andininy ity. Eo amin'ny andininy faraiky ambin'ny folo dia milaza izy ny hoe, ary raha mitondra anareo amin'ny sinagoga sy ny mpanapaka ary ny manam-pahefana izy, aza manahy izay avalinareo na izay olazainareo. Fotoana fitsarana izany tamin'ny andron'ny testamenta vaovao dia entina eo amin'ny sinagoga ny olona ho tsaraina ary entina manoloana ny mpanapaka mba ho tsaraina ihany koa, ary indrindra moa entina eo anatrehan'ny manam-pahefana. Fa tamin'izany fotoan'izany dia nampianatra sy nananatra ny kristianina ny tenin'Andriamanitra ny hoe aza manahy, ny fanahy masina no ampianatra anareo amin'izany ora izany izay teny holazainareo. Izany hoe ny fanahy masina izay omen'Andriamanitra ny kristianina ny mpianatra no mampiteny azy ary mametraka teny ao am-bavany, aza hony mamaly a izay fitsarana atao azy a ao amin'ny sinagoga na manoloana ny mpanapaka, manoloana ny manam-pahefana. Riavana malala, ahoana moa no endrika isehony zany a amin'izao fotoana izao? Amin'izao fotoana izao dia misy fitsarana ihany koa na dia ao anatin'ny tokantrano aza, dia misy fitsarana izay ataon'ny havana, ataon'ny piraitam-po, ataon'ny ankohonana ao anatin'ny tokantrano aza. Ny fitsarana izay miseho ankehitriny a dia ny hoe, izany ve ianareo no mba hampivavaka? Izany ve ianareo a no mba mpandray ny fanasan'ny tompo? Misy fitsarana tahaka an'izany a, misy fitenenana tahaka an'izany a eo amintsika ao anatin'ny tokantrano. Fa ny fanahy masina no manoro hevitra, ny fanahy masina no manoro ny teny ambara. Aza manahy a, fa ny fanahy masina no ampianatra anareo amin'izany ora izany. Iny fitsarana ao anatin'ny tokantrano iny a dia miseho amin'ny endrika maro samihafa koa aza ketraka eo anatrehan' izany. Fa izany ary a vo mainka irosontsika ho amin'ny fanomponan'Andriamanitra, irosontsika ho amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Aza matahotra ny hijoro vavolombelona eo anivon'ny fianakaviana, fa mangata mandrakariva ny fanahy masina. Ny fanahy masina ametraka teny ao am-bavanao, aza honao mijoro vavolombelona eo anivon'ny fianakaviana, eo anivon'ny ankonana izay mitsara. Ireny ankonana ireny manko dia mitsara tahaka izay nataon'ny manam-pahefana tamin'ny andron'ny testamenta vaovao hoe entina eo amin'ny sinagoga dia tsaraina.

Io masun nul itna manlo nan panapaka dia saraina io natenni asa nan diamantra io natenni fiainana arapana io natenni fiainana aranofiantsoa dia mitsarantsika izao tontolo izao ko aza matahotra ny mijoro vavolombelona fa ambarao izay inonao, ambarao izay ao anatinao, ambarao amin'ny manodidina izay efa nataon'ny tompo taminao. Fa ny fanahy masina ampianatra anareo amin'izany ora izany, ary ny fanahy masina no hametraka teny ao ambavanareo, ary izy no hametraka teny olazainareo. Misy fitsarana ihany koa ao amin'ny fiarahamonina. Evina teny ireny fitsarana ataon'ny fiarahamonina ireny dia mijoroa no ny asan'ny fanahy masina. Ambarao izay efa nekenao, ambarao ny asan'Andriamanitra nataony taminao, ary mila nyzaly mihitsy ny fiarahamonina misy antsika. Aza mena ny tariavana, aza matahotra ny amin'izany fijoroana vavolombelona izany, fa ny fanahy masina dia fanahy mahery, fanahin'Andriamanitra, tsy fanahy osa, fa fanahy mahery napetrak'Andriamanitra ao anatintsika. Aza ontsika milaza sy manambara ny fitahiana sy ny fahasoavana izay nomen'Andriamanitra antsika. Misy antoriavana fitsarana amin'ny andro mahory, amin'ny fotoana izay andalovan'ny fizahantoetra, andalovan'ny aretina, andalovan'ny fahasairanana. Lasa mitsara tena ny kristianina, dia lasa manamelo tena ny kristianina, toa malaza ny hoe manadino antsika ilay Andriamanitra. Siriavana, aza mitsara tena, aza manamelo tena, fa Andriamanitra tsy manadino antsika, Andriamanitra tsy manary antsika na dia ao anatin'ny fahoriana aza. Ny fisian'ny fahasairanana, ny fisian'ny tsy fahasalamana, ny fisian'ny aretina, ny fisian'ny fizahantoetra tsy midika hoe tsy ao Andriamanitra, fa ao Andriamanitra miaraka mitondra antsika izany fahoriana izany. Ao Andriamanitra, ao Jesosy Kristy miaraka mijaly amintsika noho ny fahasairanana. Ka aza manaiky itsara tena, anamelo tena, tady Dio mandrakariva, fa ny fanahy masina no miaraka amintsika, mampianatra antsika ary mampahery antsika. Eo amin'izay toerana andehanantsika isan'andro, isan'andro. Aza menatra ny ovavolombelona, aza menatra hiatrika ny fizahantoetra, aza menatra eo anatrehn'ny fitsapahana sy ny fitsarana izay ataon'ny olona. Riavana malala, eto amin'ny ity andininy faharoa ambin'ny folo ity, asongady ny tenin'Andriamanitra fa ny fanahy masina mpanampy tsy mandao. Manampy anao amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra. Ao anatin'ny fizahantoetra ianao, ao anatin'ny fahasairanana, ao anatin'ny tsy fahasalamana, ny fanahy masina no manampy anao mba azahoanao mitraka, azahoanao mijoro amin'ny finoana marina. Andriamanitra dia miasa ao anatintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ny fantaniana izay tokony ho valiana isan'andro isan'andro dia ny hoe ao ve ny fanahy masina
izay manampy anao. Matetika ny kristianina kivy ketraka manoloana ny zava-misy, ary rehefa kivy tahaka an'izany moa dia osa tonga ny tahotra, tonga ny fisalasalana, dia lasa manaonao foana ny kristianina, lasa mandeha any amin'ny lalana tsy tokony ho alehany kristianina. Inona moa zany? Lasa mandeha mankany amin'ny fanompotsampy satria saherana lava, lasa mandeha mankany amin'ny mpanao fanafody satria tsy salama, lasa mandeha manompo andriamanitrafa satria tsy ao a ilay finoana marina, tsy miorina tsara amin'izay efa nekena. Ny fanamasina ry avana dia mpanampy a tsy mandao antsika amin'ny fotoana rehetra, fa naaiza na aiza misy antsika ary na inona ataontsika, rehefa ao anatintsika ny fanahy masina dia mijoro ny kristianina. Fa ny fanahy masina ihany koa eto amin'ny te andininy tia dia mampianatra. Ny fanahy masina no ampianatra anareo, mampianatra ny fanahy masina. Ny fiainantsika zany a, ny fiainan'ny kristianina dia sekoly ampianaran'ny fanahy masina. Ao anatin'izany fampianarana ataon'ny fanahy masina zany dia mampatsiaro izy zay efa nambara ny tenin'Andriamanitra. Ny fanahy masina zany io mampatsiaro ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Eto zany diavana dia tsy manao fampianarana vaovao ny fanahy masina, azary mila fitandremana amin'ny fampianarana diso. Fa ny fanahy masina tsy manao fampianarana vaovao, fa izay ampianariny antsika dia izay voarakitra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Izay ampianariny antsika, ampatsahivany antsika, dia izay voasoratra ao anatin'ny Baiboly. Mila mitandrina ny kristianina eo anatin'ny fampianarana diso, tsy manao fampianarana vaovao a ny fanahy masina, fa fampianarana izay voarakitra ao anatin'ny soratra masina, ao anatin'ny tenin'Andriamanitra no ampianariny antsika, izay efa nataon'i Jesosy Kristy, izay efa nambaran'i Jesosy Kristy no ampatsiaviny antsika. Ny fanahy masina araka izany a dia mampatsiaro ny tenin'Andriamanitra izay efa retsika isan'andro a isan'andro. Zany no ilazana hoe mpampianatra ny fanahy masina, satria mampatsiaro ny tenin'Andriamanitra. Ny hoe mampatsiaro dia mamerina indray ho tadidya ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ka na andininy ray ihany aza tadidinao, dia asan'ny fanahy masina zany a azahoanao mijoro amin'ny finoana. Ary ny fanahy masina moa arak'izay fanambarantsika teo dia izy ny mampatsiaro a antsika ny tenin'Andriamanitra atrany atrany. Fa tsy zany ihany, fa ao anatiny zany tenin'Andriamanitra izany dia manome fahendrena ny fanahy masina, manome fahendrena. Ahoana ny fahendrena atao manoloana ny fiarahamonina mba tsy hitsaratsarany ny fiarahamonina antsika? Inona ny fahendrena? Dia ny fanahy masina no manome fahendrena antsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, izay rentsika vaketsika. Fahendrena maro be no raiketi ny tenin'Andriamanitra. Raha tsy ilaza fotsiny aho dia ao amin'ny bokin'ny Oabolana dia ahitantsika izany fahendrena maro be izany.
eo amin'ny fifandraisany ray aman-dreny sy ny zanaka voalaza zany, eo amin'ny fifandraisan'ny prêt-à-po ambara ny tenin'Andriamanitra zany, eo amin'ny fifandraisan'ny lehilahy sy ny vehivavy lazai ny tenin'Andriamanitra zany, koa ny fanahy masina manome fahendrena eo amin'izay fiainantsika andavanandro, eo amin'ny fifaneraserantsika andavanandro manome fahendrena ny fanahy masina. Inona moa no miteraka fisavorotahana? Inona no miteraka korontana? Tsy fananana fahendrena. Rehefa tsy manana fahendrena, tsy mifandevy maty ny prêt-à-po. Rehefa tsy manana fahendrena, korontana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Ka ny fanahy masina manome fahendrena antsika, zay ny mampampianatra azy, manome fahendrena antsika mba ahazahoantsika ny fiadanana sy ny filaminana. Fa ny fanahy masina ihany koa lazaina eto, ampianatra anareo amin'izany ora izany. Ilay ora ambara eto a dia ora anehoana ny fizahan-toetra, anehoana ny fitsarana. Ilay nazaintsika tany am-piandohana ny hoe sinagoga, hoentiny eo ampanapaka, hoentiny eo manam-pahefana. Ora tsy nomaninao, ora tonga tampoka eo amin'ny fiainanao. De ny fanahy masina no manome antsika fahasahiana hiatrika izany. Ny fanahy masina no manome fahasahiana hanambara sy hijoro amin'ny finoana eo anatrehan'ny zavatra mandalo a eo amin'ny fiainantsika. Riavana malala sarovy mandrakariva, izany asa ny fanahy masina izany. Mampianatra izy a, mampatsiaro izay lazainy ny tenin'Andriamanitra, manome fahendrena ary manome fahasahiana ihany koa. Io fanahy masina io riavana dia miasa ao anatin'ny mino, miasa ary tonga ara-potoana ihany koa. Indraindraisika mieritreritra ny hoe aiza ary ahoana ary ny atao, dia tonga ny tahotra manoloana ny zava-misy. Fa ny fanahy masina dia tonga amin'ny fotoanany, amin'izany ora izany. Riavana malala, ahoana ny ampiarana an'izany eo amin'ny fiainantsika andavanandro? Ho an'ny mpianatra, tonga amin'ny fotoana ny fanahy masina manoro hevitra azy, manoro zay efa nianarany amin'ny lesona zay nomena azy. Eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia misy toejavatra tonga tampoka, misy fahasairanana tonga tampoka, misy fahasalamana tsy mampilaza fa tonga tampoka. Dia izao riavana, ny fanahy masina dia miasa araka ny fotoanany. Indraindray sika manahy hoe inona ary no atao, inona ary no ambara eo anatrehan'ity zava-misy ity, fa matokia fa ny fanahy masina manampy anao ary tsy diso fotoana mihitsy ny fanahy masina, fa tonga ara-potoana ny amin'izay mahatery ianao, tonga ara-potoana ny amin'izay isin'ny fahaseranana eo aminao. Riavana malala, ahoana ary no azahoantsika ny fanahy masina? Ahoana no hananantsika ny fanahy masina? Ny fomba hananana ny fanahy masina riavana dia vavaka atao amin'ny finoana, vavaka atao amin'ny finoana, mangataka tsotra amin'Andriamanitra ny hoe omeo ah Andriamanitra ny fanahinao, iatrehako zao zava-misy zao.
vavaka atao amin'ny finoana, fangatahana amin'i Jesosy Kristy, anomezany antsika ny fanahy masina. Fa hoana koa no azahoantsika ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana ataon'ny mpanompon'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana no andraisantsika ny fanahy masina. Ny teny izay ambara matetika dia ny hoe raiso ny fanahy masina, izany hoe iny fametrahan-tanana iny. Ambaran'ny Paoly Apôstoly izany hoe amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana no hanomezana ny fanahy masina ao amin'ny olona. Rehefa raisina amin'ny finoana izany, izany koa tsy mandeha ho azy, fa raisina amin'ny finoana ny fametrahan-tanana, fa izany no hanomezan'Andriamanitra ny fanahiny ao anatintsika. Amin'ny alalan'ny hira ihany koa no andraisantsika ny fanahy masina. Rehefa ataontsika amin'ny finoana ny hira izay iraintsika, avy fanahy masinao midina eto aminay, ry fanahy mpanazava miandrandra anao izahay. Rehefa ataontsika amin'ny finoana izany a, omen'Andriamanitra anao ny fanahy masina. Ry havana malala, ny fanahy masina no hery ho antsika, ary io fanahy masina io a dia mpanampia tsy mandaho antsika. Io fanahy masina io a mampatsiaro a izay efa nambaran'i Jesosy Kristy araka ny teniny, manome fahendrena, mametraka fahasahiana ao anaty. Ary io fanahy masina io a dia tonga ara-potoana ary miasa ao anatintsika amin'ny fotoana rehetra. Ry havana malala, takizany an'i Mosesy lay nantsoan'Andriamanitra hanavitra ny zanak'Israely tany Egipta. Mandehany ianao ry Mosesy, ento ny oloko hanompo ahy, hoy Jehovah Andriamanitra. Hoy Mosesy hoe tsy mahay mandahateny aho, fa Jehovah Andriamanitra nylazany hoe mandehana, fa izaho momba anao, mampahery anao. Ary Andriamanitra mihitsy nampiteny azy teo anoloan'ny farao. Takizany ihany koa Jeremia mpaminany, dany ianao ry Jeremia mpaminany, hoy Jehovah Andriamanitra, irahany ianao a hanongotra sy anjera andrava, anangana sy amboly. De hoy Jeremia hoe mbola zaza. De Andriamanitra niteny hoe aza manao hoe mbola zaza, fa andeha amin'izay andrahako anao ianao. Ary nomen'Andriamanitra ny fanahy masina, ka ny fanahy masina no manome fahasahiana, fa ny andidintsika manaika ho hiraka. Dia samiry havana ho tahian'Andriamanitra, raiso izany tenin'Andriamanitra izany a, fa ny fanahy masina miaraka aminao isan'andro isan'andro. Fa ny fanahy masina no ampianatra anao amin'izany ora izany izay mety ho lazainareo. N'Andriamanitra ny voninahitra ho aminareo a ny fitahiny. Amena.

0: I vavaka I sika. Rian diabanta renayu. Mi sauta nau sai. Mi dera nau sai. Mankalaza siman me vunaita nau. Nuni fitantana nau ni fiena nai. Kanano meza nau anaya. Izao fotoana izao andrenesanay ny teninao. Misaotra anao zahay fa ny fanahinao masina no mampianatra anay fanahy mahery sy mandao anay na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Manome anay fahendrena, manome anay fahasahiana. Ny fanahinao zay efa tao amin'ireo mpanomponao maro zay ny rahinao nanao ny asanao ankehitriny mba omeo anay ihany koa ry tompo izany fanahinao masina izany, mba azahoanay mijoro amin'ny finoana, ialanay amin'ny tahotra, ialanay amin'ny fisalasalana, ka atoky anao tanteraka izahay. Ry Andriamanitra rainay io, misaotra indrindra fa matetika izahay no matahotra manoloana ireny fizahan-toetra ireny, manahy misalasala, manoloana ny tsy fahasalamana, ny aretina. Ry Andriamanitra rainay io, omeo anay ny fananao masina, azahoanay mijoro amin'ny finoana marina. Manoloana ny fahasairanana eto amin'izao tontolo izao, manoloana ny fampianarana maro samihafa, fampianaran-diso, omeo anay ny fananao masina, azahoanay mizotra ho amin'ny lalana marina, ho amin'ny finoana marina, ho amin'ny famonjena. Ndreto ary izahay manatona anao amin'ny fanetretena ankehitriny, mifona aminao zahay Jesosy Kristy, mifona aminao tamin'ny lasa rehetra fa be fanahiny zahay, misesika ty amponay ny tahotra, ao ihany koa ny fivilianan-dalana. Andriamanitro, ampivereno zahay araka ny teninao no ny asan'ny fananao masina, mba hizotra ho amin'ny lalana mahitsy, lalana marina eo anatrehanao, ka tsy hivilivily fa ankato ny sitraponao. Mangataka izahay mitaraina aminao an'ireo zay tsy salama na aiza na aiza misy azy, na any an'ny toeram-pitsaboana zany, na any an-tokantrano, na any amin'ny toby, ianao Andriamanitra anasitrana azy ireny ka hanome azy ireny ny fahasalamana tanteraka. Apetraka ifeno eo ambany fitantananao, eo ambany fiarovanao ny fiainanay tsirairay avy. Ka na inona na inona mety ho zanatsipikalefa n'ilay ratsy dia hijoro zahay amin'ny fanarahana anao. Da eo ny fiangonanao, da eo ny mpanomponao tsirairay avy aho, mba hijoro amin'ny finoana marina, finoananao Jesosy Kristy, finoananao Andriamanitra, ary ny finoana ny fanahy masina. Noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tompo no ametrahanay izany vavaka izany, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay ilay vavaka nampianaranao anay, manao hoe:
1: Zay manaisa ny lanitra, ho masina ny anaranao.

0: Radio Fen Filazantsar 91.2 MHz.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantsar.
2: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantsar.
1: Mandehanana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra SPAM dia manentana antsika mpiantafika mpiantsehatra rehetra hanatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto. Ny dimy sy enina me enina amby roapolo sy roa arivo, fitandremana Amboidava, fileovana Amboimahazo. Ny fito hatramin'ny sivy me, fitandremana Sanivotry, fitandremana Ranomainty, fitandremana Amboimandroso, fileovana Tsaraonenana. Ny iraika ambin'ny folo sy roa ambin'ny folo me, fitandremana Bemiantso, fileovana Betafo. Ny telo ambin'ny folo hatramin'ny dimy ambin'ny folo me, fitandremana Vatotsara, fileovana Vatotsara. Ny enina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo me, FLM Ampilanonana, fitandremana Anjazafotsy, fileovana Betafo. Ny valo ambin'ny folo hatramin'ny telo amby roapolo me, FLM Mamboipaly, fitandremana Ambatony Fanongoa, fitandremana Tsinjorany, fileovana Ambatony Fanongoa. Ny fito amby roapolo hatramin'ny iraika amin'ny telopolo me, Toby Mandrosoasina. Ny valo sivy jona, fileovana Masiny Loharano. Ny iraika ambin'ny folo hatramin'ny telo ambin'ny folo jona, FLM Manontany Sarotra, fileovana Soavina. Ny efatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo jona, fitandremana Ambatotokana, fileovana Ambano. Ny fito ambin'ny folo hatramin'ny iraika amby roapolo jona, tafika masina nasionaly any amin'ny sonodapartany Sofia Analalava Mandritsara. Anasana antsika rehetra manerana ny nosy, indrindra fa isika SPAM. Manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana. Aterina ao amin'ny tranombarotra sahala na ao amin'ny tafika masina maharitra SPAM. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, azadonoina ilay rakitra Pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra. Efa any amintsika ilay valopy misy ny anaran'ny fiangonantsika anaovana izany. Hoentina amin'ny komity volana jona. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany, ny tonian'ny tafika masina maharitra SPAM, pastora Rakotomanana Solo Arinala Enjoa.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Fiangonana Loterana Malagasy Ambodranandrina, zanaka pelezana Tsirabe. Ilazana isika zanaka pelezana FLM Ambodranandrina izay monina eto Antsirabe sy manodidina fa ny alahady folo me enina amby roapolo sy roa arivo dia iaranome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fanompom-pivavahana ara-litorjika isika izay hatao ao amin'ny sekoly loterana Farimbana manomboka amin'ny sivy ora sasany. Ao anatin'izany ny fanomanana ny hetsika sakafo ho an'ny fanorenana ny tsangambato Tabita. Tongava maro, aoka ifampilaza sameo tain'Andriamanitra hoy ny pastora mpitondra fitandremana.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Tonga eto Tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 03413 095 67 03280 080 06.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Radio Feo filazantsara 91.2 MHz.

0: almanac?
1: Almanac?
0: Fandaharana, ahalalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.

0: Anio Valme, Raisi Sivanjato Si Arivo. Natirahani Rasera Deni, Zay Sandri, Tamni Pastura Rakutbe Andiamaruz, Rahana Nurnan Fiangunana, Aumanarzu Fnona. Rasera Deni no Presidani Antukpihira, Zay Nurna Aradalana Voluan, Teo Anatriani Fanzakana, Natao ni koraitan manarotso finoana tamin'ny 26 sy 700 sy arivo.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe.
1: Tsy adinoina
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana
2: arsiva ny fiangoana loterana malagasy
1: lova.

0: andeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra sy tranony marary atsangano ny maty diovy ny boka avoainy demoni efa nahazo maimaipona ianareo ko manomeza mamaipona matio toko fafolo andiny fafito sy ny fahavalo
1: FM 91.2 MHz

Vavakisika. Andriamanitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, tsaroanay ny fitiavanao, tsaroanay ny famindramponao amin'ny olombelona izay nanaovanao fanekena mba ho isan'ny zanakao, nanaovanao fanekena ho isan'ny olonao na dia tsy mendrika aza. Misaotra anao fa anisan'izay manana anjara amin'izany fanekena izay nataonao izany zahay, dia ny ampanantenanao anay, ny handovanay ny fiainana mandrakizay noho ny amin'izay nataon'i Jesosy Kristy ho anay teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra fa ampiarahanao amin'izany fanekena sy toky omenao izany, ny fandrotsahanao ny fitahinao zay hikarakaranao anay, amelomanao anay ary hiarovanao anay amin'ireo loza maro samihafa, ary hanomezanao anay tombonandrom-pahavelomana mandrakariva, ary ambonin'izany ny hamelomanao anay amin'ny alalan'ny teninao amin'ny endrika maro samihafa, ary anisan'izany zay hanananay anjara amin'izany amin'ny alalan'ireo onjapeo izao. Ketriny zay tompo de mangataka aminao, ny tarihanao anay amin'ny alalan'ny fanainao masina mba hitoeranay tahakanao izay mato kokoa amin'ny fanekena izay nataonao taminay, ka tsy vadianay aminao mba hiazonanay mafy ny eny masina na amin'ny endro nanahoana na amin'ny endro manahoana na natanterahana izany teo anatrehanao, ary toeranay koa ho mpanompo mahatoky ka tsy hanatsiny izay amin'ny andro fiavianao. Ny mamangia ny kristianina tsirairay ka mitoera ao amin'izy ireo, mampitoera ao amin'izy ireo ny fiadananao, indrindra izay mandre sy mihaino izao onjapeo izao. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahana sy anaovan'izany ataka izany. Amen. Efaly miarabantsika rehetra ry havana izay manaraka tsy tapaka izao onjapeo izao, ary indrindra ity fandarana Kristy notoriana ity. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'nyity anio itya dia ny Deuteronomy toko fahafito ka ny andininy fahasivy hatramin'ny andininy fahairaika ambin'ny folo. Deuteronomy toko fahafito ny andininy fahasivy hatramin'ny andininy fahairaika ambin'ny folo. Efa niarana ity isika dia toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ka aoka ho fantatrareo fa Jehovah Andriamanitra ao ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famindram-po amin'izay ti azy, sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka rivo mandimby, ary mamaly miariary izay mandrafy azy amin'ny fandringanana azy. Tsy taretrety izy ny amin'izay mandrafy azy, fa maly azy miariary, koa tandremo ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika izay andidiko anao anio, ka arao izy. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiainy malala, mpitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Mahatoky Andriamanitra raha ho an'izay mitandrina ny didiny. Io no lohahevitra izay anjarantsika amin'n'ity anio ity. Ny bokyny Deuteronomia no misy izao perikopa anjarantsika izao. Ny Deuteronomia na famerenany teny dia boky izay mirakitra ireo fehezan-dalàna izay naverina sy nampatsehivina ny zanak'Israely izay
nandia ny efapolo taona nahita ny nitondran'Andriamanitra azy niala tamin'ny fanandevozana tany Egipta, ny lalana nitondran'Andriamanitra zay karazana fizahantoetra ihany tao anefitra, na ihany koa fanefena azy ireo hiala amin'ny fomba nahazatra azy izay niaina nandritra ny telopolo sy efajato taona tany Egipta, ka ny faneraserany tamin'ireo Egiptianina izay ambara sy lazaina fa tena tao anatin'ny fanompoan-tsampy, fanompoana ireo Andriamanitra maro izay ny vavahan'ireo Egiptianina. Azo antoka fa nisy fiatraikany teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely zany fomba sy fiarahamonina zay niainan'izy ireo nandritra ny telopolo sy efajato taona izany. Fa ankoatr'izay dia mandindona azy ireo eo anolohany ihany koa amin'izay nitantanan'Andriamanitra azy ny fidirana ao amin'ny tany Kanana zay efa misy mponina, efa nisy firenena mitoetra ary manana ny kolotsainy, manana ny fivavahany, manana ny Andriamaniny, ka arovan'Andriamanitra amin'izany izy mba tsy ho tafaroboka sy ho tafalatsaka. Ka no tezain'Andriamanitra tao anatin'izay efapolo taona izay nampahafantariny ny didiny, ny fitsipiny, ka ny bokyn'ny Deuteronomia no famerenana na fampatsehivana ireo didy aman-dalàna izay efa nolazaina sy napetraka tany amin'ireo boky tany aloha. Io no azo amezana azy amin'ny fomba tsotra sy mora izay lazaina sy voarakitra ao anatin'ny bokyn'ny Deuteronomia. Arak'izany tsy zava-baovao izay hita ao fa fampahatsehivana sy fampahafantarana izay efa nolazaina tany aloha ihany. Ary zany indrindra no anjarantsika amin'ity andro anio ity. Zavatra anankiroa lehibe no ambara sy lazaina amin'izao perikopy izao, dia ao lay toetr'Andriamanitra mahatoky, mahatoky io no ambara eto. Fa iza lay lazaina hoe Andriamanitra mahatoky? Ampatsehivan'izao perikopa anjarantsika izao fa izy irery ihany ilay Andriamanitra, Andriamanitra tokana ilay nahary izao rehetra izao, ilay Andriamanitra tokana, Andriamanitra mahery, manana ny fahefana rehetra, nampahitana sy nampahafantarina ny zanak'Israely zany herin'Andriamanitra zany. Vao niainga tany Egipta izy ireo nitany ranomasina mena, nandeha izy ireo sy nanako hoanina, nomen'Andriamanitra ny mana, ny papiliky. Tany amin'ny toerana izay tsy nisy rano dia nomen'Andriamanitra ny rano. Santionan'ireo izay hanehoan'Andriamanitra zany heritsy ny fahefana zany, ampatsehivana azy ireo zany fa Andriamanitra mahery ilay
Andriamanitra izay nitondra azy. Andriamanitra mahery ilay nanafaka azy. Andriamanitra mahery ilay nitondra azy ho amin'izao tany tondra dronono sy tantely izao. Fa ankoatra izay dia ampahatsehivina azy ireo no hoe mahatoky Andriamanitra tamin'ny fanekeny izay efa nataony. Mampahatsiahantsika izay ambara ao amin'ny Genesis toko faharoa ambin'ny folo amin'ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama zany, fa hanisoa izay manisoa anao, hanozana izay manozana anao, hatonga anao firenena lehibe a, ary avy aminao no hitahinany firenena rehetra ambonin'ny tany. Fa tamin'ny olona 70 mahery izay tonga tao Gosena nomena faritra anankiray honenana sy velomana tao Egipta no tonga amanetsiny maro ny ainga tao amin'izany firenena izany. Fa tsy hadino izany teny sy toka nomenany Abrahama izany, izay naverina sy notany saina tamin'ireo zanany sy zafiny nandimby azy. Arak'izay hitantsika amin'ny Genesis toko fahadimy ambin'ny folo, ny Genesis toko faharoa amby roapolo ary ny Genesis toko fahavalo amby roapolo. Fa manamafy hatrany izany fanekeny izany Andriamanitra. Tsy miova izany ary tsy narinina zanak'Israely, ary izany indrindra no antony izao hitondrany azy ho ao amin'ny tany Kanana, ilay ambarany sy lazainy fa tany tondra dronono sy tantely. Fa ankoatr'izay dia maharitra izany fanekeny izay nataony izany, ary tsy mivadika amin'izany izy. Ny fahamarinan'Andriamanitra dia mitoetra mahatoky mandrakariva amin'izay teny nataony Andriamanitra, ary tsy mivadika amin'izany izy. Na nanahoana fimonomonoana ny zanak'Israely, na nanahoana fivadibadian'ny zanak'Israely, na nanahoana tsy fahatokisan'ny zanak'Israely na nyloana izay nitondrany sy ny tantanany azy, dia Andriamanitra tsy niova fa nitahiry. Andriamanitra tsy niova fa mahatoky tamin'ny teny izay nolazainy. Io koa no toetr'Andriamanitra izay mbola tsy miova mandraka kehitriny ry havana. Fa amin'izay teny nampanantenain'Andriamanitra, amin'ny teny izay hanomezany toky anao, amin'ny teny izay nilazany sy nanambarany ny fitiavany taminao ry havana, dia mbola tsy miova izany mandraka kehitriny. Ary ambarany tamin'ny zanak'Israely fa mandra-pahafotsy volanao, mandra-pahantitra aho, dia tsy miova aho. Ary io koa no namafisan'i Jesosy ka nambarany tamin'ny izay nampitondrainy ny mpanoratra ny Hebreony hoe izy ilay Andriamanitra tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Mbola mitany izany fanekeny izany, maro mahatoky amin'izany fanekeny izany mandraka kehitriny Jehovah Andriamanitra ao. Tsy mbola nitsoaka ny teny mpanekeny, ary lehibe indrindra aminareny izay nilazany tamin'ny Abrahama fa aminao no hitahinany firenena rehetra ambonin'ny tany. Ary tanteraka tao amin'i Jesosy izany, manana antsara amin'ny fanekena, manana anjara amin'izany fanekena izay nataony izany isika, ka tonga zanak'Andriamanitra, tonga olona narafitra ao aminy, tonga zanaka ny fanekena. Noho izany dia mahatoky amin'izany fanekena izany Andriamanitra, tsy mivadika amin'izany, manome toky anao sy milaza aminao fa zanany anao, za no niteraka anao androany ho izy.
ary ny zanany sy ny asan'ny tanany dia adidiny ihany ary ny zanany dia mpanantenainy satria mahatoky izy fa mandova ny fiainana mandrakizay. Fa amin'ny fomba ahoana nefa no haretany zany fanekeny zany aony fiainany zanak'Israely, haretany zany fanekeny zany ao amin'ny fiainantsika mino miainany vaninandro akehitriny. Ao amin'izao perikopanjarantsika zao de amafisina tsara ny amin'izay hitandremany ny zanak'Israely ny didy ao amin'ny faran'ny ka tandremy ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika izay andidiko anao anio karao izy antitra nyteriny sy averiny bokyny Deuteronomy mandrakariva izany fa izay azon'ny zanak'Israely maharitra sy misitraka ny teny fanekena izay nataon'Andriamanitra dia ny fitandremana araka ny didin'Andriamanitra. Ny Deuteronomy 20:20 ny andininy voalohany sy ny faharoa dia mbola manantitra sy mamerina izany fitandremana ny didy izany ho antoka hahazoana misitraka ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fa raha tsy mitandrina sy mihazona izany didin'Andriamanitra zany zanak'Israely dia ozana kosa no azon'izy ireo ary tsy hafa fa mbola averina sy ambara amintsika zany. Na dia aty amin'ny andro ny fanekena vaovao isika, na dia aty amin'ny andro ny testamenta vaovao isika izay manondro sy milanja miariary fa efa vita ny asa mpamonjena, efa tanteraka ny teny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia mbola mihazona sy mila mitandrina izany didy izany izy. Tsy ilay didy ho tandremana mba hahazoa mpamonjena, tsy ilay didy tandremana mba hahazoana sitraka eo anatrehan'Andriamanitra, fa ilay didy manambara fa miaina amin'ilay fanekena izay efa nataon'Andriamanitra ka mitandrina izany, ka ilay didy no ilay fitsipika mamehy, ilay didy no ilay fitsipika izay mametra ny marina, mametra ny lalaka izorana tokony hale, mametra ny lalaka izorana tokony ho fantatra ka hiainana amin'ny maha zanaka ny fanekena, hiainana amin'ny maha olomboafidy, hiainana amin'ny maha olon'Andriamanitra. Mahatoky Andriamanitra ho an'izay mitandrina ny didiny, ho an'izay efa nanaovany fanekena ka mahatoky amin'izany fitandremana ny didiny izany, miaina amin'izany mandrakariva, mijoro ho fanasana sy fahazavana amin'izay mahazanak'Andriamanitra izay. Izao mahatoky Andriamanitra ka manatanteraka ny fanekena de izao ny hanananao anjara ao amin'ny fiainana mandrakizay, ny anananao anjara amin'ny valipiti lehibe izay atolony izay hitenenany aminao ankehitriny hoe mipetra eo an-tanako ankavanana. Ry havana malala, antsoin'Andriamanitra isika satria zanany hanana toetra tahaka azy, iaina amin'ilay endrika izay nomeny antsika dia ilay fahamarinana ao amin'ny fahendrena, mba hiaina mahatoky koa amin'ireo eny izay efa nataontsika
teo anatrehany. Maro izy ireny. Tao ny fanekena izay nataontsika teo amin'ny batisa. Ka nanekentsika fa hifatin'ny devoly. Ny asany rehetra ary ny fombany rehetra. Moa ve mahatoky tahaka an'Andriamanitra tokoa ianao amin'izany fitandremana ny fanekena izany? Nanao eny teo anatrehan'Andriamanitra ianao fa hiaina amin'ny finoana tahaka izay hiainan'ny fiangonan'Andriamanitra azy? Moa ve mijoro mahatoky amin'izany fitandremana ny eny izay natao teo anatrehan'Andriamanitra izany ianao? Tsy vitsy amintsika ireo izay nanao eny teo anatrehan'Andriamanitra amin'ny zara fanompoana samy hafa izay nomen'Andriamanitra antsika. Nanaiky teo anatrehan'Andriamanitra tena fanekeny zany ny amin'ny hanatanterahana ny fanompoana, arak'izay hikendrenin'ny fiangonana, arak'izay hikendrenin'ny soratra masina azy, arak'izay hikendren'Andriamanitra azy. Moa ve mbola mahatoky tahaka an'Andriamanitra mitandrina izany fanekena, izany enina taontsika teo anatrehan'Andriamanitra zany isika? Mpanompo mahatoky tokoa eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny fiangonana, eo anatrehan'ny mpiaraberina amintsika. Maro no nanao eny teo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny endriny maro samihafa. Tao ireo nitondra ny fitiavany teo anatrehan'ny alitaran'Andriamanitra. Nanao eny amin'izay hitiavana, nanao eny izay amin'izay hifampitondrana amin'ny fiainana maha-kristianina. Moa ve mbola mitoetra ho mahatoky amin'izany eny izany ianao? Firy taona no nanatanterahanao izany teo anatrehan'Andriamanitra? Firy taona izany ankehitriny, na firy volana izany ankehitriny? Moa mbola tena mitoetra ho mahatoky amin'izany tokoa ianao? Mandraka ankehitriny tsarovy ary fa Andriamanitra no loha ranony fanekena sy ny fitokisana. Raha hainao ny mitondra zany, raha hainao na ekenao ny hametraka zany fanekena zay nataonao teo anatrehan'Andriamanitra zany, ka hangataka isan'andro ny fitariany, hangataka isan'andro ny fanombany, de matokia. Fa izy ilay loha ranony fanekena sy ny fahatokisana dia hitahiry ianao koa ao anatin'izany, ka hahatonga anao hanana ilay toetra tsy miovaova, na eo anatrehan'ny fiarahamonina zany, na eo anatrehan'ny tontolo, fa tahaka azy ilay Andriamanitra ilay tsy miova, tahaka azy ilay Andriamanitra mahatoky ihany koa ny fiainanao. Ny fahatokian'Andriamanitra dia nasehony teo amin'ny asa sy ny tantara izay ny tantanany zanak'Israely. Fa ianao kosa satria manana an'izany endrik'Andriamanitra zany, manana izany toetra an'Andriamanitra zany satria zanany, dia aoka ho asehonao zany asa tsara zany tahaka ny hanehoan'Andriamanitra ny fahatsarany ka miseho amin'ny asany zany. Aseho i koa fa andr mahatoky ianao, ka aseho hoy amin'ny asa zay tanterahanao zany ianao mahatoky amin'ny fanekeny zany. Milanao mahatoky ny fiangonana, milanao mahatoky ny fanompoanao, milanao mahatoky ny fiarahamonina izay nametrahan'Andriamanitra anao. Asehoy amin'ny asa zany tahaka an'Andriamanitra naneho ny fahatokiny amin'ny asa. Fa ny lehibe indrindra dia izao, ny hametrahanao
fifandraisana tsara, fifandraisana tsitapaka amin'ilay andriamanitra izay mahatoky mba haharetanao hiazony zany fankatoavana sy fitoeranao matoko zany. Andriamanitra mba nome toky famihaino, andriamanitra mahatoky fa eo akaikin'izay mangataka aminy, ary andriamanitra mahatoky manome toky fa handrotsaka fitahiana sy fitiavana mihoatra izay heverintsika zanak'olombelona aza. Io nandrasan'i Jesosy amintsika, ka andehanantsika amin'ny fanajana sy ny fahitsiana sy ny fivadiana aminy amin'ny fotoana rehetra. Apetrak'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao ity isika, hanehony ny heriny, hanehony ny maha izy azy. Meteza ho matoky amin'izany fitokisana apetrak'Andriamanitra amintsika zany, mba hisitrahantsika ilay faratampon'ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamintsika ty izao, ny ananantsika anjara amin'ilay kanana vaovao, tahaka ilay kanana izay nampanantenaina ny zanak'Israely dia ny fiainana mandrakizay. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra ilay zanakary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra mbola ho azo mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ary firaisana sy ny fiombonana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrianarivelo Solofina.

tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Mahafaly ny ratsana tantara. Eto amin'ny radio feo filazantsara ny manolotra ho anao ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: Satroko.
0: Asa soratra
1: Famentsoa Nekenjanahary.
0: Ireto avy ary ny nanome aina ny tantara:
2: Tina Mampinina,
3: Daniel Gabin,
4: Fitahina,
5: Joda.
1: Niaraka tamin'ny Rotsy
6: Nana,
7: Manendrika Mintsoa.
5: Tantara no totosainy
2: Famentsoa.
7: Nandray feo
2: Nana sy Mintsoa.
7: Nandrindra ny lafy miara teknika
6: Daniel Gabin, Ratovarson.

0: andriamanitro, tena lasa tokoa aty. Tsaroana zay tsy malala hoe andeha ho amin'ny fotofea. Asa koa zay reo mpiara-miasa amiko reo raha ilaza aminy. Ny fiara ty efa ti ambositra sahady, tena andeha iverina zarangah
1: sao de
0: nietsika any miaretim-poana iny. Tena tsy mety mihitsy zao ataoko zao. Tsaroanany zay asa zay mahazo azy raha mahalala hoe aty za. Tompo, iverina ave za sa ahay andeha iverina zaka, tapaka ny hevitra.
1: Sofera, andaotsika iverina.
2: Efa sava? Kalma tsara?
3: Ie, salesy andeha ody a.
2: Ah, tsy mety zany. Sady mbola mitohy anie ny fetindri e. De indrindray ve no andeha ody?
3: Mandre sy a, tsy miraraha n'izany fety zany zao za aloha mody ny fatako.
4: Tsaroana, fa manino ndri?
3: Lasa mifôrso dauphin ki papa.
4: Zany ve? Ataovy maritra koa e.
3: Mandre sy ô?
2: Ahoana?
3: Zany mba eto mody any aminareo.
2: De rafaina zany ny fety?
3: Ie, rafa hoany.
4: Andanary e, andanary nareo raha tonga de andeha e. Aleo fa zany hoe teny olona rehetra ao anatiny ao.
2: Eny ary, andaotsika andeha zany.
4: De mitandrema tsara.
3: Eny kia.
5: Mila mandeha mafimafy kely tsika sofera fa maika monjy aniversera an-janany ka fa ohatrany misy zavatra manintsimanjy anahy zany.
6: Eny ary tompoko.
0: Ohatrany tebitebibe za zany. Fa maninona ary? Moramora ihany sofera fa mandeha mafy loatra nge anao zany e.
6: Ka ianao ny milaza mainka deze.
0: Na de zany azy e. Moramora ihany.
6: Marina raha tsy tena tapaka zany fire zany.
0: Osy ty.
6: Tapaka? Ie tena tapaka. Lasy ty.

0: Sotra betsaka lesin tondrana taty aminareo a.
1: Ay, tsy misy sorana izany fa dia aolo tonga dia mipetsa hetra rehefa izaho hiantso amin'ny mama.
2: Mamo? Mama?
0: Ahoana?
1: Misy vahiny tsika.
0: Tamy e. Manao mama tamin'izao ondry?
3: Salama tsara. Fa taiza ny nalalanao ny anarako? Izaho anefa tsy mahalala anao akory.
1: Itsarony io mama. Le namako be tamin'ny fahazazana iny. Tamintsika le mbola mipetraka tany tany fotsy.
3: Anga, tena niova be ianao izany a. Dia ahoana rehetra? Inona vaovao? Salama tsara veloha dadanao any e.
0: Salama tsara izy.
1: Aza mbola resahinao momba ny dadana aloha izy ry ny mama.
3: Fa ahoana e?
1: Zay fotsiny mbola reraka kely koa izy io.
3: Eny ary e. Andeha hikarakara sakafo kely anareo ary zava vela kely anareo roa.
0: De tena lasa moa izany papako. Aleoko rangahy izy andeha ihany a. Sady olona efa tsy mirarahana iny koa. Ny arena ve ny ambony no isa? Oe, misy miantsa izany fa le raisina. Allô? Ie, izy mihitsy ity. Manina?
1: Fa misy inona?
0: Accident? Tena marina ve izany? Saotra anao ny antso.
1: Fa misy inona ary tsaroana?
0: Accident e papa dia any amin'ny hôpitaly izao.
1: Accident? Monsieur Terry ve?
0: Ie, andao mandresika mba hiaraka ao any a.
1: Andao ary. Andao mihaona iomana vetivety ho any amin'ny hôpitaly.
3: Fa misy inona retsy a?
0: Fa tamin'izao ondra. Accident ne dadanay e.
3: Manina tsara? De aiza izao?
0: Any amin'ny hôpitaly hoe. Andeha mihitsy zay za io.
3: Andraso fa za koa iomana dia hiaraka aminareo any.
1: Andao aingana e.

0: azafady dokotera, avy be misy amin'ny seteri
1: ieny tompoko, fa inona ny anareo?
0: Sana sa fa efa safa tsara be izao dokotera.
1: Ny tany aloha mbola tsy de mety tsara e.
0: Afaka mijery azy ve izay telo mianaka raha tsy madiso?
1: Tsy maninona ka, afaka mandroso nareo.
0: Saza tompoka.
1: Eny azy.
0: Papa
2: Sanako, mifona hatsarona, mifona anao.
0: Tsy tsy fona anao izany papa, sahasany tokony angadaka fona anao aminao.
2: Manalahy ianao zanako, tena nanao tsimotsinana tokoa. Ny asako sy mivola sy mivolonahitro nataoko ambony ny fisina. Mifona papa,
0: mifonanao papa, fa mankalo ianao eny.
2: Tsaroana, entsy tsara ny zanako.
0: Aza matahotra ianao papa.
2: Entsy tsara ny zanako, sana tsitsy eo antsony papa dia entsy tsara ianao. Efa kely tsisa dia andeha papa.
0: Papa, aza miteny an'izany ianao.
2: Zay a,
0: mbola tsy faty izany ianao.
2: Tiako ianao, tiako ianao zanako.
0: Dada,
2: dada,
3: Dokotera,
0: izy tao nandro an'izay nafatesan'ny papa, sady soro tany vasarako mihitsy. Efa sambatra izay papa any an-danitra any.
3: Tsaroana, maninona reretindry?
0: Mba makamaka rivotra eto fotsiny ary a. Fa zao, izy tao nandro any nafatesan'ny papa, sady soro tany vasarako mihitsy.
3: Aino, dia tokony ho faly izany ry izao sa malahelo?
0: Izy roa mitambatra sady faly amin'ny malahelo e.
3: Fa zao ahy, zaho mahita hoe mitovy tsy fifalaka amin'ny dadanareo mihitsy ny fomba fiasan'ilay taonataonareo iny.
0: Ie, so ihany aloha izy fa teo mbola nanakito tantananio e. Zaho ve ilay savo tantananio na dia inona ary? Fa izy sady mifatsy ana ihany, izay ilaiko dia manome volana izy sady mamamelona ny fady aman-janany koa e.
3: Hay, tena tsara be zany. Ary mba aiza hoay ity fanifa ohatra ny elaela ny zaho tsy natazana anazy mihitsy e.
0: Lasa nanambady ana fianaratsoa izy lesa.
3: Anga,
0: dia lasa mipetraka any.
3: Hay,
0: ie, fa zao lesa nenaa, tena satroko manana ny lasa onja toy izay manana an'ireo arena betsetsaharitra ireo. Mandalo somiserana ary mbola hopotiko ireo, sady ny arena izany le tsy mahavonjy a. Tena samy mihitsy ny amin'ny papa fariana amin'ny asa sy ny fidetavam-bola.
3: Nena koa anitsy, tena satroka iaraka amin'ndry foana e. Tsaroana, tiako raha mba hoe tsy hijanona mpinamana ihany tsika sindri.
0: Tsy azoko.
3: Tiako ndry Tsaroana, efa hatramin'izay mihitsy.
0: Zany ve? Eny e, za koa tsy manafina fa za koa manam-pitiavana ny lahy tamin'izany. Fa izany hoesina sany teny fotsiny e, sady mbola zahantsika tamin'ireny dia bedin'ny papa sy mamy io.
3: Ka maninona raha?
0: Ie, efa fantatro ny tiany lahyteneny. Tena tiako be ary satroko raha miaraka za sy lahy.
3: Fa zao Tsaroana, andaontsika sindrika hilalao baolina.
0: Aiza kosa izay baolina io?
3: Lohandriana ataontsika baolina.
0: Elako sani.
3: Yeah.
0: Andao are.

0: mifarana treo ary ilay tantara nitondra lohateny hoe
1: satroko
0: asa soratry
1: famentsoa nekenjanahary.
0: Ireto avy ary namiaina ny tantara:
2: Tina Mampinina,
3: Daniel Gabin,
4: Fitahina,
5: Joda,
1: niaraka tamin'ny Rotsy Nana,
6: Manendrika
1: Minso.
5: Tantara no totosainy
2: famentsoa.
1: Nandray feo
2: Nana sy Minso.
1: Nandrindra ny lafiny ara-teknika
6: Daniel Gabin, Ratovarson.

0: ampifaliana indray ry havana no iaonanay aminareo amin'izao anio izao a, izay tondrahanay ny tsara ho fantatra ho antsika rehetra indray ny makasika ny vokatra fanazava. Ka mitian'io ity indray zahay dia hitondra ny fanazava artrose, io zany no resahna eto a, sy ny fanazava voa, zany hoe le artrose zany de artrose zay a, aretin'ny vanitorana sy ny articulation rehetrarehetra, ary tsy mijanona eo am'le hoe artro fanazava artrose zany a, de anarana izy eo fa io zany a de ny problème d'articulation a, ny goty, ny rhumatisme, ny artrita ary ny nerf sciatique dia sitran'ity vokatra fanazava artrose ty avokoa. De ao koa moa makasika ny fanazava voa de makasika ny rein zany, aretina zay mirongatra amin'izao fotoana zao izy reto a, ka de zany indrindra ny tondrana ny tsara ho fantatra hoantsika ny amin'ny andinindinina ny makasika nyreto vokatra fanazava reto a, sy makasika ny aretiny artrose sy ny aretiny voa. Koa de omeko ny ramatoa ny fanazavazavana makasika an'ireo za vokatra anakiroa reo sotra toko.
1: Eny tompoko, ny amin'ilay atao hoe fanazava artrose ny tondrahana fanazavana ho antsika indray amin'ity anio ity. Izy io dia fito araka ny mahazatra moa zany a, poudre natao ho an'ny aretina amin'ny vanitolana araka ny voalaza teo. Marary zany ny vanitolana naiza no ahenonany zany, mangotsikotsika marary ny amin'izay faritra misy an'izay vanitolana zay ahinotsika marary a, de io ny natao hoan'izany ilay fanazava artrose. Mampidina ny tahan'ny kolesterol ratsy any amin'ny vatana ihany koa izy io, anisan'ny manala an'izany, mandevina an'izany kolesterol ratsy zany. Natao ampidina ny resaka acide urique, zay moa ny teny baiko afantarana azy, ilay mahatonga ny goty eoeno any amin'ny vatana zany. Acide urique io a no no tsy ampy no betsaka any amin'ny vatana, de natao ampidina an'izay no asany hihinanana azy io. Zany hoe naiza naiza zany ny vanitolana henona marary na omiloalika na naiza naiza, de natao an'izany a io fihinanana fisotroana an'io atao hoe fanazava artrose io. Izy io araka ny voalaza de fanampin-tsakafo, ka tsy misy voka-dratsiny noho zany a, tsy mampisy olana amin'ny resaka fanafodin'ny dokotera zay ampiasaintsika. Natao ho an'ny olona rehetra, eny na misy diabeta na misy tension de tsy maninona mihitsy. Anisan'ny aretina sarotra sitranina io aretin'ny vanitolana io a, ka raha mampiasa azy io isika de tena mba mila faharetana fa maro aza ny miteny hoe defa tsy mety sitrana ntsony ene rehefa io ny marary, hoe marary ny loalika defa kalma hoe ny atao fa tsy misy fanasitranana ntsony. Fa natao amin'izany indrindra tompoko ilay fanazava artrose, fa mila faharetana satria zay hoe anisan'ny sarotra sitranina zay izy. De izy a afaka toizana foana ny fihinanana azy io mandra-pahita vokatra amin'ny fahasalamana. Fa rehefa ohatra hoe mahavita ray volana eo sika zany a, de mba mijanona kely aloha, eo amin'ny herinandro eo mijanona aloha, de raha mbola maheno hoe misy tsy metimety de afaka mamerina azy io indray. Ajaina tsara zany ny fatra sy ny fomba fihinanana azy io. Tahatahaka izay ny amin'ilay atao hoe fanazava artrose. Ny amin'ilay fanazava voa indray a, araka ny maha hoe fanazava voa azy zay ny anarany, de natao ny resaka andevina vato any anatin'ny voa zany ny asany, ilay atao hoe calcul renal zay ny afantarany maro azy. Ankoatran'izay a, andevina ny vato any anatin'ny voa zay izy de manadio ny raha ihany koa, raha maloto ny raha zany a de manadio an'izay ihany koa izy. Manadio ny vatana mahenoana mangididy regny ihany koa izy, manampy amin'izany izy. Regny vatana mivoaka alerzia regny de manampy amin'izany a ny fisotroana azy io. Ka araka ny voalaza mandrakariva de averina hatrany izy io, fa tsy misy vokadratsy ny tompoko eo amin'ny fanafody ampiasaintsika avy any amin'ny farmasia. Dia afaka ihany koa ho an'olona misy diabeta ny mihinana azy, tena tsy mampaninina mihitsy fa afaka natahoan'ny rehetrarehetra. Eo izany sika miresaka n'ilay atao hoe fanazava voa, fa rehefa miseho izany izany a ny amin'ilay hoe misy vato ny any amin'ny voa, dia io no atao izany a io fanazava voa io. Na izany na tsy izany, matoa misy vato ny voa izany dia efa atao hoe marary izy izay. Dia tsidika sahady fa misy an'ilay atao hoe fanazava aipisaka. Io ilay eau florale fanazava aipisaka, anatina tavoahangy iray litatra izay misy azy io. Atao fanampy n'ilay fanazava voa, ilay fito izany hiara-hiasa izy ireo. Misotro an'ilay fanazava voa izany a sy misotro an'ilay fanazava aipisaka. Ninininina aretin'ilay voa, akoatran'ilay atao hoe vato, fa matoa efa misy vato ao a dia efa manomboka izay ny tsy fahasalaman'ilay voa. Ninininina aretina hoe insuffisance renale na hoe misy mikroba ny voa izay heverina sy voalaza ho tsy fahasalaman'ilay voa, dia miara-miasa amin'io hoe fanazava voa io ilay eau florale aipisaka. Ny zavatra tiana hazavaina indray ry havana dia izao, tsy natahoan'izay olona marary ihany nefany ilay fanazava aipisaka, fa rehefa marary ianao dia tohizana tsy mijanona ny fisotroana n'ilay tavoahangy iray litatra manampy raha mbola tsy misy mbola tsy tombana ny fahasalamana. Fa raha ianao atao hoe salama tsy manana olana mihitsy ny voa, dia afaka misotro azy io ianao ary aprosihinay ataony vokatra fanazava ny ampiasantsika sy isotrontsika azy io. Misotro kely ianao a ny 3 andro misesy, izay ny fomba fampiasa azy raha atao hoe salama isika. Misotro kely amin'io a 3 andro misesy aloha, tapitra ny 3 andro misesy satria isa-maraina alohan'ny sakafo ihany ny fisotroana azy io, dia mijanona kely aloha 4 andro eo tsy misotro. Tonga indray ny herinandro faharoa verina misotro 3 andro misesy indray isika, tapitra izay dia mijanona indray tsika 4 andro tsy misotro. Tahaka izay mandrakariva ny fampiasa azy raha mbola atao hoe salama isika mandra-patapitry ny ray tavoahangy iray litatra io. Dia tahatahaka izay tohizako kely ihany ny amin'ilay fanazava eau florale alergie. Asa na efa nahenontsika eny, mety mbola misy naheno a, fa efa somary nanambara sy nilazalaza ny momba an'ireo ihany zahay teto amin'ny fandaharana. Fa raha ilay fanazava alergie natao an'ny olona manana olana amin'ny aty, mamoaka alergie ny vatana, ninininina fisehon'ilay alergie, sy ny olona manana olana ao amin'ny orona, ohatrany hoe manana miseho ilay aretina hoe rinite alergie, mievinevina matetika ilay olona na tsentsitsentsina matetika na mamoaka sery misy lely mandrakariva na misy sinizita, regny dia misy natao hanasitranana an'izay. Fa le vatana vokatra izay aretina izay miseho a dia manao alergie. Le vatana izay hoe mievinevina izay a, izay hoe tsentsin'orona matetika izay a, misy karazany tsy mahazaka fofona, mety le tany mandomando misy orana na tahaka izany a, dia miseho ireo, na trano mihidy ela tsy misokatra dia miseho ny alergie. Vokatra ireo izany dia ilay atao hoe fanazava alergie a tsy maintsy hosotroana. Ka io rehefa miseho izy izany a dia manapitra ihany koa n'ilay ray tavoahangy ny marary, na mbola afaka manohy aza sy tokony ho tohizana mandra-pahita vokatra amin'ny fahasalamana. Fa ny anazavana hitondrana fanazavana amintsika dia raha atao hoe salama isika sy amin'ireo toe-batana manao alergie ireo, dia afaka misotro azy io ihany koa tahaka ilay fanazava eau florale aipisaka. Misotro 3 andro misesy eo isika, dia mijanona indray aloha tsy misotro ny 4 andro manaraka. Tonga indray ny herinandro faharoa misotro 3 andro misesy isika, dia mijanona indray tsy misotro ny 4 andro. tahaka izay mandrakariva tonga ny herinandro fahatelo misotro isika ny telo andro misesy isamaraina ihany alohan'ny sakafo io tapitra ny telo andro dia mijanona isika tsy misotro indray ny efatra andro tahaka izay mandrakariva no atao ka manentana antsika rehetra ny amin'izay mba tsy hahatongavana amin'ny aretina dia afaka ataony misoroka ny amin'ny alalan'ireo ho floral ireo
0: eny tompoko toy izay sy toy izay moa izany ny fanazavany ramatoa mahakasika n'ilay rein a aza misalasala manantona antsika tao amin'ny vokatra fanazava fa tena sitra anatiny aretin'ny voa rein na calcul renal zany na insuffisance renal fa aza tiako mafisina kely a dia ny mahakasika ilay fanazava artrose teo le fanazava artrose tsy artrose rery any io le sarotra sitranina tena sarotra sitranina nefany sitrana atao amintsika fa tsy hoe kalmant reo fa tena manasitrana tsy zay ihany koa fa ao ny goty maro isika ny voanyeo retin'ny goty io amin'izay menaka zay tava menaka ratsy miandrona ny anatiny ireny vanitaolana reny de ireny zany a de misy an'ilay fanazava dio zay fandresana koa tany aloha tsy maintsy atao koa iny manadio ny ram ny sarakaty ny aty ny menaka ratsy ny tavy ratsy anatin'ny vatana ampiarahana amin'io fanazava artrose io raha goty ny masonao de tena afaka ny goty ary sitrany tanteraka tsy zay ihany fa ao ihany koa ny sita ozytsika ny ersiatika na hoe sita rehefa manita anao zany manita tsy afaka mihitsy dia io fanazava artrose io no entina hohanina zany manasitrana atsika de tsy zay ihany koa fa ao ny reny aretiretiny ozatra zany ozatra zany izy rehefa ny ozatrozatra retrarehetra zany no marary a sy ny vanitaolana dia sitrany avokoa ary zay amarana anazy de ny rimatisma zany ny rimatisma sy ny artrita de indrindra koa reny quatquatre reny zany dia misy fanamisy larony moa zany ampiarahana aminy a reny letio a sady manao n'le artrose a de mosotra baume de afaka daholo zany reny quatre artrita reny rimatisma ireny noho izany ry avako dia aza misalasala manantona antsika eto amin'ny vokatra fanazava toerana roa no entanantsika eto Tsirabe a dia ny eompiaviana eompiaviana ampitan'ny shell na ko hôtely vatolahy ampitan'ny vatolahy io zany hôtely vatolahy na ny shell eompiaviana dia mahita trano anao sakafoana atao hoe trimbe de ao ambonin'io trimbe io no misy anintsika vokatra fanazava misy plaka io a misy hoe vokatra fanazava tsy vady maitsomaitso koa fidirina makao de ambadika io miakatra de ao ambony ao dia eo an-tsena kely indray de hitanao ny kosmosy dia eo varatra kely ny kosmosy eo misy ny atao hoe papapol varotra zao sy pizza inne de pitan'ny papapol sy pizza inne eo misy plaka misy ohatra hoe vokatra fanazava de makeo ianao a dia karakarain'ireo akizy izay efa manatraikefany amin'ireo vokatra fanazava sika reo dia manga rarina indrindra ny azahoanareo fahasalamana feno sy tanteraka laratariby azahoanatsika ny finday zany dia 033 84 13 085 67 033 086 87 84 033 086 87 84 033 080 581 06 032 80 081 06 dia mirary fahasalamana ho antsika rehetra isa tokantrano sambaravarina ary manao veloma vetivety zahady amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo
1: manao mandra-piona ho antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny vokatra fanazava sy izao radio mamintsika izao Tompo mandra-piona samotahian'Andriamanitra
2: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz FM 106.3 MHz.

miambiana ianareo tomera tsara amin'ny finoana, aoka hitombandainy mahiresa. Korintiana voalohany toko fahaenina ambin'ny folo

0: ny fanabiazana ny tena maholona ny ranjonay.
1: Radio Feo filazantsara FM 91.2 MHz.

0: fa tsy menatra ny filazana tsara fa herin'andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino zany amin'ny jiosy aloha dia vao amin'izay nytilisa koa fa amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'andriamanitra avy amin'ny finoana sy eo amin'ny finoana araka ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no ovelona romanina toko voalohany andinyny fahenambin'ny folo sy fafito ambin'ny folo
1: FM 91.2 MHz.

Fa izao no lasaiko ry rahalahy. Ny nofo aman-draha tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Indro zava-miafina no ambarako aminareo. Tsy hodimandry avokoa isika rehetra fa vetivety toy ny indray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia ovana isika rehetra. Fa ho tsofina ny trompetra ary ny maty hatsangana tsy ho lo intsony ary isika ovana. Fa ity mety lo ity tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana. Koritianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ny andinin'ny fahadimapolo ka hatramin'ny fahatelo ambidimapolo.

Kai vavaka isikereta. Fifaliana wanaendriamanitro ni matoky anao ary mangataka indrindra izay ny aparetanao anay amin'ny finoana. Velome ty amponay ny finoananao fa ianao dia tsy mivadika amin'ny teny izay nataonao ary na dia misedra zavatsarotra izay amin'ity tany ity noho ny amin'izany finoana izany. Aza vela ho levona ny finoanay. Ampahareto hatrany izay ary tario lalana aharitra amin'ny finoana mandra-pelanay amin'ity tany ity. Fa izany no hahafahanay mandova ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana hatrandriavana no iaonantsika indray amin'ny alalan'izao fandaharana fa hanoary ny ondriko izao. Izany koa no isaorantsika an'Andriamanitra ka hahafahantsika mifampiaraba noho ny fitahiny sy ny fanambinany, fanomezany tombonandrom-pahavelomana hahafahana mandray ny teny izay fiainana ho antsika avy aminy. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo, ny andininy fahafito ambin'ny folo, hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Hebreo toko faraika ambin'ny folo, andininy fahafito ambin'ny folo, hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo, toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Finoana no nanaterany Abrahama ny Isaka raha nizaha toetra izy, eny ny zanany lahy hitokana no nenty naterin'ilay efa nandray tsara ny teny fikasana. Dia ilay nilazana hoe avy amin'ny Isaka no antsoina izay taranaka ho anao. Fa ny hevitra izy fa Andriamanitra dia mahay manangana ny maty aza, ary ohatra ny avy tamin'izany no nandraisany azy. Ry iray masono manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny fisedrana ny finoan'i Abrahama no averina indray amin'ny alalan'izao tantara izay aseho amintsika amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra ity izao. Zaza izay niriny nomen'Andriamanitra azy Isaka, efa antitra izy nefa mbola tokana ny zanany. Fa tsy nampaninona azy zany, tsy ny ampiahotra azy zany, ary na dia notakin'Andriamanitra indray aza ity zanany ity aterina atao sorona, atao fanatitra, dia tsy nilaviny zany. Fa nizotra izy, zany nolazany azy eto, finoana no nanaterany Abrahama ny Isaka raha nizaha toetra izy, eny ny zananylahy tokana no naterin'ilay efa nandray tsara ny teny fikasana. Tsindrina mazava tsara eto fa nafahan'ny Abrahama nanatanteraka izao zavatra notakina tamin'izao. Tena mafy izao, tena sarotra izao raha ny fiainana maha-olona ny jerena. Tsy manana afa-tsy ilay tokana izy, kanefa notakian'Andriamanitra indray io aterina atao sorona, ho vonoana, atao fanatitra izany. Tsy nisalasala, tsy nanda, tsy nametra-panontaniny hoe dia anao ahoana, dia inona no vokany, inona no itohiny. Tsy izany, fa nanaiky izy, nanaiky amin'ny finoana, ary ny antony nahatonga azy nanatanteraka izao fizahatoetra ny finoana izao dia izao: tokana ihany, efa nandray tsara ny teny fikasana izy. Efa nandray tsara ny teny fikasana izy. Ary ianao ry havako, izay mandre izao tenin'Andriamanitra izao, misy teny nomenanao mba noraisinao ve izany? Tsy hoe noraisina fenoraisina ihany, fa noraisinao tsara ve izany? Ninonao ve izany? Notazominao ve izany? Iorenanao ve izany? Antenainao ve izany? Fa izany no nataon'i Abrahama. Fa na dia nandalo fizahatoetra mahamay aza izy, lalaka izorana sarotra no nitondran'Andriamanitra azy, tsy nialany izany fa narany soamantsara. Ary io fandraisany tsara ny teny fikasana io nahafahany nanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, nahafahany niaino sy nanaraka ary nakatono baikon'Andriamanitra. Fianarana ho anao koa izany. Ny hevitra izy fa Andriamanitra dia mahay manangana ny maty aza, ary ohatra ny avy tamin'izany koa no nandraisany azy, satria raha ny fihevitra olombelona dia efa maty tsy afaka miteraka intsony Abrahama sy Isaka. Kanefa hain'Andriamanitra ny nahafahany nanatanteraka izany, nanomezany an'ity Isaka ity tamin'ny alalan'ny vadiny, dia sarà izany.
io no tompony lehibe ananana amin'ny alalan'ny finoana zay ambara eto hain'andriamanitra ny zavatra rehetra na ny manangana ny maty aza ary de izany tokoa fefa toy ny maty mihitsy ny fiterahan'ny saraha kanefa de mbola nisy an'ny saka ihany zay teny fikasana zanaka araka ny teny fikasana avy amin'andriamanitra ka dia feno velona ny finoany ary dia tanteraka taminy zay rehetra nolazaina ny amin'ny teny fikasana zay nomena azy finoana no hahafahany mino manao sorona ny teny fikasana zany no azo amitinana izao teny anjarantsika izao finoana no hahafahanao raha tena mino tokoa ianao manao sorona ny teny fikasana zany no hitantsika eto satria finoana an'andriamanitra no nahafahan'ny abrahama nanaiky hanao sorona ny zava-dehetra amin'ny fiainany manontolo hatramin'ny zananyilay tokana aza izay miantoka ny hananany taranaka dia tsy notsitsiny tsy nosakanany fa natolony araka izay nikendren'andriamanitra azy fandava-tena sy fankatoavana ary fanarahana an'andriamanitra no nandrafitra ny fiainan'ny abrahama ireo zavatra telo ireo fandava-tena fanarahana an'andriamanitra fankatoavana ireo no nandrafitra ny fiainanao koa tahaka izay nandrafitra ny fiainan'ny abrahama raha toa ka haharitra amin'izany finoana an'andriamanitra izany ka handray ny vokatsoan'ny finoana ianao ilaina ny fananao fandava-tena ry mpiaino malala amin'izao vaninandro avelomanao izao mety hisetra zavatsarotra tokoa ny finoanao kanefa tadidio ny fizahatoetra dia avy amin'andriamanitra iorenanao tsara hampirona amin'ny finoana ary io no mahasamihafa ny fakampanahy sy ny fizahatoetra ny fakampanahy mandavo fa ny fizahatoetra mampisandratra mampijoro tsara amin'ny finoana ka rehefa io ataon'andriamanitra amin'ny fiainanao zany fizahatoetra ny finoanao zany maharety ianao fa io no nataon'ny abrahama ka fianarana ho anao koa voalohany nanana fandava-tena izy nandahan-tena amin'izay hitondran'andriamanitra ny fiainany dia navelany avokoa zay rehetra maminy sy ny riny teo amin'ny tany razany fa nandeha izy amin'izay hitondran'andriamanitra azy na dia tsy fantany akory aza ny lalana ombana fa amin'izany toerana izany dia nandeha izy fandava-tena lehibe zany io lay zavatra irina indrindra mba hipetraka ao amin'ny fiainanao mandahan-tena manolo tena manao ny asan'andriamanitra ny faharoa zay mifamatotra amin'izay fandava-tena zay dia ny fakatoavana tsy mametraka fisalasalana akory fa makatoa tsy manontany inona namevitra hoe nahoana fa makatoa avy atrany ka raha atao hoe hoeto ny zanakao atoloro ny zanakao ho fanatitra ndia tsy nametra-panontanizy hoe dia inona ny tohiny inona ny reno ho ahy fa tia ny tokana ka dia natolony ka nanana ny fifaliana eo natrehan'andriamanitra izany ary ny fahatelo farany fanarahana an'andriamanitra izany no nandrafitra ny fiainany nanaraka an'andriamanitra tsy mandeha irery fa miaraka amin'andriamanitra manara-dian'andriamanitra tsy mialoha lalana azy fa manaraka avy ao oriana manjoizoy avy ao oriana misy tombony lehibe amin'ny fanaovana ny sitrapon'andriamanitra izany izany ireny no afatra ho anao ry havana amin'ny alalana izao teny izao ka hevery izay nanao fifaliana hahafahanao manaradia azy dia ho tanteraka aminao ny sitrapon'andriamanitra izay tsara azy be fahasoavana ka ahitanao fifaliana amin'ny androm-piainanao rehetra voninahitra any ho an'andriamanitra resanakary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amena.

0: fa amin'ny fifaliana ny voanareo ary amin'ny fiadanana ny tondrananareo, ny tendrombohitra sy ny avoana havelona oby eo anoloanareo ary ny hazo rehetra ny an-tsaha hiteha-tanana. Isaia fahadimy amby dimampolo andininy fa
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertsy.

zao dia fantatro fa velona ny mpanavitra ka hitsangana ny amparany eo ambony vovoka izy. Mampialevona aza ny nofoko sy ny fokony dia mbola vatolampy ny foko sy anjarako mandrakizay.

0: koa ianao anaka dia aoka iahiry amin'ny fahasoavana izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Timoty faharoa toko faharoa dia ny andinin'ny voalohany.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: FM 81.2 MHz.
1: Saorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Isaorana ny Andriamanitra, Rain'i Jesosy Kristy tompontsika, Rain'ny famindrampo sady Andriamanitra ny fampiononana rehetra. Isaorana ny Andriamanitra izay mitondra anay mandrakariva ao amin'ny Kristy toy ny fanaony izay avy nandresy ka dia ampisehony ny hanitry ny fahalalana azy eny tontolo eny izahay. Isaorana ny Andriamanitra noho ny fanomezany tsy azo tononina. Isaorana ny Jehovah Andriamanitra ny Israely hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay, ary aoka ny olona rehetra anao hoe amena.

0: koa ataovy tsara ny azo mba amin'ny voany na ataovy ratsy ny azo mba amin'ny voany, fa ny voany no afantarana ny azo. Matio toko faharoambin'ny folo andininy fahatelo amby telopolo.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: mamindrafo amikaandriamanitra araka ny fahasoavanao, araka ny habeny fiantranao finoy ny fahadisoko. Salamy faraika ambidimapolo andinyny voalohany.
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertz.

0: mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo, hoy izao indray mifalia. Filipianina 4:5.
1: Radio Filazantsara FM 91.2 MHz.

0: Radio Fen Filazantzar, 91.2 MHz.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantzar.
2: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantzar.
3: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantzar.
1: Mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra spam dia manentana antsika mpiantafika mpiatsehatra rehetra hanatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto. Ny dimy sy enina me enina amby roapolo sy roa arivo, fitandremana Amboidava, fileovana Amboimahazo. Ny fito hatramin'ny sivy me, fitandremana Sanivotry, fitandremana Ranomainty, fitandremana Amboimandroso, fileovana Tsaraonenana. Ny iraika ambin'ny folo sy roa ambin'ny folo me, fitandremana Bemiantso, fileovana Betafo. Ny telo ambin'ny folo hatramin'ny dimy ambin'ny folo me, fitandremana Vatotsara, fileovana Vatotsara. Ny enina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo me, FLM Ampilanonana, fitandremana Anjazafotsy, fileovana Betafo. Ny valo ambin'ny folo hatramin'ny telo amby roapolo me, FLM Amboipaly, fitandremana Ambatony Fanongoa, fitandremana Tsinjorano, fileovana Ambatony Fanongoa. Ny fito amby roapolo hatramin'ny iraika amby telopolo me, Toby Mandrosoasina. Ny valo sivy jona, fileovana Masiny Loharano. Ny iraika ambin'ny folo hatramin'ny telo ambin'ny folo jona, FLM Antany Sarotra, fileovana Soavina. Ny efatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo jona, fitandremana Ambatotokana, fileovana Ambano. Ny fito ambin'ny folo hatramin'ny iraika amby roapolo jona, tafika masina nasionaly any amin'ny sinodapartany Sofia Analalava Mandritsara. Anasana antsika rehetra manerana ny nosy, indrindra fa isika spam. Manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana. Aterina ao amin'ny tranombarotra sahala na ao amin'ny tafika masina maharitra spam. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, azadonoina ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra. Efa any amintsika ilay valopy misy ny anaran'ny fiangonantsika anaovana izany. Hoentina amin'ny komity volana jona. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany, ny tonian'ny tafika masina maharitra spam, pastora Rakotomanana Solo Arinala Enjoa. Antsy filazana eto amin'ny Radio Feno Filazantsara.
4: Fiangonana Loterana Malagasy Ambodranandrina, zanaka pelezana Tsirabe. Ilazana isika zanaka pelezana FLM Ambodranandrina izay monina eto Antsirabe sy manodidina fa ny alahady folo me enina amby roapolo sy roa arivo dia iaranome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fanompoam-pivavahana ara-liturjika isika izay hatao ao amin'ny sekoly loterana Farimbana manomboka amin'ny sivy ora sasany. Ao anatin'izany ny fanomanana ny hetsika sakafo ho an'ny fanorenana ny tsangambato Tabita. Tongava maro, aoka ifampilaza samy ho tain'Andriamanitra hoy ny pastora mpitondra fitandremana.
3: Antsy filazana eto amin'ny Radio Feno Filazantsara.
5: Adray, randadahy marina?
6: Oay, ay ve ranabavy?
5: Ie, fa nga tsy metimety ny to malaindaina be sady malomalo kendrikirizy zany.
6: Tsy tare ranabavy fa efa tapabolana teo no ohatra ny tsy metimety mihitsy ny fahasalamako e.
5: Fa inona mahazo anao e?
6: De tsy fantako fa de ny vavo no marary, ny taohan'ny diabeta koa mety miakatra, lamosina marary, ny tansio koa miaka mitiny. Tena verevitra mihitsy aranabavy a.
5: Ay ve zay zany foany e? Anga tsy fantatra moa fa tonga eto Antsirabe any ny biobelamada e.
6: Biobelamada hoe?
5: Ie, biobelamada ho a.
6: Inona zany ary inona no ifandraisana zany amin'ny aretiko ka?
5: Mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra re zany a.
6: Zany ve?
5: Ianao io mihitsy zao ny tokony andeha hoany.
6: De inona avy aro ny aretina sitran'izany vokatra biobelamada zany?
5: Be dia be ny aretina sitran'izany e, toy ny vavony, aretinaty, goty, diabeta, tension, gros cœur, sisa maro e.
6: Zany ve? Ohatra ny tena mahalina ahy zany ranabavy a.
5: Angaza ihany fa eo koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sady mamono hao e. Misy koa ny masika manatsotra volo krema sisa vono manadio tare simba ary ho an'ny vehivavy mitady zaza aza dia misy fanafody sasany izany koa ny any
6: izany a
5: ie eo ihany koa ny proteina aide mémoire te minceur tena mety aminao mihitsy ny makany ie na io koa kanao vokatry ny toaka sesigary io azany hoe misy fanafody sasany izany koa any
6: tena misaotra ranabafa tena mahaliana aza ny resaka ao izany ka aiza no mety ahitana n'ity vokatra biobelama daty ry ranabavy
5: ny toerana ahitana azy ve box 22 galerie commercial fihavanana tsara saotra e
6: aiza tsara hoe izy teo
5: box 22 galerie commercial fihavanana tsara saotra ho a
6: ie tena zao de zao a dia andeha ho a mino a fa hiatsara amin'izay ti aretiko ty e
5: ho anao koa aza misalasala ary manjifa ny vokatra natoraly entiny biobelamada fa mirary dia mirary tokoa ny sarany raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantso ny 034 15 816 04 034 15 816 04 biobelamada vokatra natoraly azo antoka antso filazana ny eto amin'ny radio feny filazantsara
4: tonga eto tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretiny fo diabeta prostate rein tension vavony aty allergie sinusite rhumatisme artrose sy ny sisa ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy atsena kely apitany papapolina ampiaviana apitany station shell fifandraisana 034 13 095 67 032 80 080 06

0: Ny Baiboly.
1: Raiso.
2: Raiso.
1: Raiso kavakio.

0: Ovakintsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona. Jaona toko fahaefatra andinina fahafito amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby dimampolo. Jaona toko fahaefatra andinina fahafito amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby dimampolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ary tamin'izay dia tonga ny mpianany gaga satria vehivavy ny resahany, nefa tsy nisy nanao hoe inona ny tadiavinao na nahoana no miresaka aminy ianao? Dia nandahony sinyra vehivavy ary nankany an-tanàna ka nanao tamin'ny olona hoe, andeha izaha izaroa lehilahy izaroa izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra, izao angany Kristy? Dia nivoaka avy tao an-tanàna ny olona ka nankeo amin'i Jesosy. Ary raha tsy mbola tonga izy ireny, ny mpianany dia nangataka taminy ka nanao hoe, hany Rabi, fa hoy Jesosy taminy, izao manakanitra hoanina izay tsy fantatrareo? Dia niresaka ny mpianatra ka nanao hoe, nisy olona nitondra zavatra hoaniny va re? Hoy Jesosy taminy, ny hanitro dia ny manao ny sitrapony izay naniraka ahy sy ny mahavita ny asany. Moa ianareo tsy manao hoe va, efa bolana no sisa dia tonga ny fararana? Indro lazaiko aminareo, atipazy ny masonareo ka jereo ny eny an-tsaha, fa efa masaka sahady hojinjana izy, ary izay mijinja dia mandray karama ka mamory vokatra ho amin'ny fiainana mandrakizay, mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja. Ary amin'izany dia marina ilay teny hoe, ny iray mamafy ary ny iray kosa mijinja. Izao naniraka anareo hijinja izay tsy ny sasaranareo, olon-kafa noho ny sasatra, fa ianareo kosa no niditra teo amin'izay ny sasarany. Ary maro ny samaritana avy tao amin'izany tanàna izany no nino an'i Jesosy noho ny filazandra vehivavy izay nanambara hoe, nolazainy tamiko avokoa izay rehetra nataoko. Ary rehefa nanatona azy ny samaritanina dia nangataka azy hitoetra tao aminy, ka dia nitoetra tao indroa andro izy. Ary maro koa ny nino noho ny teniny ka nanao tamindra vehivavy hoe, tsy noho ny filazanao ihany no inonay, fa ny tenanay no mandre, ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Ary rehefa afaka ny indro andro dia niala tao Jesosy ka nakany Galilia, fa ny tenan'i Jesosy no efa nanambara fa tsy misy mpaminany manan-daza eo amin'ny taniny. Koa rehefa tonga tany Galilia izy dia nandray azy ny Galilianina, satria efa hitany izay rehetra nataony tany Jerusalema tamin'ny andro firavoravona, fa izy ireo koa mba niakatra tamin'ny andro firavoravona.

0: ny niverenan'i Jesosy tany kana sy ny nahazotrana ny zanakalain'ny tandapa anankiray.
1: Ary tonga tany kana ny Galilia indray Jesosy dia tany amin'ilay nampidinin'ny rano hodivay, ary nisy tandapa anankiray izay nanana zanakalahy narary tany Kapernaoma. Ary rehefa reny fa Jesosy efa tonga tany Galilia avy tany Jodia, dia nankany aminy izy ka nangataka azy mba hihidina sy hahasitrana ny zanany, satria efa ho foaty izy. Dia hoy Jesosy taminy, raha tsy mahita famantarana sy fahagagana ianareo dia tsy mba hety hihino mihitsy. Hoy ilay tandapa taminy, tompoko, midina re, dia ny tsy mbola maty ny zanako. Hoy Jesosy taminy, andeha mody, velona ny zanakao. Ary raha lehilahy nino ny teny izay nolazain'i Jesosy taminy ka dia lasa nody. Ary nonidina izy dia nitsena azy ny mpanompony ka nilaza fa velona ny zanany. Ary izy nanontany azy ny ora izay nanaretany. Dia hoy ireo taminy, omaly tamin'ny ora fahafito ny nialany tazo taminy. Koa fantatry ny rainy fa tamin'izay indrindra no ora nanaovan'i Jesosy taminy hoe velona ny zanakao, dia nino izy mba amin'ny akohonany rehetra. Izany ny famantarana faharoa nataon'i Jesosy fony izy tonga tany Galilia avy tany Jodia. Amen.
2: Ny Baiboly
0: raiso
3: raiso
0: raiso kavakio.

Eny ary ipeno izaina dia faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy izay manaraka ity fandaharana feon'ny fiangonana loterana malagasy antsirabe atapitanana ity. Ny namanao Lovandria Mahay Mizaka indray no manolotra ny fandaharana amin'izao takarivan'ny zoma izao dia manonona hatrany ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankohonanao. Tahaka ny mahazatra antsika rehefa tahaka an'izao dia manana vahiny isika izay tsara ny mampafantatra anao sahady fa ny vahintsika eto dia ny filohan'ny faritra firaisankina Andray Matoa Randrianarison Olivier izay mazava ho azy moa zany fa misy ny ray volan'ny faritra firaisankina amin'ny manomboka amin'ny alahadoavy izao a ka dia izany no nasantsika azyindray a amin'ity volana mey ity. Kanefa alohan'izany retraitra izany a alohan'ny anombohana ny resaka dia andehantsika metraka amin'ny fotoana ampelatanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Ry Tompoandriamanitra io midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao izay fa lehibe ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay tsirairay avy ka mbola afaka hanatanteraka ny fandaharana feon'ny fiangonana loterana malagasy antsirabe atapitanana indray izahay amin'ity takariva ity. Mamela ny eloko Andriamanitro amin'ny zavatra rehetra izay nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Dia mametraka feon'ny fiainam-panahinay ampelatananao mba ho ambany fitahiana sy fahasoavana mandrakariva ary mba ho ataonao zanaka mpiara-mandova fiainana mandrakizay aminao koa rehefa tonga ny fotoana izay akanao anay eto amin'ity tamin'ny fandalovana ity. Misaotra anao ihany koa izay fa nomenao vahiny indray afaka iresadresaka ny amin'ny fandrosoan'ny fiangonana sy ny asa rehetra tanterahanao amin'izany fiangonana loterana malagasy antsirabe atapitanana izany. Dia aza izahay Tompo nomena voninahitra fa ny anaranao irery ihany. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka. Misaotra raha io. Amen. Eny ary mpiaino azaina, tahaka ny mahazatra antsika dia sokafantsika amin'ny alalan'ny hira ny fandaharantsika. Dia andeha alohantsika alohany andraisantsika ny vahiny hanaraka hira anankiray izay hira irain-drareo ka te amin'ny faritra firaisankina nampindraina ny lohateny hoe milanao. Raha io. Amen. Eny ary mpiaino azaina, tahaka ny mahazatra antsika dia sokafantsika amin'ny alalan'ny hira ny fandaharantsika. Dia andeha alohantsika alohany andraisantsika ny vahiny hanaraka hira anankiray izay hira irain-drareo ka te amin'ny faritra.

Yani ar dia soratsika namana teknisiana tamin'ny namezana tsika izay hira izay halohan'ny iresantsika amin'ny vahiny dia andelontsika no jeritodika tamin'ny alahady lasa teo. Tsara ny mampafantatra antsika sy mampatsiahantsika fa tamin'ny alahady lasa teo dia nisy ny alahadin'ny ray aman-dreny pastora Haja izay nitanterahana tamin'ny enora maraina, fitopavana tamin'ny enora maraina, nitoy izany tamin'ny sivyora ary nifarana tamin'ny fotoanany tamin'ny telora harivo. Isaorana be dia be isika kristianina amin'ny fiangonanaterana malagasy Antsirabeatapitanana izay niara-nisalah tamin'ny fanatanterahana izany alahadin'ny ray aman-dreny pastora Haja mianakavy izany a, ary dia engany ny fitahian'i Jesosy Kristy ihany koa hitoetra mandrakariva amintsika tsirairay avy. Eny ary dia iroso amin'ny fandaharam-potoana manaraka arintsika araka nambarako anao teny am-piandohana dia ny ray aman-drenintsika Andriamatoa Randrianarison Olivier izay filohan'ny

0: faritra firaisakina no mivahiny amintsika eto a, miarahabanao Andriamatoa Filoha, miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy ary misaotra anao ihany koa nanaiky hivahiny eto amin'izao a fandarana feon'ny fiangonana loterana malagasy tsirepetapitanana izao.
1: Dia miarahaba antsika kristiana rehetra, misaotra betsaka ny mpanolotra nanome fitenenana anay, miarahaba ny kristiana rehetra ao amin'ny fiangonana tsirepetapitanana ary indrindra indrindra ny kristiana rehetra ao amin'ny faritra firaisakina. Araka ny fombatsika tokoa na ny sotrasantsika atao amin'ny fiangonana dia ty volana mety a no natokan'ny fiangonana ho endreketan'ny faritra firaisakina. Zany indrindra no nanomboanay tamin'ny alahateo ny varotra teo ivelan'ny fiangonana zafady, teo ivelan'ny fiangonana ary isaorany sahady ny kristiana rehetra tamin'ny fanotronana an'izany varotra izany. Fa ny tenin'Andriamanitra ny hoentinay amin'ity ray volan'ny faritra firaisakina tia dia ny ao amin'ny tantara voalohany a toko fa 5:5 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, mahay manome mihoatra izay angatahanao Andriamanitra ny anjaranao dia ny mino sy ny matoky azy. Zany tenin'Andriamanitra zany no entina hiainana sy ampiainana antsika kristiana rehetra mandritra ny andro na ny esaka izay karakarai ny faritra firaisakina. Manaraka izany ny lahady faharoa dia misy ny antsapiderana karakarai ny kate ny faritra firaisakina ny tolakandro. Araka ny fantatsika moa ny amin'ny alahady zao antsika dia tsy misy ny fitaovavanany amin'ny sivy fa makeny amin'ny FLM masolazaina. Na dia izany ary ny tolakandro a dia misy hetsika karakarai ny kate ny faritra firaisakina ao atampiangonantsika ihany ka hanasana antsika rehetra hanotrina sy hanatrika izany indrindra isika ao amin'ny faritra firaisakina. Ny faritra firaisakina moa izany mazava ho azy manasa antsika kristiana rehetra, tsy voatery ny hoe ny ao atampitanana ihany fa ny kristiana izay maheno izao fandaharana miainga aty amin'ny fodibe zao. Ny lahady fahatelo kosa indray a dia tsona daholo ny kristiana rehetra amin'ny fianarana ny hira misy ivoriana ataontsika ao amin'ny sekoly loterana farimbona aoriana ny fitaom-pivavahana amin'ny enina ary amin'izay tsika no ilaza ny vaovao a sy hianatra ny hira hoentsika hanamasahana ny fotoany dehibe zay hitserentsika tao any amin'ny faharaika amin'ny 30 ny volana mey any no ezaka hitserentsika tao. Isy ny fizarana valopy amin'ny fotoana io satria amin'ny alahady fahefatra antsika dia manao ny alahady fahefatra tolakandro a dia manao ny santatrezaka noho izany a ny rekomity anisaky ny zanaparitra enina ato anatin'ny faritrantsika dia hitety ny tokantranontsika ary zaran'izay valopy izay no manantsika sahady a ny tena ezaka ataontsika amin'ny volana amin'ny faran'ny volana mey satria lahady fahadimy no amin'ny faran'ny volana mey fa raika amin'ny 30 ny volana mey a no ezaka atokantsika ao amin'ny fiangonana ho an'ny faritra firaisakina.
0: Eny ary dia misaotra indrindra ray aman-dreny a Randriana Arson Olivier zay tsara ny mampafantatra antsika ihany fa izy a dia filohan'ny faritra firaisakina zay nanatanteraka an'izay fanentanana amin'ny ezaka izay. Izy moa dia fantatsika fa maro ny andraikitra zay sahaniny na eo azara eo amin'izany sehatry ny fiangonana izany a ankoatra ny mahafilohan'ny faritra azy a dia izy ihany koa no proviseran'ny lycée privé luterain farimbona sady izy ihany koa dia manana andraikitra eo amin'ny sehatry ny fanabiazana loterana satria dia izy no talehan'ny fanabiazana loterana eto amin'ny somadapartany avaratry mania. Dia misaotra anao a Andriamatoa Talea dia teninao farany a hoentinao a hanentanana ny kristiana.
1: Ny amaranako azy dia ny fanentanana antsika kristiana rehetra ray volana antsika itya ny zava-dehibe indrindra dia miangavy antsika izahay a mba hitondram-bavaka ny ezaka ataontsika ary iomana sahady amin'izay ezaka zay a satria ny taotrano tsy fandrery a fa miaraka antsika manao, miaraka manatanteraka ary miaraka hamita ny adidy zay efa hetseretsika ho tratrarina amin'ity taona ity indray dia mankasitraka sady tamin'ireo fanomezana maro izay fanomeny kristianina izahay ary misaotra ho antsika rehetra izay efa nanao sy ny mbola mieritreritra anao ary indrindraindrindra misaotra ny komite ihany koa izay manao ny antsio zavatra manatanteraka an'izay a zavatra rehetra ho karakaraina ka hatomombana ny zakaintsika. Eto-pamaranana dia mamerimberina trany izahay atsika fatra firaisakina rehetra mba hanao tongotra miara-mamindra tanana miara-mibata ary sainany miara-mandinika satria tsy hoe fianarana fotsiny firaisakina fa ampisehontsika ny kristiana rehetra atao anatin'ny FFLM antserabe tapitanana fa tena fatra miraina tokoa tsika amin'ny fanatanterahana ny ezakatsika dia mametraka ny mandra-peona sady ho antsika rehetra ary manonona fidanany tompo ho anisa tokantrano. Misaotra nyela tompoko.
0: Dia soarantsika ny ray aman-dreny filohan'ny faritra firaisakina andriamatoara Andrianarison Olivier zay nitondra tamintsika izay fanentanana izay fa alohany hidirantsika amin'ny fandaram-potoana manaraka indray a dia andehalohantsika angataka hira anankiray amin'ny namana teknisianina hirandrareo katelemaa nampitondraina ny lohateny hoe Jehovah o

De isorantsika ny namana teknisiana tamin'izay hirantrareo ka telema nampilaina ny lohateny hoe Jehovah ho izay. Rehefa miresaka an'izay ka telema izay antsika dia izy indrindra no anoizantsika ny fandaharana. Ny ka telema dia fantatsika tsara fa anisan'ny sampana anankiray velona ao amin'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe atapitanàna. Manana adidy lehibe izy ireo raha eo amin'ny sehitry ny synodapartany avaratry mania no jerena, eo ihany koa ny eo amin'ny sehitry ny fileovana, ary indrindrandrindra moa eo amin'izay fiangonana loterana malagasy Antsirabe atapitanàna izany dia hita fa mizaka adidy mavesatra dia mavesatra tokoa izany ka telema izany. Amin'ny alahady izao ary dia tonga ny fotoana izay hitodiantsika amin'ireo kristianina tanora loterana malagasy Antsirabe atapitanànareo, satria dia alahadiny izy ireo ny amin'ny alahady amin'ny enina ora maraina, izany hoe alahady folo mai amin'ny enina ora maraina izany ny alahadin'ireo kristianina tanora loterana malagasy Antsirabe atapitanàna ireo. Tsara ihany koa ny mampatsiahantsika fa amin'ity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity ny katelema dia mankalaza ny jobily ihany koa, izay anisan'ny anatanterahan'zareo tsangam-bato lehibe dia ny fanatanterahana ny trano izay afahana manatanteraka fivorinana ny ankany moa no mahazatra antsika ho tanterahin'izy ireo. Dia araka an'izany dia akoatran'ny adidy izay tsy maintsy ataony eo amin'ny sehatry ny rafitra isatsokazany anisan'izany synodapartany sy ny fiangonana isan-karazany dia zava-dehibe amin'izareo koa izany ny fanatanterahanan'io tsangam-baton'ny jobily io. Ka amin'io alahady io tsika kristianina Antsirabe atapitanàna dia hiaraka hifanotrona amin'ireo araka ny nambaran'ny filohan'ny faritra firaisankina teo dia amin'io amin'ny enora maraina io ihany isika kristianina Antsirabe atapitanàna no mivavaka ao amin'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe atapitanàna, fa ny amin'ny sivy ora kosa dia hiaraka irodirody isika andeha hiazakazaka ho eny amin'ny fiangonana loterana malagasy so lazaina zay vao anisan'ny zanak'mpiangonana vaovao hiaraka amintsika ao amin'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe atapitanàna indray manomboka amin'ity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Nidikan'izay zany dia mila manamboatra ny fandaharam-potoana isika satria ny tolakandrariva araka ny fanambara ihany koa dia miverina indray isika eny Antsirabe atapitanàna manatanteraka ny antsapanahy lehibe izay ho tanterahan'ny ka tanorany faritra firaisankina. De zay zany no fandaharam-potoana antsika, fa alohan'ny anoizantsika nyresaka dia ataontsika aloha angataka hira anankiray ao amin'ny katelema ao amin'ny teknisianina ihany dia hirandrareo katelema ihany nampitondraina ny lohateny hoe fanoloran-tena.

De zay zany any amin'ny nihirantrareo katelema iny dia manetana antsika hatrany indrindrindrindra isika tanoran'ny faritra folo izay mirafitra ao anatin'izany katelema izany. Ho tonga maro be isika indrindrindrindra mety soavaka ianao andeha ho eny amin'ny fiangonana loterana malagasy solazaina nefa entanina anao ho tonga maro be ny amin'izany fiangonana loterana malagasy solazaina zany satria tena mila ny famangitsika ireny fiangonana solazaina ireny indrindrindrindra eo amin'ny lafiny ara-panahy dia mila antsika mirodorodo maro be izy ireo satria maro ny adiny atrehan'izany fiangonana zany, maro ny olana ny sedrainy fa amin'izao fotoana izao kosa izy dia mila ny fampahirezana amintsika kristianina rehetra ao amin'ny fiangonana loterana malagasy antsirabeatapitanana. Tsy sanatria isika ka tonga amin'ilay fitenenana hoe raha nykopa tonga namana vao mavomavo fa tena fifaliana lehibe ho antsika ny fiarahantsika amin'izany fiangonana loterana malagasy solazaina izay. Dia ho anao izay mety soavaka indrindra ho an'ireo efa somary nahazoazo taona hiaraka irodirodo isika hivavaka amin'ny enora maraina ary maninona moa sady mivavaka sika amin'ny enora maraina mandeha ihany koa tsika mandeha makeny amin'ny fiangonana loterana malagasy solazaina dia hiaraka hifanotrona ihany koa tsika amin'ireto katelema ireto izay araka nambarako teo hatrany hatrany dia mavesatra ny didin'ireo isika tanora mifaritra dia miara-mietana mandrakariva ary tsy misaraka amin'ireo tsika satria ireo no ray aman-drenintsika eo amin'ny zany sehatra maha tanora izany. Dia mitondra mbavaka ihany koa isika amin'ny fahataterahan'ny fotoana rehetra izay ho taterahana amin'io alahady tontolo andro io. Dia izay no azontsika resahana aloha ny amin'ity fandaharana feon'ny fiangonana loterana malagasy antsirabeatapitanana ity fa amin'ny heriny anio indray isika dia mbola manana vahiny indray izay tsara ny mampahatsiahanao sady fa ny faritra firaisankina zany amin'ity volana mety dia ivahiny amintsika eto isan-kerinandro isan-kerinandro tsy maintsy mahatonga solotena eto izy mampahatsiahantsika ny amin'izay ezaka izay ho taterahandrareo izay amin'ny alahady faran'ny volana mey. Dia mirary soa antsika rehetrarehetra hatrany hita fambiazana amin'ny asa manandraikitra izay napetrak'Andriamanitra tamintsika tsirairay avy. Dia andeha ary tsika hamarana ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka. Isaoranay somenay voninahitra ny anaranao ry Tompoandriamanitra io fa lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay tsirairay avy ka mbola afaka nanatanteraka izao fandaharana feon'ny fiangonana loterana malagasy antsirabeatapitanana izao indray zahay. Mamela Tompony eloko hoe raha nisy zavatratsaraka ny sitraponao nataonay teo anatrehanao indrindra tamin'ny teny rehetra izay nambara teto, raha misy tsaraka ny sitraponao dia hifinana indrindra eo ampelatananao izany. Petraka feona ampelatananao ny fantron'ny fiangonana loterana malagasy antsirabeatapitanana, eo ihany koa ny ezaka lehibe izay ho taterahan'ny faritra firaisankina ary indrindrindrindra ny ezaka izay ho taterahan'ny katelema dia engany ry Tompoandriamanitra mba irindra amin'ny antsaka sy andava satria fantatray fa Andriamanitra tompony filaminana ianao ary Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana rehetra mahay mandahatra anay amin'ny zavatra rehetra izay kasainay ho taterahana. Dia aza misaraka aminay ianao mandritry ny androm-piainanay ry Tompoandriamanitra ay, dia sansy rehetra mahasoa no irinay sy angatahnay aminao. Tonoana amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka misaotra rahayo, amen. Eny ary mpianoajaina, dia zaizay ny fandarantsika anio dia mametraka ny veloma mandrapiresaka aminao indray ny namanao Lova Andriamahay Mizaka. Veloma tompoko.

Vavaka isika. Andriamanitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, tsaroanay ny fitiavanao, tsaroanay ny famindramponao aminay olombelona izay nanaovanao fanekena mba ho isan'ny zanakao, nanaovanao fanekena ho isan'ny olonao na dia tsy mendrika aza. Misaotra anao fa anisan'izay manana anjara amin'izany fanekena izay nataonao izany zahay, dia ny ampanantenanao anay, ny handovanay ny fiainana mandrakizay noho ny amin'izay nataon'i Jesosy Kristy ho anay teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra fa ampiarahanao amin'izany fanekena sy toky omenao izany, ny fandrotsahanao ny fitahinao izay hikarakarahanao anay, amelomanao anay ary hiarovanao anay amin'ireo loza maro samihafa, ary hanomezanao anay tombonandrom-pahavelomana mandrakariva, ary ambonin'izany ny hamelomanao anay amin'ny alalan'ny teninao amin'ny endrika maro samihafa, ary anisan'izany izay hanananay anjara amin'izany amin'ny alalan'ireo onjam-peo izao. Ketiny izay Tompo, dia mangataka aminao ny tarihanao anay amin'ny alalan'ny fanainao masina mba hitoeranay tahaka anao izay mahatoky kokoa amin'ny fanekena izay nataonao taminay, ka tsy hivadianay aminao mba hiazonanay mafy ny eny masina na amin'ny endro nanahoana na amin'ny endro manahoana na natanterahana izany teo anatrehanao, ary toeranay koa ho mpanompo mahatoky ka tsy hanatsiny izay amin'ny andro fiavianao. Ny mamangia ny kristianina tsirairay ka mitoera ao amin'izy ireo, mampitoera ao amin'izy ireo ny fiadananao, indrindra izay mandre sy mihaino izao onjam-peo izao. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahana sy anaovan'izany ataka izany. Amen. Efaly miarabantsika rehetra ry havana izay manaraka tsy tapaka izao onjam-peo izao, ary indrindra ity fandarana Kristy no toriana ity. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity anio ity dia ny Deuteronomy toko fahafito ka ny andininy fahasivy hatramin'ny andininy fahairaika ambin'ny folo. Deuteronomy toko fahafito, ny andininy fahasivy hatramin'ny andininy fahairaika ambin'ny folo. Efa niarana ity isika dia toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ka aoka ho fantatrareo fa Jehovah Andriamanitra ao ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famindram-po amin'izay ti azy, sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka arivo mandimby, ary mamaly miariary izay mandrafy azy amin'ny fandringanana azy. Tsy taretrety izy ny amin'izay mandrafy azy, fa mamaly azy miariary, koa tandremo ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika izay andidiko anao anio, ka arao izy. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiainy malala, mpitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mahatoky Andriamanitra raha ho an'izay mitandrina ny didiny. Io no lohahevitra izay anjarantsika amin'ity anio ity. Ny bokyny Deuteronomia no misy izao perikopa anjarantsika izao. Ny Deuteronomia na famerenany teny dia boky izay mirakitra ireo fehezan-dalàna izay naverina sy nampatsehivina ny zanak'Israely izay
nandia ny efapolo taona nahita ny nitondran'Andriamanitra azy niala tamin'ny fanandevozana tany Egipta, ny lalana nitondran'Andriamanitra zay karazana fizahantoetra ihany tao anefitra, na ihany koa fanefena azy ireo hiala amin'ny fomba nahazatra azy izay niaina nandritra ny telopolo sy efajato taona tany Egipta, ka ny faneraserany tamin'ireo egiptianina izay ambara sy lazaina fa tena tao anatin'ny fanompoan-tsampy, fanompoana ireo andriamanitra maro izay ny vavahan'ireo egiptianina. Azo antoka fa nisy fiatraikany teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely zany fomba sy fiarahamonina zay niainan'izy ireo nandritra ny telopolo sy efajato taona izany. Fa akoatr'izay dia mandindona azy ireo eo anolohany ihany koa amin'izay nitantanan'Andriamanitra azy ny fidirana ao amin'ny tany Kanana zay efa misy mponina, efa nisy firenena mitoetra ary manana ny kolotsainy, manana ny fivavahany, manana ny andriamaniny, ka arovan'Andriamanitra amin'izany izy mba tsy ho tafaroboka sy ho tafalatsaka. Ka no tezain'Andriamanitra tao anatin'izay efapolo taona izay nampahafantariny ny didiny ny fitsipiny, ka ny bokyn'ny Deuteronomia no famerenana na fampatsehivana ireo didy aman-dalàna izay efa nolazaina sy napetraka tany amin'ireo boky tany aloha. Io no azo amehezana azy amin'ny fomba tsotra sy mora izay lazaina sy voarakitra ao anatin'ny bokyn'ny Deuteronomia. Arak'izany tsy zava-baovao izay hita ao fa fampahatsehivana sy fampahafantarana izay efa nolazaina tany aloha ihany. Ary izany indrindra no anjarantsika amin'n'ity andro anio ity. Zavatra anankiroa lehibe no ambara sy lazaina amin'izao perikopy izao, dia ao ilay toetr'Andriamanitra mahatoky, mahatoky io no ambara eto. Fa iza lay lazaina hoe Andriamanitra mahatoky? Ampatsehivana izao perikopa anjarantsika izao fa izy irery ihany ilay Andriamanitra, Andriamanitra tokana ilay nahary izao rehetra izao, ilay Andriamanitra tokana, Andriamanitra mahery, manana ny fahefana rehetra, nampahitana sy nampahafantarina ny zanak'Israely zany herin'Andriamanitra zany. Vao niainga tany Egipta izy ireo nitany ranomasina mena, nandeha izy ireo sy nanako hoanina, nomen'Andriamanitra ny mana ny papiliky tany amin'ny toerana izay tsy nisy rano, dia nomen'Andriamanitra ny rano. Santionan'ireo izay hanehoan'Andriamanitra zany heritsy ny fahefana zany, ampatsehivana azy ireo zany fa Andriamanitra mahery ilay
Andriamanitra izay nitondra azy. Andriamanitra mahery ilay nanafaka azy. Andriamanitra mahery ilay nitondra azy ho amin'izao tany. Tondra dronono sy tantely izao. Fa koatra izay dia ampahatsiahivana azy ireo no hoe mahatoky Andriamanitra tamin'ny fanekeny izay efa nataony. Mampahatsiahantsika izay ambara ao amin'ny Genesis toko faharoambin'ny folo amin'ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama zany, fa hanisoa izay manisoa anao, hanosana izay manosona anao, hatonga anao firenena lehibe a, ary avy aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Fa tamin'ny olona 70 mahery izay tonga tao Gosena nomena faritra anankiray honenana sy velomana tao Egipta no tonga amanetsiny maro ny ainga tao amin'izany firenena izany. Fa tsy hadino izany teny sy toka nomenany Abrahama izany, izay naverina sy notany saina tamin'ireo zanany sy zafiny nandimby azy. Arak'izay hitantsika amin'ny Genesis toko faha 15, ny Genesis toko faha 20 ary ny Genesis toko faha 28. Fa manamafy hatrany izany fanekeny izany Andriamanitra. Tsy miova izany ary tsy narinina zanak'Israely, ary izany indrindra no antony izao hitondrany azy ho ao amin'ny tany Kanana, ilay ambarany sy lazainy fa tany tondra dronono sy tantely. Fa akoatr'izay dia maharitra izany fanekeny izay nataony izany, ary tsy mivadika amin'izany izy. Ny fahamarinan'Andriamanitra dia mitoetra mahatoky mandrakariva amin'izay teny nataony Andriamanitra, ary tsy mivadika amin'izany izy. Na nanahoana fimonimonoana ny zanak'Israely, na nanahoana fivadibadian'ny zanak'Israely, na nanahoana tsy fahatokisan'ny zanak'Israely na nyloana izay nitondrany sy ny tantanany azy, dia Andriamanitra tsy niova fa nitahiry. Andriamanitra tsy niova fa mahatoky tamin'ny teny izay nolazainy. Io koa no toetr'Andriamanitra izay mbola tsy miova mandraka kehitriny ry havana. Fa amin'izay teny nampanantenain'Andriamanitra, amin'ny teny izay hanomezany toky anao, amin'ny teny izay nilazany sy nanambarany ny fitiavany taminao ry havana, dia mbola tsy miova izany mandraka kehitriny. Ary ambarany tamin'ny zanak'Israely fa mandra-pahafotsy volanao, mandra-pahantitra aho, dia tsy miova aho. Ary io koa no namafisan'i Jesosy ka nambarany tamin'ny izay nampitondrainy ny mpanoratra ny Hebreony hoe izy ilay Andriamanitra tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Mbola mitany izany fanekeny izany, maro mahatoky amin'izany fanekeny izany mandraka kehitriny Jehovah Andriamanitra ao. Tsy mbola nitsoaka ny teny mpanekeny, ary lehibe indrindra aminareny izay nilazany tamin'ny Abrahama fa aminao no hitahinany firenena rehetra ambonin'ny tany. Ary tanteraka tao amin'i Jesosy izany, manana anjara amin'ny fanekena, manana anjara amin'izany fanekena izay nataony izany isika, ka tonga zanak'Andriamanitra, tonga olona narafitra ao aminy, tonga zanaka ny fanekena. Noho izany dia mahatoky amin'izany fanekena izany Andriamanitra, tsy mivadika amin'izany. Manome toky anao sy milaza aminao fa zanany anao, za no niteraka anao androany ho izy.
ary ny zanany sy ny asan'ny tanany dia adidiny ihany ary ny zanany dia ampanantenainy satria mahatoky izy fa mandova ny fiainana mandrakizay. Fa amin'ny fomba ahoana nefa no haretany zany fanekeny zany aony fiainany zanak'Israely, haretany zany fanekeny zany ao amin'ny fiainantsika mino miainany vaninandro ankehitriny. Ao amin'izao perikopanjarantsika zao dia amafisina tsara ny amin'izay hitandremany ny zanak'Israely ny didy ao amin'ny farany ndiny faraky, ka tandremy ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika izay andidiko anao anio karao izy. Antitra nyteriny sy averiny bokyny Deuteronomy mandrakariva izany fa izay azonny zanak'Israely maharitra sy misitraka ny teny fanekeny izay nataon'Andriamanitra dia ny fitandremana araka ny didin'Andriamanitra. Ny Deuteronomy toko fahavalo amby roapolo ny andininy voalohany sy ny faharoa dia mbola manantitra sy mamerina izany fitandremana ny didy izany ho antoka hahazoana misitraka ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fa raha tsy mitandrina sy mihazona izany didin'Andriamanitra zany zanak'Israely dia ozana kosa no azon'izy ireo. Ary tsy hafa fa mbola averina sy ambara amintsika zany. Na dia aty amin'ny aondro ny fanekena vaovao isika, na dia aty amin'ny aondro ny testamenta vaovao isika izay manondro sy milanja miariary fa efa vita ny asa mpamonjena, efa tanteraka ny teny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia mbola mihazona sy mila mitandrina izany didy izany isika. Tsy ilay didy ho tandremana mba hahazoa mpamonjena, tsy ilay didy tandremana mba hahazoana sitraka eo anatrehan'Andriamanitra, fa ilay didy manambara fa miaina amin'ilay fanekena izay efa nataon'Andriamanitra ka mitandrina izany. Ka ilay didy no ilay fitsipika mamehy, ilay didy no ilay fitsipika izay mametra ny marina, mametra ny lalaka izorana tokony hale, mametra ny lalaka izorana tokony ho fantatra ka hiainana amin'ny maha zanaka ny fanekena, hiainana amin'ny maha olom-boafidy, hiainana amin'ny maha olon'Andriamanitra. Mahatoky Andriamanitra ho an'izay mitandrina ny didiny, ho an'izay efa nanaovan'ny fanekena ka mahatoky amin'izany fitandremana ny didiny izany, miaina amin'izany mandrakariva, mijoro ho fanasana sy fahazavana amin'izay mahazanak'Andriamanitra izay. Izao mahatoky Andriamanitra ka manatanteraka ny fanekena izao, ny hananana ho anjara ao amin'ny fiainana mandrakizay, ny hananana ho anjara amin'ny valipiti lehibe izay atolony izay hitenenany aminao ankehitriny hoe mipetra eo an-tanako ankavanana. Ry havana malala, antsoin'Andriamanitra isika satria zanany hanana toetra tahaka azy, iaina amin'ilay endrika izay nomeny antsika dia ilay fahamarinana ao amin'ny fahendrena, mba hiaina mahatoky koa amin'ireo eno izay efa nataotsika
teo anatrehany. Maro izy ireny. Tao ny fanekena izay nataontsika teo amin'ny batisa. Ka nanekentsika fa hifady ny devoly. Ny asany rehetra ary ny fombany rehetra. Moa ve mahatoky tahaka an'Andriamanitra tokoa ianao amin'izany fitandremana ny fanekena izany? Nanao eny teo anatrehan'Andriamanitra ianao fa hiaina amin'ny finoana tahaka izay hiainan'ny fiangonan'Andriamanitra azy? Moa ve mijoro ho mahatoky amin'izany fitandremana ny eny izay natao teo anatrehan'Andriamanitra izany ianao? Tsy vitsy amintsika ireo izay nanao eny teo anatrehan'Andriamanitra amin'ny zara fanompoana samy hafa izay nomen'Andriamanitra antsika. Nanaiky teo anatrehan'Andriamanitra tena fanekeny zany ny amin'ny hanatanterahana ny fanompoana, arak'izay hikendrenin'ny fiangonana, arak'izay hikendrenin'ny soratra masina azy, arak'izay hikendren'Andriamanitra azy. Moa ve mbola mahatoky tahaka an'Andriamanitra mitandrina izany fanekena, izany eny nataontsika teo anatrehan'Andriamanitra zany isika? Mpanompo mahatoky tokoa eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny fiangonana, eo anatrehan'ny mpiaraberina amintsika. Maro no nanao eny teo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny endriny maro samihafa. Tao ireo nitondra ny fitiavany teo anatrehan'ny alitaran'Andriamanitra. Nanao eny amin'izay hitiavana, nanao eny izay amin'izay hifampitondrana amin'ny fiainana maha kristianina. Moa ve mbola mitoetra ho mahatoky amin'izany eny izany ianao? Firy taona no nanatanterahanao zany teo anatrehan'Andriamanitra? Firy taona zany ankehitriny, na firy volana zany ankehitriny? Moa mbola tena mitoetra ho mahatoky amin'izany tokoa ianao? Mandraka ankehitriny tsarovy ary fa Andriamanitra no loha ranony fanekena sy ny fitokisana. Raha hainao ny mitondra zany, raha hainao na ekenao ny hametraka zany fanekena zany nataonao teo anatrehan'Andriamanitra zany, ka hangataka isan'andro ny fitariany, hangataka isan'andro ny fanombany, de matokia. Fa izy ilay loha ranony fanekena sy ny fahatokisana dia hitahiry anao koa ao anatin'izany, ka hahatonga anao hanana ilay toetra tsy miovaova, na eo anatrehan'ny fiarahamonina zany, na eo anatrehan'ny tontolo, fa tahaka azy ilay Andriamanitra ilay tsy miova, tahaka azy ilay Andriamanitra mahatoky ihany koa ny fiainanao. Ny fahatokian'Andriamanitra dia nasehony teo amin'ny asa sy ny tantara izay ny tantanany zanak'Israely. Fa ianao kosa satria manana an'izany endrik'Andriamanitra zany, manana zany toetra an'Andriamanitra zany satria zanany, de aoka ho asehonao zany asa tsara zany tahaka ny hanehoan'Andriamanitra ny fahatsarany ka miseho amin'ny asany zany. De aseho i koa fa mahatoky ianao, ka seho hoy amin'ny asa zay tanterahanao zany, ianao mahatoky amin'ny fanekeny zany. Mila anao mahatoky ny fiangonana, mila anao mahatoky ny fanompoanao, mila anao mahatoky ny fiarahamonina izay nametrahan'Andriamanitra anao. Aseho hoy amin'ny asa zany tahaka an'Andriamanitra naneho ny fahatokiny amin'ny asa. Fa ny lehibe indrindra de izao, ny hametrahanao
fifandraisana tsara, fifandraisana tsy tapaka amin'ilay Andriamanitra izay mahatoky mba haharetanao hiazony zany fankatoavana sy fitoeranao matoko zany. Andriamanitra mba nome toky famihaino, Andriamanitra mahatoky fa eo akaikin'izay mangataka aminy, ary Andriamanitra mahatoky manome toky fa handrotsaka fitahiana sy fitiavana mihoatra izay heverintsika zanak'olombelona aza. Io nandrasan'i Jesosy amintsika ka andehanantsika amin'ny fanajana sy ny fahitsiana sy ny fivadiana aminy amin'ny fotoana rehetra. Apetrak'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao ity isika, hanehony ny heriny, hanehony ny maha izy azy. Meteza ho matoky amin'izany fitokisana apetrak'Andriamanitra amintsika zany, mba hisitrahantsika ilay faratampon'ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamintsika dia izao: ny ananantsika anjara milay kanana vaovao, tahaka ilay kanana izay nampanantenaina ny zanak'Israely, dia ny fiainana mandrakizay. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra ilay zanakary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra mbola ho azo mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ary firaisana sy ny fiombonana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrianarivelo Solofinena.

ary andriamanitra no niatsy nijery ny andron'ny tsy fahalalàna fa ankehitriny izy manodidiny olona rehetra amin'izao tontolo izao ibebaka. Asan'ny apôstoly toko fahafito ambin'ny folo andininy fahatelopolo.

Tulci pastura manurabari. Ok, vavaka isika rehetra. Jesosy Kristy tompo, misaotra anao zahay fa mampahery anay hatrany anao amin'ny andro sarotra rehetra tiavinay. Ary misaotra anao koa zahay fa manome fifalinanay hatrany anao na dia feno zava-mahaory aza eto amin'izao tontolo izao ankehitriny. Misaotra anao zahay fa mbola omenao koa ireo fiadiana rehetra entinay mandresy ny fanahy ratsy any amin'ny rivotra ka dia manana fiadanana tanteraka izahay ao anatin'ny adinay. Misaotra anao fa mbola nomenao ny teninao ho sabatry ny fanahinay. Koa mangataka aminao zahay ankehitriny, amarino amin'ny rahanao isan'andro zahay mba tsy ny fahotanay no hampisaraka anay aminao, fa raha misaraka aminao zahay dia tsy mahefa na inona na inona. Amin'ny anaranao ihany no angatahana izany vavaka izany Jesosy io. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, toy izao ny voasoratra ao amin'ny Efesianina toko fahaenina andininy fahatelo ambin'ny folo. Efesianina toko fahaenina andininy fahatelo ambin'ny folo. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazonareo hanohitra amin'ny andro mahaory, ary rehefa vitanareo avokoa dia hahafahatra ianareo. Amen. Riavana malala ho aminareo anie ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy. Amen. Amin'izao fotoana izao riavana, raha tena mandinika tsara isika dia hita fa efa tena mihiaratsy izao tontolo izao. Mihiaratsy ny hita maso, tsy manaraka ny lalàna mahazatra taloha intsony ny toetr'andro ny toetany. Miseho ireo aretina maro samihafa izay manjoa ny zava-mananaina, na ny zava-maniry zany, na ny biby, na ny olombelona mihitsika aza. Samy iara-mahita izany rehetra izany. Miaratsy koa ny tontolo ara-toetsaina eo amin'ny zanak'olombelona. Indraindraina diso tafahoatra loatra ohatra ny fanajanona ny zon'olombelona, ka na dia efa manohitra ny fehipetra apetraka soratra masina aza ny toe-pitondrantena sasany, dia ekena ihany mba ho fanajana ny fahalalahana. Hany ka dia miseho ireo toetra mamoehitra isan-karazany eo amin'ny fiarahamonina, ary ekeny ny besany maro izany. Ary raha resahana ny tontolo ara-panahy, dia na dia any amin'ny firenena mandroso aza dia ahitana ny fiverena fanompotsampy isan-karazany, ary ahitana indrindra ny fandavana ankitsirano filazantsara, sady misafidy ny hanompo devoly ny olona sasany. Izany rehetra izany no zava-miseho amin'izao androntsika izao. Mety ilaza angamba ianao hoe efa nisy hatramin'ny fahagola izany rehetra izany, fa izao kosa milaza hoe na dia nisy hatramin'ny fahagola aza izany dia efa tena mitombo ary mihiaratsy no fahiny izao tontolo izao ankehitriny. Fa inona no mahatonga izany? Efa nambaran'i Jesosy hatrany am-boalohany fa hiaratsy izao fiainana izao. Ary Paoly ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andininy voalohany dia manamafy izany ka milaza fa any amparany any dia hisy andro mahaory. Nahoana? Satria ampiasan'ny Satana sy ireo devoly maro miaramilany, izay lazaina eto alohany ity andinin-tsoratra masiny ity hoe fanahy ratsy any amin'ny rivotra, ampiasainy ireo traikefa maro de maro efa nananany hatrany am-boalohany. Fantany antsipiriany ankehitriny ny fahalemen'ny olombelona, ka iny no araraotiny mba hamitahana azy ka hampiala azy amin'ny lalana fahamarinana izay sitrak'Andriamanitra izorany. Hany ka maro ireo jamba kehitriny ary tsy mahalala kory fa mizotra makany amin'ny fahaverezana ne ny lalana izay safidiny izorany. Miteraka fijaliana sy fahoriana ho antsika kristianina izany. Nefa isika kristianina na de mahatsapa izany fahoriana izany aza dia tsy afa miala amin'izao tontolo izao
raha mbola velona koa ny aina. Noho izany dia tsy maintsy miady amin'ireo karazam-pahotana rehetra ireo raha mbola maniry koa ny mpanaradia an'i Kristy. Sofa teo Jesosy izay nilaza fa momba antsika mandrakariva mandra-pahatonga fahatapera izao tontolo izao, ary mbola manome toky azy izy fa na dia ahitantsika fahoriana aza eto amin'izao tontolo izao dia efa nandresy izao tontolo izao izy ka mampandresy antsika tahaka azy koa raha manaradia antsika izy. Koa aoka isika handray marina ny fiadian'Andriamanitra hoentintsika mandresy amin'izany ady hatrehintsika izany. Ny andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo dia mamelabelatra ireo fiadian'Andriamanitra resahany eo mba hahafahantsika mijoro hatrany ka tsy ho lavo na ho resy manoloana izany fahasarotana rehetra izany. Fa ny azo amin'ny tinina azy fotsiny dia izao: aza misaraka amin'i Jesosy, fa izy efa nandresy izao tontolo izao ka mampandresy anao izay mihavana aminy. Manana fiainam-bavaka ianao, ary aoka ho voky ny tenin'Andriamanitra mandrakariva fanahinao tahaka ny tenanao izay voky sakafo mampatanjaka anao isan'andro. Aza tao tsinotsinona ny fotoana farazay kely indrindra ahafahanao mivavaka mba hampiray anao amin'i Jesosy ka hanananao ireo fiadian'Andriamanitra voalaza ireo. Aza manary ny fotoana tokony hamakinao na handrenesanao ny tenin'Andriamanitra mba hahatonga izany teny izany ho velona mandrakariva ao anatinao, ao an-tsainao sy ao amin'ny fanahinao, ka hahafantaranao ny sitrapon'Andriamanitra izay tokony ho tanterainao. Ary farany, aza matahotra na dia kely akory aza, na dia mahatsapa izany fahoriana izany aza ianao. Ary farany, aza matahotra na dia kely akory aza, na dia mahatsapa izany fahoriana izany aza ianao, na dia lasa saina amin'izay mety ho vokatra izany eo amin'ny fiainanao sy eo amin'izao tontolo izao aza ianao. Aza matahotra hoy aho, na dia mety mampatahotra aza izany, fa nahoana no tsy hatahotra? Satria Jesosy eo anilanao ka miaro anao. Jesosy eo anilanao ka miaro anao. Ankoatra izany nefa, raha tsy matahotra ianao, raha matanjaka ianao, raha manana an'i Jesosy ianao ary miady ny fiadian'Andriamanitra, mampiasa ny fiadian'Andriamanitra rehetra handresenao, dia aza adino ny namanao. Ampaherezo ireo namanao fa tsy ianao irery akory no miaritra izany ady izany fa izy ireo koa. Isika kristianina rehetra dia samy miatrika izany fahoriana izany avokoa, ka mety hisy amin'ireo namantsika manodidina no miraviravy tanana sy mila horesy. Ampiasao ny fitiavana ao anatinao, ny fitiavana izay nomeny tompo anao, ka aza mamela ny namanao horesy fa atsangano izy raha mila ilofika. Torio aminy ny fitiavan'i Jesosy, torio aminy ny filazantsara, torio aminy fa manana fiadanana izy ary afaka ny handresy. Ambarao aminy hoy aho teo ny filazantsara Kristy izay efa nampahery anao toy izao: lazao azy fa mpandresy isika ao amin'i Jesosy Kristy tompo. Dia matoria ary amin'ny fahatoniana tanteraka rehefa avy nametraka fahotanao teo amin'ny hazo fijalian'i Jesosy ianao sy nangataka fanamarinana avy aminy. Matoria amin'ny fahatokiana tanteraka satria Jesosy mampandresy anao na dia amin'izao andro sarotra izao aza. Ary ho tahotra ka aoka ho mamy ny toromasonao. Ho aminao anie fiadanana. Amena.

0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy mariny izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity, ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: Tsara Jehovah, fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana ka mahalala izay miaraka aminy. Nahoma toko voalohany andinin'ny fahafito.
1: FM 91.2 MHz.

0: mipetraka ho aminareo izao saina izao, izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fokirin'ny mafy. Ny fitoviana amin'Andriamanitra izany fa nofoanany tenany tamin'nankany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanan-tarehy olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Filipianina toko faharoa andiny fahadimy hatramin'ny andininy fahavalo.
1: Radio Feo filazantsara FM 91.2 MHz.

Tsy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Kolosianina 3:5.

0: Radio feon filazantsara mitondra ny feon fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon filazantsara